0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister? Moet my toch nie gebruik? Ek kan nie op jou kyk nie, en ek mis jou te veel. As jy hier na by my is,

C'est comme un dingue.

kan nie nou gaan slaap nie. Daar is iets wat ek wil sê. Iets wat in die dieptes van my hart se binnekamers lê. Sou jy dalk jou oë knip? Of in 'n oomblik asemhaal? Mag jy dalk net mis dit wat op my lippe is? Dit wat ons toekom.

is iets onbeskryfliks mooi. Ek sien jou hart, jou siel, jou diepste wese, selfs die plekke waar ander trap verniel. As ek jou net hier by my kon hou, hier in my arms toegevou, moenie vir 'n oomblik twyfel nie, hoe ek oor jou voel nie.

0: Pretty vibes only.
1: Easier.
0: Miss T on the beat, let's go.
1: No.

te gee. Jy kan ja sê of jy kan sê nee. Ek is die land, jy is die see. As jy wil, as jy wil, as jy wil.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Zonder hart en er is niemand.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

Goeiemôre liewe luisteraars. Dankie dat jy ingeskakel is en saamstap op 'n reis om God te ontmoet. Ons behandel hierdie week die tema herlewing en vanoggend kyk ons die tema herlewing en die Bybel, die woord van God. Ons praat hierdie week onder hierdie tema herlewing en in die vorige dae het ons gevra wat herlewing is en of daar werklike behoefte ontstaan vir dit. En vanoggend is ons fokus teks op 2 Konings 22 vers 1 tot 13. Ek lees vir die enkele verse voor. Josia was 8 jaar toe hy koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sema was Jedida, 'n dogter van Adaya uit Boskat. Josua het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad van sy voorvader Dawid geloop en daar nie links of regs afgewyk nie. In die 18e jaar van sy regering het Josua die staatssekretaris Safan, seun van Asalia, seun van Mesulam, na die huis van die Here toe gestuur met die opdrag: gaan na die hoë priester Gilkia toe en laat hy die geld gereed kry wat ingebring is vir die huis van die Here, die wat deur die drempelwagte by die volk ingesamel is. Vers 8. Die hoë priester Gilkia sê toe vir die staatssekretaris Safan: ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Hy het die wetboek aan Safan oorhandig en die het gelees en by die koning verslag gaan doen. Die staatssekretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen: die priester Gilkia het my 'n boek gegee en Safan het vir die koning gelees wat daarin staan. Toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur en opdrag gegee aan die priester Gilkia en Achikam, seun van Safan, en Akbor, seun van Micha, en die staatssekretaris Safan en Asaya, die hoofamptenaar van die koning: gaan raadpleeg die Here namens my en namens die hele volk Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van hierdie boek wat gekry is. Ons voorvaders was ongehoorsaam aan die eise van hierdie boek en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat daarin staan nie. Daarom is die toorn van die Here wat teen ons gaan ontvlam groot. Nou reg aan die begin wil ek die stelling maak dat herlewing sonder die woord van God ondenkbaar is. As daar herlewing onder ons moet kom, kan dit nie buite die woord van God kom nie. Daar sal dus by ons 'n nuwe benadering tot die woord van God moet wees. 'N nuwe liefde en 'n dieper dringendheid om te ondersoek wat die Heilige Skrif sê. Kom ons kyk eens na die verhaal van Josia en 2 Konings. Nou Manasse het 'n godvreesende vader gehad en tog die weg van sonde betree. Josia echter, het 'n slegte vader gehad en tog het hy God gevrees en gedien. As juist gedurende sy tyd wat die wetboek, die Bybel, herontdek is in die tempel en dit het tot nuwe lewe, tot herlewing gelei. Maar hoe het dit gebeur? Josia het bevel gegee dat die kerk herstel moet word. Hy het beveel dat die bouvallige plekke van die huis herstel word. Dit was toe hulle besig was met die herstelwerk dat die wetboek deur Safan en Gilkia vir die koning voorgelees was. Luisteraars, sodra daar by die kerk self ondersoek is en 'n drang om dit wat verkeerd is te herstel, sal daar 'n nuwe ontdekking van die woord van God ook kom. Wat was die gevolg hiervan in die geval van Josia? Hy het homself as leier van die volk voor God verootmoedig. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur en gesê: is dit die gesindheid wat daar by ons voorgangers bespeer word? Josia het sy toevlug tot gebed en voorbidding geneem. Hy het opdrag gegee dat God geraadpleeg word. Liewe luisteraars, 'n ondersoek in Gods woord kan nie sonder gebed gedoen word nie. Sodra God in my siel praat deur sy woord, skep sy gees in my hart die behoefte om met hom te praat in gebed en smeking. Ons kla dikwels oor biddeloosheid, ons bidure, ons samekomste vir gebed word verwaarloos. Ek dink een van die groot redes hiervoor is gebed en kennis van die woord. As jou liefde vir die woord van God vervlou, dan vervlou die drang tot gebed ook. Verder het Josia die boodskap van die wet oorgedra aan ander. Hierdie wonderlike geskiedenis van hervorming van herlewing sou nooit kon plaasvind as Josia hierdie ontdekking vir homself gehou het nie. Ons lees verder dat die hele volk vergader het en die woorde van die wetboek vir almal voorgelees is, sodat hulle kan hoor en so tree die hele volk in toewyding aan. Hulle hernuwe as ware hulle verbond.
Die vraag, liewe luisteraars, wat is ons gesindheid in opsigte van die woord van God? Doen ons genoeg om die woord in ons huise en harte in te dra? Lees jy nog die Bybel wat jy as geskenk ontvang het? Ons het 'n opdrag om moeite te doen met die woord vir onsself, maar nog meer om dit by ander ook uit te bring en te vertel van hierdie wonder. Die woord word beskryf as 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet. En hoe baie wandel nie daar buite en struikel en val op gladde en gevaarlike plekke op die lewenspad nie. Juis omdat hulle nie help, het, of omdat hulle nie gehelp word om hierdie lamp aan te steek nie. Ons sien nadat Josia hierdie nuwe ontdekking gemaak het en dit aan die volk oorgedra het, het hy skoon gemaak. Hy het verbrand en uitgeroei wat nie daar hoort nie. Ons hoor dikwels die woord en dan antwoord. En dan antwoord ons, dit was goed. Maar dan gaan ons terug na die ou lewe en gaan daarmee aan. Herlewing, broers en susters, vra dat ons met erns na die woord kyk, dat ons dieper daaroor besin en dit gebruik op ons lewenspad. Mag die Here ons help as ons in besonder kyk na sy woord, dat ons met nuwe oë, met die geestesoog kan sien wat dit is wat hy sê. Kom ons bid saam. Here, ek dank u vir die woord waarin ons die stem kan hoor. As ons so luister, Here, dan word ons dieper bewus van so baie dinge in ons lewens wat verbrand en uitgegooi moet word. Gees van God, ek bid dat u ook in hierdie tyd ons ontmoet en die oorwinning gee, sodat ons siele kan herleef en u hierdeur verheerlik mag word. Amen.

0: Woensdag 20 Mei, dis 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die Secondo groen skema aan die Kavango Wesstreek is in sy finale fases van voorbereiding vir die winteraardappeloes. Die waarnemende plaasbestuurder Maxwell Ningidinwa sê dat Secondo vanaf begin Junie vir die eerste keer 20 hektar aardappel sal oes. Die groenskema sou gewoonlik slegs 10 hektar aardappels plant, maar hulle het besluit om die area onder verbouing hierdie seisoen te vergroot in reaksie op die groeiende vraag.
1: So what we are busy doing is applying the last fertilizers that helps the potato to be very bulky with starch, because when the skin is well hardened, it means that you reduce your rottening when you are packing the potatoes in the packs. So this is basically the final stages of the fertigation application or the fertilizer application at the end.
0: 'N viroloog van die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die aantal vermeende Ebola gevalle in die ooste van die Kongo kan in die komende dae verdubbel tot 1000. Nixi Gwemede Mulehetsi het aan die BBC gesê dit is moeilik om die omvang en verspreiding van die uitbraak te bepaal omdat die toetskapasiteit steeds beperk is.
2: All of this is really making it a little bit challenge to control it and also to stop the transmission. And let's also not forget that once the person or one of the family members has passed on, it's also a matter of how we follow the prevention of spread emerges, such as people are still looking forward to practice their cultural or traditional burial practices, which often involve the touching, the washing of the deceased. This has significantly increased the risk of transmission since the body still remains highly infectious after the death.
0: Vroeger het 'n WHO-direkteur in die DRK gesê dat diepgaande besnoeiings aan globale hulp toesig verswak. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake het die organisasie daarvan beskuldig dat hulle 'n bietjie laat met die identifisering van die uitbraak begin het. Jou weer vir vandag: die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en matig tot bloedig warm. Enkele tot geïsoleerde donderbuie kan plek oor die noorde, sentrale as ook die verre suidoostelike gedeeltes van die Hardapstreek verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature op Karasburg 14-27, Keetmanshoop 14-28, Mariental 10-27, Hentiesbaai 13-15, Swakopmund 13-16, Loodrits 12-20, Gobabis 14-26, Katima Mililo 11-28, Rundu 15-29, Corriga 17-30, Tsumeb 13-26, Oshakati 18-28, Okahanya 11-26, Rehoboth 7-25 en Hoofstad Windhoek 9-24. Getye: laagwater 10 voor 12 vanoggend, hoogwater om 25 oor 6 vanaand en laagwater môreoggend om 12:30.

0: Sonsopkoms 19 minute oor 7 en die son sak om 17 minute oor 6. In die SADC-streek Luanda, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm, Gaborone, Johannesburg en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met die wind aan die Kaap matig suidoos. Temperature in die Kaap 16-24, Johannesburg 11-19, Gaborone 8-23, Maputo 15-26, Harare 8-23, Lusaka 12-25 en Luanda 21-26. Ek kyk na wat tans op die markte aan die gebeur is. Die Namibiese dollar verhandel teen 16.71 teen die Amerikaanse dollar, 22.39 teen die Britse pond en 19.39 teen die euro. Goud staan op $4,484.48 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie staan tans op $112.10 Amerikaanse cent per vat. Sportnuus ondersteuners van die Arsenal sokkerspan vier vir die eerste keer in 22 jaar sukses in die Engelse Premierliga. Hulle kan nou nie meer gevang word nadat hulle naaste teenstander Manchester City gisteraand met 'n 1-1 gelykop uitslag teen Bournemouth tevrede moet wees. Vieringe het onmiddellik buite die Emirates in die noorde van Londen begin. Die City-afrigter Pep Guardiola sê Arsenal het verdien om te wen.
1: I doubt about the fresh legs, but you know, always have the energy when the team worries, and after we missed a little bit the last moment, but the players gave everything and absolutely all the season fighting for, you know, in difficult circumstances until the end, and we were close to arrive at the last moment, and just of course on behalf of all Man City, my team, congratulate Arsenal, Mikel, staff, backroom staff, all the players, fans for this Premier League, and they deserve.
0: Veels geluk, Gunners, welverdiend, hy alle olifante daarom nie gebreek nie. Tottenham Hotspurs nog in 'n relegasiestryd gewikkeld nadat hulle gisteraand met 2 doele teen 1 teen Chelsea verloor het. Nog vinnig so 'n brokkie sportnuus, die loting vir die 2027 Total Energies Afrika beker van nasies se kwalifiserende wedstryde is gister in Kaïro, Egipte gehou met 48 nasies wat in 12 groepe van 4 spanne elk geloot is. Namibië is in groep G saam met Kameroen, die Komoro-eilande en die Congo Brazzaville geloot wat beloof om 'n mededingende kwalifiserende veldtog vir die Brave Warriors te wees. Jy luister na Hardloop FM.

0: zal het reën. En ek is absoluut alleen.
1: Nou, as jy gedink het, is dit die mense daar in die noorde van Londen wat die Gunners sege vir die eerste keer in 22 jaar vier, dink weer, want die oudste in die Felix-huishouding het vir vandag absoluut verlof ingesit, sien dat hulle partijkie al gisteraand na die kragmeting tussen Bournemouth en City begin het. Ja, hy is 22 jaar gelede gebore. Dit is die eerste keer dat sy span die liga gewen het. So, wel verdien, Boeta, vat het net kalm, asseblief. Vandag is my eers woensdag, ja. 20 Mei, goeiemorgen hardloppers, welkom uit die vere. Ek glo daar is baie meer Gunner ondersteuners wat vandag verlof ingesit het om hulle span se sege en kampioenskap oorwinning daar in Engeland te vier, so alle sterkte asseblief, veel geluk nogmaals, en hou dit matig, Gunners, asseblief, hou dit matig, ek weet, is een groot prestatie, sien dat jylle vir so lang gekoggel is oor die olifant, wat net die takkiekie so kort voor die einde kom breek het. Maar wel verdien. Reg, ons het jou hulp nodig as jy reeds op die paaie is vanoggend. Asseblief, as daar enige uitdagings is, skakel ons 061-291-2007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 622-23 ook vir jou vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe, maar jy kan reg deur die oggend tot so skuins voor 9 vir ons WhatsApp stemnota met 'n boodskapie stuur wat nie langer as 30 sekondes is nie. Dis nou as jy iemand dalk 'n bietjie later vanoggend met sy of haar verjaarsdag wil geluk wens. En so van partytjies gepraat, wel vandag internasionale kliniese proewe dag, Eliza Doolittle dag, ja, wêreld auto-immuun artritis dag. Nou dis 'n term wat gebruik word om siektes te klassifiseer wat veroorsaak word deur immuunstelsel wanfunksie met primêre gewrigsbetrokkenheid. Vandag ook wêreld bye dag en wêreld metrologie dag. Alles daar wat jy vandag kan oorfees vier. Gister het jy aan die gang gekry met hierdie vraagie, 60% van ons oordeel ander hier volgens. Wat is dit? Die type selfoon wat hulle gebruik. Nou kom ons kyk of ons jou vanoggend weer kan wakker skud met hierdie ene. Kuba en Noord-Korea is die enigste twee lande waar hierdie produk nie beskikbaar is nie. Ja, Kuba en Noord-Korea is die enigste twee lande waar hierdie produk nie beskikbaar is nie. Jy kan saamspeel 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 622-23.

Nee, kyk hier, daai feestvieringe blykbaar nie net in die Felix huishouding nie, die Mewes huishouding. Klink het vir myself op pad Engeland toe om daar te gaan feestvier. Ja, ja, want hulle is net so bly oor daai sege, maar hulle het dit blykbaar geweet. Hulle het dit blykbaar geweet, verlede jaar Augustus maand het hulle al geweet dat hulle van jaar die 20ste Mei al as kampioene gekroon sal word. Ja, reg. Ja, reg. Môre sê, welkom as jy so pas ingeskakel het en as jy dalk nog nie die nuus het nie, Arsenal is die Engelse Premier Liga kampioene. Dit nadat City en Bournemouth 1-1 gelyk gisteraand gespeel het, so Arsenal kan nie meer ingehaal word nie. Hierdie vraagie nog steeds op die tafel as jy hom dalk wil probeer beantwoord en aan die gang wil kom. Cuba en Noord-Korea is die enigste twee lande waar hierdie produk nie beskikbaar is nie. So as jy dalk 'n idee het, speel saam. Ons telefoonnommers 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 62233. Reg, wat weet ons al reeds? Kom ek waarsku jou tog. Die inskrywings vir die 22ste aflewering van die Nedbank Desert Dash maak op die 1ste Junie vir solo ryers oop. So as jy dalk beplan het om hy maaltaak aan te pak, wel, 1 Junie is hy tyd om in te skryf. Swakopmund gaan voor jaar einde sy eerste moskee hê. Wow, motoriste, dis nou ek en jy, manne wat motors het, word aangemoedig om instrumentbordkameras, dis die sogenaamde dashcams, te installeer. Ja, ja. En dit gaan net vir jou nie, maar gaan ook sommer die polisie help, want jy kan dan hierdie inligting met hulle deel as daar 'n ongeluk op die pad was wat jou kamera opgeneem het en hulle kan die regte persone vervolg. So, as jy kan, sit vir jou daai instrumentbordkameras op. En Namibia is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir Ebola. Nou wat

kan jy wat moet jy vooruitkyk? Wel, dit kan baie skielik wees en dit kan koors, moegheid, 'n nie lekker gevoel, spierpyn, hoofpyn en seer keel insluit. Dit word dan gevolg deur braking, diarree, buikpyn, uitslag en simptome van verswakte nier en lewer funksies. So, jy's gewaarsku. Dis alles waarvan ons al reeds bewus is. Kom ons kyk wat sê die koerante. Die Namibian skop af met government turns to private hospital for surgeries. Doctors dispute Levendao's stock claims. Medical specialists at public hospitals are disputing Health Minister Esperance Levendao's claims that medicine stock levels have improved. Ngurare backs Nandi and Daitwa for second term. Is dit nie ek en jy mense wat die president moet kiesie hoe besluit te... Eerste minister sommer nou al die president verdien 'n tweede termyn. Ons moet mos nou kyk hoe sy doen. En dan daarna besluit, verdien sy ons kruisie of nie? Nie? Vra maar net. Die Republikeins skryf vanoggend, FEMA beskerm begunstigdes, mangel operasie laat glo kind blind en verlam. En, hier's interessant, 6de natste April in 45 jaar, ja, Die 6de Namibië, die 6de natste April maand beleef wat in die afgelope 45 jaar aangeteken is met wydverspreide swaar reënval wat voorgekom het. Wow, ek wil nie daai 5 voor ons sien nie. Voor hierdie jaar wil ek nie gesien het nie, want ek beloof julle hierdie reën het my by tye bang gehad. Bang! Soos, ja, kom ek sê maar nie hoe my pa sou gesê het nie. Die Namibian Sun skryf vanoggend, FEMA keeps creditors far from life insurance payouts, taxpayer hike, I'd have to compromise on food, and fraudulent Sanlam payouts spent on Christmas food, Mahangu Fields. Dit skryf die Namibian Sun. Die Nieuw Era sê vanoggend, government tightens news on bycatch after 157.5 million Namibian dollar loss levies up from 15% to 50%. Ja, so jy sal betaal aan jou hop. NAMS childhood centers reach 127,000, a lesson from Kenya, and salary ghosts haunt embattled Hudago. Alles op die voorblaaie van die onderskeie koerante vir oggend.

Hazaniek, jy hoort by my, 24 minute oor 6, Japie, so rukkie gelede met my gepraat. Hy sê, man, hy staan nou die dag daar in die bank en sê sekerlik twee pelle wat mekaar baie lanklaas gesien het, staan in gesels in die rij voor hom. En die ene vraag vir die ander ene, en hy bleskop? Hy sê, nee man, die is jy bleskopie, die is een sonpaneel vir breinkrag. So jylle manne met die sonpanele vir breinkrag, ek hoop jylle is vandag gunners, want dan gaan jylle baie lekker dag het. Reg, hierdie vraagie vanochtend om jou aan die gang te kry, Cuba en Noord-Korea is die enigste twee lande waar hierdie product nie beskikbaar is nie. Internet? Nee, nie internet nie. Maar jy kan probeer, 061-291-2007 of 8, of stuur vir ons die SMS'e na 622-23. Reg, kom ons kyk wie sy gelukkig is wat hierdie baie besonderse dag die 20ste Mei as verjaarsdag met jou deel. Vandag sien ons, ek moet vinnig kyk of waar mense is wat verjaar het vandag. Tel die persone wat vandag verjaar, die bekende is Shea is vandag 80 jaar oud, ja. Jane Wheedlin is 68, Mindy Cohen is 60, Timothy Olyphant is 58, en Busta Rhymes is 54. Rarig! Busta Rhymes is 54. Nou, nie enige boodskappe ontvang hier plaaslik nie, maar as jy verjaar, ons wens jou alles wat mooi is vir hierdie baie besonderse dag toe. Net vinnig 'n brokkie verkeersnuus, neem asseblief kennis, daar is kudus op die pad tussen Windhoek en Reebord in die omgewing van Harmony Center, soos jy die hoogte na Monteiro nader. So as jy dalk vanoggend op die B1 tussen Windhoek en Reebord is, veral daar in die Monteiro Harmony omgewing, wees bedag op kudus in die gorrel.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die nasionale digitale strategie wat verlede jaar deur die Ministerie van Inligting en Kommunikasie Tegnologie bekendgestel is, weerspieël Namibië se verbintenis om 'n moderne, veerkragtige en digitaal bemagtigde op openbare sektor te bou. Die strategie volgens die adjunkminister van ICT, Wenzel Kavaka, fokus op die gebruik van tegnologie om ekonomiese groei, vernuwing, onderwys en doeltreffende bestuur te bevorder. Daarom is dit in lyn met die doelwit van die AMDIN-konferensie wat poog om toekomsgerigte leierskap, institusionele transformasie en samewerkende oplossings vir ontwikkeling in Afrika te bevorder. Spreker na spreker by die konferensie het die behoefte beklemtoon om beleidsrigtings reg oor Afrika vir digitalisering te harmoniseer. Vukani Mutsenso is van MTN Suid-Afrika.
1: We're seeing that there's a need for regulatory harmonization across African economies. So if you go to the EU, you will see that the policy is harmonized. There's interoperability between different places. We're in 19 countries, which means we've got 19 strategies instead of having one. So that regulatory harmonization is going to be quite important. There also needs to be greater predictability in spectrum allocations.
0: Jo, Lisa die buiteland, Israel se regse minister van finansies Bezalel Smotrich sê hy is meegedeel dat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir 'n hegtenisneming teen hom aangevra het. Hy het nie gesê watter beskuldigings hy in die gesig staar nie en die internasionale strafhof het nie kommentaar gelewer nie. Smotrich het die stap 'n oorlogsverklaring genoem.
2: Anisayon amegusham.
3: The clumsy attempt to force upon us a policy of security suicide through sanctions and arrest warrants will not succeed. We will not accept hypocritical dictates from biased bodies that consistently position themselves against the State of Israel and against our right and duty to self-defense and security.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot bloedig warm. Enkele tot geïsoleerde donderbuie kan verwag word plek oor die noorde, sentrale, as ook die verre oostelike gebiede van die Hardapstreek. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En op die sportfront, Italië se Filippo Ganna het gister die tydtoets op die 10de skof van die Giro d'Italia gewen, terwyl die oornagvoorloper Alfonso Eulalio aan die pink trui vasgeklou het. Eulalio is nou voor die gunsteling Jonas Vingegaard met slegs 27 sekondes, 'n voorsprong wat op ongeveer 5 minute gestaan het toe hy verlede week sy renerige 5de skof gewen het. Eulalio het met meer as 2 minute voorgeloop en het gelyk of hy Dinsdag die pink trui sou verloor voordat hy in die laaste helfte van die lang tydtoets teruggeveg het. Vingegaard reken hy is in 'n goeie plek.
4: I think I'm in a good spot at the moment.

Wees gewaarsku, kudus op die pad tussen Windhoek en Rebord, daar in die omgewing van Harmony, soos jy die hoogte na Monteiro nader, so wees maar uiters versigtig as jy vanoggend van hierdie betrokke pad gebruik maak. Enige ander uitdaging wat verkeer betref, skakel ons 061-291-2007 of 8, jy kan hy SMS stuur na 622-23. Hierdie vraagie, as jy dalk vanoggend aan die gang wil en moet kom, Cuba en Noord-Korea is die enigste twee lande waar hierdie produk nie beskikbaar is nie. Ja, 061-291-2007 of 8, of stuur die sms'e na 622-23. Nou, afgelopen tyd was ek by baie plekke waar mense, vooral dames, foto's van hulle self of van hulle laat neem het. En ek wil nou nie mense in die gesig vat nie, maar jy kan 'n bietjie dunner op jou foto voorkom as wat jy regtig is. Deur hierdie wenke te volg. Positioneer jou liggaam teen 'n 45 grade hoek van die kamera af en sit een voet vorentoe. Draai dan jou kop en skouers effens om na die kamera te kyk. Staan regop en gooi jou skouers agteroor. Hou arms langs jou sye om heupe weg te steek of buig hulle teen 'n 90 grade hoek om afbreek te doen aan 'n ronde middellyf. Verberg 'n dubbelkin deur jou kop effens afwaarts te draai. Draai helder kleure of swart, vermy hoegenaamd wit en bly weg van vetgedrukte patrone wat jou net swaarder sal laat lyk. Moenie te veel bykomstighede gebruik nie. Dra hakke om jou silhouet te verleng, maak seker die lengte van jou rok vleiend is en om hemels naam glimlag. Glimlag gaan baie dunner lyk. Ja. Reg. Ek hoop ek het iemand in die gesig gevat, he. Kom ons kyk wat op hierdie dag in die verlede gebeur het. 51 jaar terug verklaar die Suid-Afrikaanse eerste minister John Foster dat volgens sy regering se siening dit vir die mense van Suidwes-Afrika is om hulle eie politieke en grondwetlike toekoms te bepaal. 30 jaar terug word die wet op die gelykheid van getroude persone wat die huweliksmag afskaf en die huweliksgoedere wet van huwelike in gemeenskappe van goedere gewysig in die parlement of wat gewysig is in die parlement uitgevaardig. Die Namibiese standaarde instelling open amptelik die NSI Metrologie Laboratorium wat as die Nasionale Metrologie Instituut van Namibië sal dien. Die Namibiese Energie Instituut word op hierdie dag 12 jaar terug in 2014 van stapel gestuur en vandag vir die eerste keer 153 jaar terug patenteer Levi Strauss en Jacob Davis die eerste blue jeans met koper klinknaals. Ja, kan jy glo 153 jaar gelede is hy koper klinknaals al met ons. Wow. Alles op hierdie dag, 20 Mei, daardoor in die verlede.

Dag, ons praat môre weer. Dankie, tot ziens. Superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Nou, jy het nog so paar minute, as jy dalk vinnig hierdie vraagie wil probeer beantwoord. Cuba en Noord-Korea is die enigste twee lande waar hierdie produk nie beskikbaar is nie. En julle reken is die internet. Nee, ongelukkig nie. Probeer gerus nog as jy dalk 'n kans wil waag. Hier is Irene Louise van Wyk.

Irene Louise van Wyk, ek wil jou hê 7 minute voor 7. Dis die 20ste dag van Mei 2026. So as jou kollegas of vriende in die onderwys of in die polisie dalk vandag stillerig is, ja, dis hulle groot dag. Hulle groot dag. Vandag hierdie vragie, Cuba en Noord-Korea is die enigste twee lande waar hierdie produk nie beskikbaar is nie. 'N iPhone, drank, sigarette, tabak, die internet, nuwe voertuie, nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. So wat is die antwoord? Coca-Cola. Ja, Cuba en Noord-Korea

0: is die enigste twee lande waar Coca-Cola nie beskikbaar is nie. Kan jy nou meer? Korrekte antwoorde vanoggend gekry van Rudiger, Gerrit, François en Barend Beukes, die Bobbejeus. Feesgeluk julle almal. Die korrekte antwoord vanoggend verskaf en net ingeval jy dalk wonder wat het van die meewisse geword? Die slim meewis is met aftrede. So ja. Sy lees so 'n bietjie later. Sy lees so 'n bietjie later soggens. Ja. Reg, dis 'n wilde woeste woensdag en hierdie gleef moontlik gemaak met die komplimente van Namibia Dairies Everyday Yogurt. Vanoggend hierdie wilde geluid klink so. As daai geluid dalk vir jou bekend klink, wil ek baie graag van jou hoor, maar luister gou-gou weer. Nou sê 0612912007 of 8 of stuur hy SMS na 62223.
1: Enjoy your perfect portion today and every day with the same feel-good creaminess of the 1 kg packs. Your favorite everyday mixed berries and vanilla flavors are now available in 500 gram tubs. That's the same delightful everyday goodness, now in a size fit for more convenience. On-the-go snacking, fresh breakfasts, delectable treats, and everything in between. Find the new sizes at your favorite grocery store today and every day.
0: Namibia Dairies Everyday Yogurt. Nou vandag se want ek is lief vir jou gekies deur Matt vir sy ma Santi en Matt sê my ma weet hoe om die hele dans vir die liedjie te doen. Sy sal dit by elke familie saamtrek doen en ek en my suster sou so skaam word. Maar, soos wat ons ouer geword het, het ons besef hoe wonderlik prettig en liefdevol die vrou is. Hou aan dans mama, hou aan dans. Santi jou seun Matt het Macarena van Los Del Rio vanoggend nader getrek. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Aww.

0: Ek verstaan nie, hoe kan kinders kamera raak as mamas en papas hierdie goedjies se dans by familie saamtrekke nie, maar ek is bly hulle het besef. Dis eintlik 'n baie prettige mens wat dit doen. Hierdie geluid die ene wat jy vanoggend moet identifiseer. En as daai geluid dalk vanoggend vir jou bekend klink, speel saam 061-291-2007 of 8 of stuur daai SMS na 622-23. Dis 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Lede van die Nasionale Raad het die Nasionale Vergadering daarvan beskuldig dat hulle vertragingstaktiek gebruik om wette goed te keer wat daarop gemik is om tot voordeel van die publiek te strek. Die aanname is tydens die besprekings oor die begrotingstoekenning aan die Nasionale Vergadering met 'n bedrag van $416.5 miljoen gemaak. Joseph Shikongo is 'n SWAPO LP in die Nasionale Raad.
1: I really want the lower house to redouble their effort. When we come next August, we want to see many bills. Not the story of 1-1. People fought for this country. We must not go on personal issues. Arguing, battling. This house are not a house of battling one another. This is a house for us to be in order.
0: Die Hoërhuis het egter die begrotingstoekenning van die Nasionale Vergadering goedgekeur. Die Amerikaanse Senaat het 'n resolusie aangeneem wat president Trump sal vereis om uitdruklike magtiging van die Kongres te verkry om die oorlog teen Iran voort te sit. Dit is die eerste keer dat genoeg Republikeine saam met Demokrate oor die kwessie gestem het. Trump kan steeds die resolusie veto. Vroeger gister het vise-president J.D. Vance gesê dat vordering gemaak is in die onderhandelinge met Iran.
2: We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years. That's what the president has asked us to do, and that's what we're going to keep on working at. But it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon.
0: Jou weer vir vandag die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot bloedig warm. Enkele tot geïsoleerde donderbuie kan plek oor die noorde, sentrale, as ook die verre oostelike gebiede van die Hardapstreek verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus, lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature op Keetmanshoop 14-28, Swakopmund 13-16, Gobabis 14-26, Oshakati 18-28 en Windhoek 9-24. Getye, laagwater 10:10 vanoggend, hoogwater vanaand 25:06 en laagwater môreoggend om 12:30. Sonsopkoms 7:19 en die son sak om 6:17. Vir die reisiger Luanda, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm, Gaborone, Johannesburg en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap matig suidoos. Maksimum temperature in Luanda en Maputo 26, Lusaka 25, Harare en Gaborone 23, Johannesburg 19 en Kaapstad 'n heerlike 24 grade Celsius. Wat gebeur op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.71 teen die Amerikaanse dollar, 22.38 teen die pond en 19.38 teen die euro. Goud staan tans op $4,464.13 per fyn ons en 'n faaietjie Brent 3 olie so 0.7% gesak, verhandel nou teen $111.28 per vat. Sportnuus, Jalen Brunson het een van die Knicks se grootste naseisoen terugvegpogings aangevuur, herstel van 'n 22 punte agterstand in die vierde kwart en het self met 38 punte geëindig toe New York die Cleveland Cavaliers vanoggend met 115-104 in oortyd in wedstryd 1 van die Oostelike Konferensie eindronde geklop.

0: Top het. Na 'n rekordbrekende loopie deur die eerste twee rondes het die Knicks vir 40 minute nêrens heen teen die Cavs gegaan en was hulle 93-71 agter met 7 minute en 52 sekondes oor. Die Knicks het egter slegs die tweede span geword wat oor die afgelope 30 naseisoene van 'n 22 punt agterstand in die vierde kwart teruggeveg het. Die vertoning het selfs die afrigter van die Knicks, Mike Brown, verbaas.
1: I got to give my group credit. They've been resilient all year, and I don't know if I've seen that in a playoff game. I don't know if I've been a part of it. Maybe I have, but to be down 18, 19, 20, whatever we were down, and to find a way to come back and win. I take my hat off to my group.
0: Môre is die tweede wedstryd in die Oos in die Westelike Konferensie met die Thunder en die Spurs wat mekaar om 2:30 die stryd gaan aanset, dit nadat die Spurs die eerste ene gewen het om hierdie reeks 1-0 voor te wees. Jy luister na Hardklop FM.

0: vanoggend. Wees maar net versigtig as jy dalk die pad tussen Windhoek en Reebord gebruik, daar tussen Harmony en Monteiro, is daar kudus vroeër vanoggend in die gorrel gewees, so wees maar net versigtig as jy dalk vanoggend in die omgewing is en die betrokke gedeelte van die pad nader. Wees maar net uiters versigtig. Reg, ons was op hierdie wilde woeste woensdag besig met 'n geheime geluid wat jy vanoggend vir ons moes identifiseer het en daai geluid het vanoggend so geklink. Wat het luisteraars gereken maak daai geluid? Water wat spoel oor klippe? Nee. Iemand wat deur 'n strooitjie blaas of trek? Nee. 'n Humidifier? Nee, ookie. Wat kan dit wees? Iemand wat olie kook? Nee, ookie. Ookie nie olie wat gekook word nie. So kom ons hoor gou-gou wat die antwoord is vanoggend. Dis iemand wat water kook, ja, water kook. Dis die antwoord wat ons daar gesoek het en vanoggend gekry het van die Bekusse, Nico van Wyk, Gerrit, Morgan Bekus, Nubie en Marjorie. Ek hoop ek het hy naam reg uitgespreek en hola! Feesgeluk julle klomp almal met die korrekte antwoord vandag voor in dag gekom. Inderdaad, iemand wat besig is om water te kook, welverdiend, welverdiende toeters. Want ja, die geluid kan enige iets wees. Soos jy gesê het, spoel oor klippe, olie wat kook, 'n humidifier, kon dit alles gewees het. Kon enige van hulle gewees het, maar as mense met fyn ore. Reg, hierdie gleef aangebied met die komplimente van Namibia Dairies Everyday Yogurt.
1: Van 87,6 tot 92,5 reg deur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
0: Kom ons gesels en ek vat julle so 'n bietjie terug in tyd. Ek wil hoor, wat wou jy regtig baie as kind hê? Maar nou kyk jy terug en skud maar net jou kop. Wat wou jy baie graag as kind hê? Maar sit vandag, kyk terug en skud maar net jou kop so daai dankie Vader het dit nie gebeur nie. Of dankie Vader het dit dalk gebeur. Kom ons hoor 0612912007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 62233.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Die Hardklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hardklop FM. Leef voort in Afrikaans.
2: 17.5 minute oor 7. Julle gister gesê Tammy is terug. Ja, en Tammy is terug met 'n bang, want ons gaan maak vanoggend sommer al weer 'n draai daar by die Namibiese Sokker Vereniging NFA huis waar ons gesels met die bemarkingsbestuurder meneer Cassius Moeti. Cassius, goeiemôre, welkom.
3: Goeiemôre, julle sê goeiemôre hartklop luisteraars.
2: Lekker om jou vanoggend hier te verwelkom, maar ek moet eers begin, ek het nie gedink dit gaan so vinnig wees nie, maar ons praat al reeds van die eindstryd van die Standard Bank top 8 vandag. Vertel my eers die spanne wat in die deel was van hierdie top 8 en wat nou nie meer deel is daarvan nie.
3: Ja, julle sê dinge het so vinnig gebeur onder die Standard Bank top 8 trofee afgeskop en die trofee het oor 3 naweke gehardloop. Ja. En soos jy luister, as jy in hierdie tyd weet, is hierdie Standard Bank top 8 trofee basis bedoel net vir die spanne in die Namibiese Premier Soccer Liga. En ons het 16 spanne in die Liga. Ja. En wat die reëling daar is met ons en die Liga en Standard Bank, is die spanne wat die Liga onder die top 8 beëindig. So die spanne wat van 1 tot 8 op die Liga standpunt is, het dat kwalificeer om in die Standard Bank top 8 trofee deel te neem. So, waar ons staan nou, julle sien, is twee spanne wat deurgedring het na die eindstryd toe, en dit is UNAM en Mighty Gunners van Otjiwarongo, en hulle gaan nou kyk en uitding wie die trofee saterdag namiddag, as ons 4 uur afskop, gaan lig. Dit is waar het is so groot name die champions van Namibiese Soccer African Stars,
2: ja,
3: is ongelukkig, ja, deur 11 Arrows in Sakopun in die eerste wedstrijd uitgeskop. En dit was eindelijk een groot verrassing voor allemaal in soccer.
2: Ja.
3: En dan Chula Chula is, soos jy zelf weet, is ook een groot trekker van support. Ja. Hulle is ook uitgeskakel in die eerste wedstrijd van die toernooi 2-3 weke terug gaan swakkel.
2: Ja.
3: So, daar was baie groot verrassings wat ons gesien het. En ons sit nou met kampioene, potentiële kampioene, wat tussen UNAM en Mighty Gunners beslis sal word.
2: Hoe belangrik is 'n borgskap en 'n kompetisie soos die top 8 met die ondersteuning van Standard Bank vir sokkerontwikkeling en sokker in Namibie en die algemeen, Cassius?
3: Dit is ongelooflik, julle sê, baie ongelooflik. Die NFA, die Namibiese Sokkervereniging, is hier in staat om enigszins geld te bewillig of beskikbaar te maak,
2: ja,
3: vir competities soos die nie. Ons krijg geld van FIFA, ons krijg geld van CAF, en dan ook een gedeelte van die regering, wat ek denk, sal ons nie weer gaan kry nie, maar dit is basis vir sokkerontwikkeling. En soos jy self weet, die footprint van sokker in die land is ongelooflik groot. Dit is probably die grootste sportvereniging in die land.
2: Ja.
3: En ons develop of ontwikkel sokker al reeds van baie jong ouderdomme deur private akademies, sokker vir akademies, wat ons aanmoedig dat kinders al reeds van die ouderdom van 4 jaar al begin om geleer te word die basisse riglyne van sokker. En so gaan hulle aan, gaan speel hulle skole sokker by primêre skole, hulle gaan deur na sekondêre skole, hulle gaan deur na universiteite, En dan kom hulle nou in die derde ligas, in die tweede ligas, in die eerste liga, en dan eindig hulle in die toppie. So ons geld gaan basis vir die doel. Ons het die geld om toernooi te reële. So ons is verskrikkelijk dankbaar vir instanties so Standard Bank, wat geld beskikbaar om ons te help, om additionele toernooie en competities te reël buiten die gewone ligas wat jy het. So ons met meer en meer, en dis redig nie genoeg nie. Ons het omtrent so 3 tot 4, makkelijk 5 soortgelijke competities nodig wat gebouwd word om spelers constant bezig te hou, dat hulle kan oefen en speel en competitive soccer moet speel om dan die, om hulle se persoonlijke standaarde so in te sit dat ons als Colin Benjamin sy nationale span optrek, dan moet ons weer die span en die spelers wat opgeroep is, het deurgangs hier die hele 12 maanden van die seizoen om competitive soccer gespeeld, om hulle in status kan stel om die land te verteenwoordig as het kom bij een COSAFA toernooi of een CAF toernooi of die wereldbeker.
2: Inderdaad.
3: Ons is dankbaar vir Standard Bank.
2: Toe ek nou hoor van die top 8 en Standard Bank se betrokkenheid daarby, toe vat het my onmiddellik terug na die laat 80s, vroeg 90s, toe ons die BP top 8 gehad het. Is dit waar hierdie toernooi so ontstaan van het cashes?
3: Dit is basis die tweede keer wat die toernooi terugkom.
2: Ja.
3: Ons het het omtrent een paar jaar gelede gehad, waar Civics en Young African, as my geheime nie in die steek laat nie, die final gespeel het in Swakopmund. En dit was die rarig, baie groot competitie daar. Baie gewild. Mensen het erg verwelkom. Soos jy daar sê, dit is die Standard Bank top 8 wat soveel aanspraak gemaakt het, media, publiciteit geëind het. En dit is eigenlijk wat ons nou doen. En Standard Bank in hulle goed denken het, rare gevoel, dit is die rechte competitie om weer te herhaal. En ons hoop, ons kan voor die volgende 3 tot 5 jaar weer die Standard Bank competitie deel moet het van die NFC jaarlikse program.
2: Voordat ons luisteraars vertel oor die naweekse gebeure, wat het jy te sê oor die loting van die 2027 Total Energies Afrika Beker van Nasies se kwalificerende wedstryde, waar ons in groep G is, saam met Kameroen, die Komoro-eilande en Congo-Brazzaville?
3: Ja,

0: 7:31, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die vlaggeskip van die vloot NS Elephant het maandag 'n buitelandse vlagvaartuig, die Fu Yuan Yu 9878, weens onwettige, ongerapporteerde en ongereguleerde visvangaktiwiteite binne Namibiese water onderskep. Die hoof van openbare betrekkinge in die ministerie van verdediging en veterane sake, kolonel Petrus Shilumbu, verklaar dat die NS Elephant 'n routine patrollie in die noordelike maritieme grensgebied met Angola uitgevoer het. Kolonel Shilumbu beklemtoon verder dat die verdagte vaartuig nie 'n geldige permit gehad het nie. Hy het bygevoeg dat die onderskepping van die vissersvaartuig die robuuste handhawingsprotokolle demonstreer wat ingestel is om die Namibiese maritieme intieme hulpbronne in samenwerking met alle relevante belanghebbendes te beskerm. Die individue sal binnenkort voor die Walvisbaai Landdroshof verskyn om verskeie aanklagte in die gesig te staar. Die internasionale energieagentskap waarsku dat die wêreldse kommersiële olievoorraad besig is om vinnig te daal weens die oorlog wat die VSA en Israel teen Iran van stapel gestuur het. Die IAEA se hoof Vita Birol sê daar is slegs voorraad vir 'n paar weke beskikbaar, ondanks die vrystelling van strategiese reserves deur sekere regerings. Hy sê die begin van die somer reisseisoen in die noordelike halfrond gaan verdere druk op reserves plaas. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot bloedig warm. Enkele tot geïsoleerde donderbuie kan plek oor die noordelike sentrale as ook die verre oostelike gebiede van die Hardapstreep verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en baie welkom aan Jerome Hof.
1: Goeiemôre, dit is baie dankie. En goeiemôre ook aan ons luisteraars. Hier is die jongste markaanwysers. Ons begin met internasionale markte, waar het merendeels negatief gesluit het. In Amerika, die Dow Jones is af met 0.65% en die S&P 500 ook af met 0.67%. Die Verenigde Koninkryk, se FTSE, effens op met 0.07%, maar Frankrijk se CAC af met 0.07%. Duitslandse DAX op met 0.38%. In die ooste waar die markte reeds oop is, het ons Japanse Nikkei wat af is met 1.58% en Chinese Shanghai ook af met 0.12%. Volgende kyk ons plaaslik na die JSE waar het nog net negatief gesluit het. Die JSE Algehele Index is af met 1.1% en staan tans op 113.654 punte. Die industriële index is af met

0: 0,4%. Finansiële indeks af met 0,52%. Hulpbronne af met 3,57%. En gelyste eiendomme ook af met 1%. Met betrekking tot de Suid-Afrikaanse staatseffekte, verhandel die R2030 4-jaar papier teen 8,28% en die R2035 9-jaar papier teen 8,91%. Wat wisselkoerse betref, verhandel die Amerikaanse dollar teen 16 Namibiese dollar 72 sent, die Britse pond teen 22 Namibiese dollar 39 sent en die euro teen 19 Namibiese dollar 39 sent. Laat ons kyk as na kommoditeite. Maar goed verhandel teen 4468 Amerikaanse dollar per fyn ons. Die platinum teen 1920 Amerikaanse dollar per ons. En die Brent olie teen 110 Amerikaanse dollar 74 sent per vaatjie. Baie dankie Ulysses, dit is al van ons gehaf.
1: Baie dankie meneer Hof. Geseënde dag en week vir jou.
0: Dankie vir julle daar ook.
1: Dankie, tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Jerome Hof van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Sportnuus Mark Alexander, die president van SA Rugby, het die Springbok afrigter Rassie Erasmus geluk gewens nadat hy gister deur die presidentie met die nasionale orde van Ikamanga in goud vereer is. Die orde van Ikamanga erken Suid-Afrikaanse burgers wat uitgeblink het op die gebied van kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek en sport. Volgens die presidentie is Erasmus genomineer om die orde te ontvang vir sy inspirerende leierskap in nasionale en internasionale rugby, waar die Springbokke na herhaalde rugby wereldbeker kampioenskappe gedryf het. Wat die EPL betref, het die Rajasthan Royals hulle hoop vir 'n plek in die uitklopronde lewend gehou toe hulle die Lucknow Super Giants gister met 7 paaltjies en 5 balle oorgeklop het. Vandag speel die Calcutta Knight Riders teen die Mumbai Indians en hy wedstryd begin om 4 uur Namibiese tyd. Jy luister na Hardklop FM.

0: knikker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdagaande om 6:00 saam met my Andries Meton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met valse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdagaande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
2: As jy finansiële nie knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie. Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kuhangulenders.com. Bereik saam met ons sukses.
3: Nou, ek vertel julle al heel week hoe graag ek volgende naweek by die jaarlikse Nama Kultuurfees daar op Keetmanshoop wil wees. Maar ek moet daarom ook gaan inloer het om te kyk en te hoor wat precies hulle beplan vir daai betrokke naweek. En vanoggend gesels ons met een van die organiseerders van hierdie geleentheid, me Valerie Isaacs, oor Nama Kultuurfees. Valerie, goeiemôre, welkom by Hartklop FM.
4: Môre Felix en môre luisteraars.
3: Valerie, die hoeveelste jaar is dit dat ons nou die Nama Kultuurfees gaan aanbied?
4: Die Nama Kultuurfees is nou die 7de jaar wat ons om in Keetmanshoop by die Westin Stadium vier.
3: Ja. En hoekom moet daar 'n Nama Kultuurfees wees?
4: Weet jy Felix, daar is so wat 13 tot 14 namastamme. Mm-hmm. Maar elke namastam het mos nou maar sy fees op 'n ander tyd in die jaar. Mm-hmm. Maar daar is nie 'n geleentheid of 'n tyd waar al die namas by een plek by kom om hulle se identiteit te herdenk nie. Mm-hmm. En ook die kultuur verskille wat daar kan wees, mm-hmm, met mekaar te deel nie. En dit was meer die hoofdoel om weer te kyk of ons die hele namas in Namibië, Suid-Afrika, sowel as in Botswana, onder een sambreel, tydens een aangeleentheid by mekaar kan het.
3: Sjoe, het ons namas in Botswana ook, Valerie?
4: Ja, daar is namas in Botswana. Ons het van die witpooi afstammelinge,
3: ja?
4: En ons het die koper afstammelinge wat ook daar is.
3: En was hulle vorige geleenthede ook deel van die feestelikhede daar op Keetmanshoop?
4: Ja, natuurlik, hulle was deel daarvan. Hmm. En hulle is eintlik van die groepe wat heel eerste met

0: namafeeste begin het in Blokgwabe in Botswana. En ons het ook daar kers opgesteek by hulle en maar nou is dit hulle wat meer by ons afkyk. Hulle het nou wel die begin gehad, maar daar so baie wat hulle by ons kom leer as wat hulle het.
1: Verseker. Al hierdie feeste vind gewoonlik onder 'n tema plaas. Wat is van jaar se tema? Nee, sê hem vir ons in Nama en dan gaan ek hem vir ons luisteraars sê wat hy in Afrikaans is.
0: Nama kwerege, toe maga sisen tauga, nobis, hauna sipkoa, dis wat dit is.
1: Herhaal hem gokke vir ons asjeblief, of kan jy hem vertel vir ons, as jy kan?
0: Om eenheidssysteme daar te stel, vir die vooruitgang van die kultuur.
1: Absoluut.
0: Dit is die tema waaronder ons vanjaar by mekaar kom.
1: Verseker. So, wat is van die hoogtepunte by vanjaar se feestelikhede?
0: Die hoogtepunte vir vanjaar se feestelikhede sal wees vir die eerste keer in die by die kultuurfees wat ons het, sal ons die wat noem hulle dit, die second game.
1: Ja.
0: 30 seconds game is mos gewoonlik 'n speletjie wat net in Engels is.
1: Ja.
0: Maar hierdie jaar het ons hom ontwerp en hy sal vir die eerste keer by die Namafees gelaunch, bekend gestel word en dan ook gespeel word. Dit sal ook te koop aangebied word. En dan het ons die Youth Bonfire,
1: ja,
0: waar die jeugdiges bietjie hulle se harte uitvraat. Maar ook gedagtes deel oor wat hulle dink oor die kultuur, hoe hulle dit kan bewaar en so aan. En dan het ons die Namastap, wat mos nou ook al ingeskryf is of erken is as die Intangible Heritage deur UNESCO.
1: Mm.
0: So daai gedeelte wil ons ook hierdie jaar weer inbring. Mense dink hierdie wat die jong mense dans is Namastap.
1: Mm.
0: Maar nou wil ons die goed mense bring wat regtig die regte Namastap dans.
1: Mm.
0: Sodat ons dit ook weer bietjie kan wysmaak by die jong mense hoe Namastap gedans moet word en die regte steps inkry. Hierdie is meer pantsula as wat dit Namastap is.
1: Ek sien gereeld op my sosiale media platforms van koormusiek en hoe kore oefen vir hierdie geleenthede en ek verskriklik self sien daarna baie uit. Is daar sulke geleenthede vir mense soos ek en ander daar buite wat dalk hierdie vertonings wil bywoon om dit by te woon?
0: Ja, natuurlik, veral hierdie afgelope tyd, die 7 jaar het ons mos nou wat ons noem die feeslied gehad, wat ons maar net vir Marceline Skrywer Marceline Swartboy gesê het, man, skryf toch vir ons 'n lied wat meer gaan oor eenheid en die namas en die taal en so aan. En dit is precies wat hy gedoen het. En ons het nog nie regtig daai erkenning aan daardie lied gegee om te sê, hierdie is die amptelike lied anthem van die namas nie. So ons wil dit dan nou ook bekend maak.
1: Ja.
0: Daar sal nou wel ook nog ander liedjies wees, maar donderdag aand met die afskop van die feest, die donderdag aand, donderdag namiddag, hier by 3:00, steek ons die vuur aan.
1: Ja.
0: En dan bid ons nou oor die feest vir die leiding, en donderdag aand het ons die eerste vertoning, dit is dan nou wat ons noem die gospel aand.
1: Ja.
0: So daar sal geestelike musiek daai donderdag aand wees. Vrydagoggend het ons die amptelike opening wat dan nou daaronder by die brug tussen die dorp en die lokasie, daai groot brug, kom ons by mekaar 7:00 die oggend en daar sal so wat 30 tot 40 perderuiters wees. En dan sal elke namastam met sy vlag en sy klere draag. Ons het verskillende klere draag.
1: Wow.
0: Die Tobies en die wit boys het mos nou die wit polka dot met swart.
1: Ja.
0: En dan is daar, sê nou maar, die bondel swart is navy blue, donkerblauw met wit kolletjies.
1: Ja.
0: So is dit so. Hulle moet dan nou die kleren aantrek en elke stam met sy vlag. Dan het ons een optocht tot by die Westin Stadium, waar die amptelike verrigtinge begin, waar hier die

0: onthulling van hierdie lied of die bekendstelling van hierdie lied om dit amptelik te erken as die Nama lied. Dit ook daar te doen. Verskillende stam kapteine en Gauku is genooi wat deel sal wees daarvan. Ons het regeringsamptenare wat daarvan deel sal wees en dan as die amptelike verrigtinge klaar is, dan spat ons maar uitmekaar. Ons het dan nou die panel discussions wat gebeur by die motsaal waar die mense praat oor klomp ander goed wat die namastamme raak, die vooruitgang daarvan, die ekonomie en al daai goed word daar bespreek. Maar by die cultural village, dis daar waar ons in die stof dans. Ons het ook dansgroepe wat uit Suid-Afrika sal kom, wat dan nou daai reel dans en goed sal kom doen.
1: Sjoe, dit klink nou feestelikheid. Ons wat nou nie namasprekendes is nie, is ons ook genooi na hierdie feest toe?
0: Natuurlik. Julle kan kom en deel wees daarvan. Jy hoef nie te worry oor 'n nama hemp wat jy nie het nie. Jy kom net met geld, hulle verkoop dit daar.
1: Absoluut. Mense wat ook nog navraag het rondom hierdie geleentheid, waar kan hulle met wie kan hulle praat, Valerie?
0: Hulle kan enige tyd met my praat. My kontaknommer is 081-424-5882.
1: Skitterend. Valerie, rig vir ons die uitnodiging in Nama aan al ons luisteraars asseblief vir die 7de Nama Kultuurfees.
0: Toch wat ek kan sa doen, maar ek ons het kan jy sire, namantin ang utip tware. Waka wechep die tonar taktis, tamdisi, kaisang as ay dakirang nga nga. Tira jeng ona disi, tuin as kaitsa piskoso ing nukwes, ay westin tap tawanin ngao, dimitore ngari sa tari, sikhausa se traditari ikhire inamata cha ha angudire namata jeng angudip twa kaise kai kan kan Felix.
1: Dankie Osie. En alle sterkte met die laaste reëlings. Ek weet dit gaan 'n reuse sukses wees. Dankie dat jy vanoggend met ons gesels het.
0: Dankie en sien jou by die fees.
1: Absoluut. Dankie hoor.
0: Okay.
1: Totsiens.
0: Okay, bye.
1: Valerie Isaac, sy is een van die organiseerders van die 7de jaarlikse Nama Kultuurfees wat soos jy daar gehoor het van 28 tot 31 Mei by die Westdene Stadion daar op Keetmanshoop gaan plaasvind.

0: staan.
1: Joe Foster, antwoord my 5 minute voor 7. Nou kom ons kyk gou-gou na van die interessante oproepe wat ek gehad het oor die onderwerp op die tafel. Wat wou jy regtig baie erg as kind hê, maar nou kyk jy terug en skud maar net jou kop so met 'n nee kop skud. Ja, 'n luisteraar het laat weet, hy sê wat hy definitief nie wou gehad het, hy was pak sla. Baie beslis. Pedro Benz het van hom laat hoor, hy sê hy wou baie graag 'n slang as maatjie hê. Ja, maar vandag, nee dankie. Monique het ook van haar laat hoor, sy sê ek onthou as kind het ons altyd huisiekie gespeel en toe het ek klaar geweet met wie ek wou trou as ek eendag groot is. Maar nou, as ek terugkyk, is ek so bly, dit was maar net 'n droom. Baie waar, Jenny het gesê sy wou altyd kinders hê. En ja, nou moet sy maar ook net haar kop skud. Blykbaar nie maklikie. Ja, ek weet dit, blykbaar nie maklikie. Maita sê hy wou altyd 'n werk hê en is hy vandag ooit spyt daaroor. Tony sê hy wou altyd groot word. Wou altyd groot word en hy het gewens hy moet vinniger verjaar sodat hy kan groot word, sodat hy deel kan word van die groot mens lewe. Maar hy weet daarom nie so mooi vandag. Weet daarom glad nie so mooi vandag, hè. Ja, Tony, ons wil allemaal daar wees.

Goeiemôre, so pas 8 uur en hier volg die Nuusewaardklop FM, gelees deur Riaan Kloete. Eers die hooftrekke. 'N Buitelandse vissersboot is onderskep vir onwettige en ongereguleerde visvangaktiwiteite binne Namibiese waters. Lede van die Nasionale Raad het die regering versoek om uitstaande betalings aan veterane wat nog leef af te handel. In Suid-Afrika veroordeel Israel se onwettige ontvoering van Suid-Afrikaanse burgers aan boord van die Gaza-gebonde Global Sumut Flotilla. En nou die nuus in meer besonderhede. 'N Vlaggenskip van die Namibiese vloot NS Olifant het 'n buitelandse vissersboot onderskep wat onwettig en ongereguleerd vis binne Namibiese gebiedswaters gevang het. Die hoof van openbare skakeling in die ministerie van verdediging en veterane sake, kolonel Petrus Shilumbu, sê die NS Olifant was maandag besig met routine patrollie in die noordelike maritieme grensgebied naby Angola, toe daar vasgestel is dat die vaartuig Fu Yuan Yu 9878 nie oor 'n geldige visvangpermit beskik nie. Hy sê die inhegtenisneming van die vaartuig toon die streng maatreëls wat ingestel is om Namibiese maritieme hulpbronne te beskerm in samenwerking met alle ander betrokke rolspelers. Die kaptein en sy bemanning sal binnenkort in die Landdroshof op Walvis Bay verskyn op verskeie aanklagte. Lede van die Nasionale Raad het die regering versoek om uitstaande betalings aan veterane wat nog leef af te handel, aangesien baie van hulle reeds 'n hoë ouderdom bereik het. Die parlementslede stel ook 'n wysiging aan die huidige wet voor oor die oordrag van veterane se projekte aan erfgename. 'N Parlementslid van die Swapo-party, Andreas Omendjindi, sê die beleid moet verander word sodat geen veteraan agtergelaat word nie, aangesien hulle 'n goeie lewe verdien. 'N Parlementslid van die PDM, Daniel Kooko, sê baie veterane, veral in die Kunene-streek, is nie geregistreer nie. Nog 'n Swapo LP, Joseph Shikongo, het kommer uitgespreek oor die talle vryheidsvegters wat in die woude van die Tondoro kiesafdeling in die Kawango-Wesstreek begrawe is, sonder enige amptelike openbare lys met hulle name op. Hy sê die betrokke owerhede is reeds oor hulle grafte ingelig, maar dat niks tot dusver gedoen is nie. Die NBC saai tans 'n padveiligheidsveldtog uit in samenwerking met sleutelrolspelers in die padveiligheidsgemeenskap. Die veldtog het ten doel om openbare bewustheid oor veilige bestuurspraktyke te verhoog en verantwoordelike gedrag op paaie te bevorder naarmate die land die lang naweek nader. Die uitsending vorm deel van 'n veldtog op alle NBC radiostasies en is daarop gemik om mense oor veilige gedrag op die paaie in te lig ten einde padongelukke, beserings en sterftes te verminder. Bestuurders, passasiers en voetgangers word gevra om verkeersreëls te gehoorsaam en nie onder die invloed van drank te bestuur nie, veiligheidsgordels te dra, by die spoedbeperkings te hou, nie selfone te gebruik terwyl jy bestuur nie en seker te maak voertuie is padwaardig. Die sekonde groenskema in die Kawango-Wesstreek is in die finale stadium van voorbereidings vir die winteraartappeloes. Die waarnemende plaasbestuurder Maxwell Ngdinwa sê Sekondo gaan vir die eerste keer 20 hektaar aartappels in Junie oes. Gewoonlik word net 10 hektaar aartappels aangeplant, maar vanjaar is besluit om dit te vermeerder in reaksie op toenemende

0: toenemende aanvraag. Finale voorbereidings word tans getref om seker te maak alle masjinerie werk behoorlik en onderdele vir sorteermasjiene is bestel. Chemikalie en kunsmis word ook in die finale stadium aan aardappelknolle toegedien. En gedien was, sê hulle tref ook voorbereidings, dat daar genoeg geld is om die meer as 100 tydelike werkers te betaal wat in die landerye gaan werk. Jy luister na nuus op Hartklop FM. Suid-Afrika het Israëlse onwettige ontvoering van Suid-Afrikaanse burgers aan boord van die Gaza-gebonde Global Sumut Flotilla veroordeel. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking sê die Suid-Afrikaanse regering is bekommerd oor berigte dat sy burgers in internasionale waters ontvoer is en moontlik nou in Israël gevange gehou word. Die flotilie, 'n burgerlike initiatief, was op 'n vreedsame humanitêre sending waardeur die deelnemers die aandag wou vestig op die dringende humanitêre behoeftes van die Palestynse bevolking in Gaza. Die departement sê die verwikkelinge wek ernstige humanitêre, regs- en diplomatieke kommer wat nie ligtelik opgeneem kan word nie. Die departement sê Suid-Afrika het 'n langdurige verbintenis tot internasionale reg, die beskerming van menseregte en die veiligheid en welstand van sy burgers oral ter wêreld. Suid-Afrika het intussen gevra vir selfbeheersing, respek vir internasionale reg en die onmiddellike beskerming van die regte, waardigheid en veiligheid van almal wat betrokke is. Togo het besluit om visumvrye toegang vir tot 30 dae toe te staan aan burgers van ander Afrika-lande wat oor geldige nasionale paspoorte beskik. Die landse ministerie van veiligheid sê die maatreel weerspieël die voortgesette verbintenis van Togo se hoogste owerhede om Afrika-integrasie te bevorder, die vrye beweging van mense en goedere te versterk en samenwerking tussen lande en volke op die vasteland uit te bou. Die ministerie sê die visumvrystelling vorm deel van 'n breër beleid van openheid en modernisering om van Togo 'n belangrike rolspeler vir dienste, sake, kultuur en menslike uitruiling in die hart van Afrika te maak. Togo het vroeër die mening uitgespreek dat nie tariefhindernisse en grensvertragings handel reg oor Afrika belemmer. Die Verenigde State het 216,3 miljoen Namibiese dollar beskikbaar gestel om die Ebola-virusuitbreking in die Demokratiese Republiek van die Congo en Uganda te bekamp. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê hy het binne 48 uur nadat bevestigde gevalle bekend geword het, 'n reaksieplan geaktiveer en 'n aanvanklike 216,3 miljoen dollar se buitelandse hulp vir onmiddellike gebruik gemobiliseer. Volgens die verklaring sal die geld gebruik word vir epidemiologiese toesig, laboratoriumtoetse en mediese monitering van pasiënte. Die geld sal ook aangewend word vir veilige begrafnisse en geskikte beheer by staatsgrense. Die departement tref ook voorbereidings vir humanitêre hulp na mate meer inligting oor die omvang van die uitbreking bekend word. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstukke. 'N Vlaggeskip van die Namibiese vloot NS Olifant het 'n buitelandse visvaartuig onderskep wat onwettig en ongereguleerd vis binne Namibiese gebiedswaters gevang het. Lede van die Nasionale Raad het die regering versoek om uitstaande betalings aan veterane wat nog leef af te handel, aangesien hulle reeds 'n hoë ouderdom bereik het. En Suid-Afrika het Israëlse onwettige ontvoering van Suid-Afrikaanse burgers aan boord van die Gaza-gebonde Global Sumut Flotilla veroordeel. Dit is die einde van die nuus. Ons volgende nuusuitsending op Hartklop FM is om 11 uur vanoggend met nuus hooftrekke om 10 uur.
1: At a vintage gym, the treadmill keeps running, but eyes are on the screen. A penalty is about to be taken. So the workout can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get a DStv decoder, dish, and installation for only $599. Catch the excitement from 11 June to 19 July, live on SuperSport, only on DStv.
2: Baie dankie meneer Kloete vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie klein Saterdag 20 Mei 2026 in die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot bloedig warm. Enkele tot geïsoleerde donderbuie word plek oor die noorde, sentrale as ook die verre oostelike gebiede van die Hardtapstreek verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Maximum temperature op Keetmanshoop 28, Swakopmund 16, Gobabis 26, Oshakati 28 en Windhoek 24. Getye laagwater 10 voor 12 vanoggend, hoogwater vanaand 25 oor 6 en laagwater môreoggend om 12:30, dit terwyl die son om 17 minute oor 6 vanaand in die Windhoek omgewing ondergaan. As ons kyk na die streek in Sadek, Luanda, Lusaka en Harare, gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm en Gaborone, Johannesburg en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap, matig suidoos. Dis jou weervoorspelling vir vandag die 20ste Mei, aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.

Rod Stewart, some guys have all the luck. Ja, julle wat almal volgende naweek daar by die 7de jaarlikse Nama Kultuurfees gaan wees. Nou, het dieselfde man wat nou so lekker gesing het, Rod Stewart, gesin speel dat hy dalk van groot toerverpligtinge sal moet aftree nadat hy die nog onaangekondigde datums op sy jarelange One Last Time afskeidstoer voltooi het. Die 81-jarige popikoon is sedert 2024 op die pad vir die toer en in 'n onderhoud met Talksport sokkergeselsprogram in die Verenigde Koninkryk maandag het Stewart sy planne uiteengesit en hy sê hy sal definitief moet inkort, maar die verpligtinge wat hy al reeds daar het, gaan hy definitief mee voortgaan. Sjoe, 81 jaar oud, die man wil ook nie 'n einde kry nie. Die man wil nie 'n einde kry nie. Ons ander kyk na maniere om vroeër af te tree. Hy is 'n man wat net wil aanhou werk. Kan jy nou meer? Reg gesels saam as jy dalk vanoggend wil oor die onderwerp op die tafel. Wat wou jy altyd regtig baie graag as kind hê? Maar nou as jy terugkyk, kan jy maar net jou kop skud. Ek wou altyd in 'n watertoring bly. Hoekom weet ek nie? Ek weet regtig en ek sien deesdae baie van hierdie watertorings staan leeg. Miskien gaan ek nog 'n geleentheid kry om dit dalk te doen. As ek toegelaat word, maar ja, toe ek eers besef wat huise kos en wat opnappingswerk aan huise kos, toe besef ek nee. 'n Watertoring is jou nie beskore nie. So, ja, kom ons hoor by jou as jy dalk wil saamgesels. Patty het ook van haar laat hoor, sy sê, sy wou altyd 'n oukie gehad het, ja, 'n oukie man. sy is ooit spuit, ja, Patty, dit gebeur. Reg, is 'n wilde woord woensdag en ons gesels oor 'n nuwe woord en idiomatiese uitdrukking. Toe kom ons begin met die uitdrukking, die tyd toets deurstaan. Ja, die tyd toets deurstaan. Wat beteken dit? Deurstaan. Die tyd toets deurstaan of meer dikwels die toets van die tyd deurstaan. Nou vir 'n lang periode aanhou funksioneer of hou of as betroubaar of gewild geag word. O, kan dalk die begrafplaas word van die oorblyfsels van autoritaire apartheidstrukture wat nie die tyd toets kon deurstaan nie. Het die burger daaroor in 8 Julie 1999 oorgeskryf. So, ons wat ouer raak in die tand, of langer raak in die tand, ons is besig om die tydtoets te deurstaan. Ja, ja, baie, baie lekker eintlik. En aan jou ou, of jou woord vanoggend, is ou roeker. Selfstandige naamwoord, ou roekers is die meervoud, maar dit word hoofsaaklik gebruik as 'n streekstaal. In suidwestelike Afrika, waarvan Namibië natuurlik deel is, en hier vandaan na die Kaap toe, sal almal, as jy daai woord gebruik, 100% vir jou kan vertel wat dit beteken. In streekstaal kan jy hom ook in twee woorde skryf, ou en roeker. Dit is 'n geharde of ervare bendelid, veral een wat by dwelmhandel betrokke is en of selfs dwelms gebruik. Ek het betrokke geraak by iemand. Hy is 'n gangster en is op die oomblik in die gevangenis ook. Ek is bang as hy weer buite is, gedraai hom weer soos 'n ou roeker. 'n Ou roeker? So beteken dit dat die man hom met dwelms besig hou? Dis wat die Sun of die Son in Suid-Afrika op 13 Maart 2018 oor hy woord geskryf het. So wees maar versigtig waar jy hierdie woord en vir wie jy hierdie woord gebruik, want die konnotasie wat daaraan is, is nie wat mense na jou toe sal laat hardloop. Behalwe nou natuurlik 'n veeghou te gee of so. Maar ja, dis jou woorde op hierdie wilde woord woensdag.

Priscilla, genoeg gewag tot by is dit 24 minute oor 8 op hierdie 20ste dag van Mei 2026. Ja, na eergister se verdwaalde paar buie, het ek gister nog so paar verwag, blykbaar nie, en as ek so vinnig na die weer kyk, lyk dit asof waar vandag daarom so paar ekstra buie iewers hier oor windhoek sal uitsak. Dalk nie daar by my nie, maar iewers hier oor windhoek gaan uitsak, en ek moet vir julle sê, ek sien verskriklik baie daarna uit. Ek het dit nog nooit ervaar nie. Ek het gister met oom Rudolf gepraat, hy sê man, in sy lewe kan hy dit nog nie so goed onthou nie, maar hy sê daar was 'n tyd in 74 iewers daar, wat ons nog reën hierdie tyd van die jaar gehad het. Ons weet die suide van die land is gewoonlik, wel, volgens my in elk geval, 'n winterreënvalstreek, of die verre suide in elk geval, maar so ver noord, hierdie tyd van die jaar, ja, ek kan nie onthou nie, ek kan regtig nie, onthou nie. Jy moet nie te ver weggaan nie, ons gesels nog 'n klein bietjie later vanoggend oor nuus daar uit die weste, so maak seker dat jy daarvoor ingeskakel bly, maar

het jy geweet. Het jy geweet warm soet russies kan jou help om warm en gesond te bly hierdie winter? Ja, dit lyk asof die antioxidante in brandrussies as 'n natuurlike decongestie en expectorant optree. Nou, hulle voorkom ook beroertes, verlaag cholesterol en help om endorfine, die liggaam se natuurlike opkikkers, vry te stel. So wees gewaarsku en hoe meer jy daarvan kan eet, hoeveel te beter. Maak maar net seker jy sit so 'n rol of 3 in die vrieskas as jy dalk te veel eet. Maar nou weet ek en jy dat warm soet russies eintlik goed is vir ons.

0: Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die stigter en praktykbestuurder van die Bethesda Mediese Sentrum in Windhoek, Josephine Angula, is as een van die top 10 finaliste in die gesogte 2026 Aster Guardians Global Nursing Award gekies. Met meer as 25 jaar ondervinding het Angula een van Namibia se mees impakvolle verpleegstergeleide gesondheidsorgmodelle gebou. Sy het die Bethesda Mediese Sentrum in 2002 gestig en onafhanklik as verpleegster gewerk om bekostig bare sorg in minder bevoorregte gemeenskappe te bied. Die top 10 finaliste vir 2026 sluit deelnemers van die Verenigde Koninkryke, Swede, Saudi-Arabië, Hong Kong, Indië, Colombia, Nigerië en Papua-Nieu-Guinea in. Die finaliste sal vereer word met die groot titel en 'n prys van ongeveer 4 miljoen Namibiese dollar, terwyl die oorblywende finaliste ook wêreldwye erkenning en beloning vir hulle uitstekende bydraes tot gesondheidsorg sal ontvang. Die wenner sal in Julie by 'n gala geleentheid in Indië aangewys word. Brittanje se minister van buitelandse sake het gewaarsku dat miljoene mense deur hongersnood in die gesig gestaar word as gevolg van die voortgesette sluiting van die straat van Hormuz. Yvette Cooper het tydens 'n hulpverleningskonferensie in Londen gesê, dringende wêreldwye druk is nodig sodat kunsmis en brandstof deur die seestraat vervoer kan word. Cooper sê die krisis het 'n negatiewe impak op die plantseisoen en daar is reeds skade aangerig wat oesopbrengste en voedselpryse tot diep in volgende jaar sal beïnvloed. Sy sê ontwikkelende lande sal die grootste prys betaal. Jou weer die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot bloedig warm, enkele tot geïsoleerde donderbuie kan plek oor die noorde, sentrale, as ook die verre oostelike gebiede van die Hardapstreek verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. In sportnuus, die tweemalige kampioen Carlos Alcaraz sal vanjaar se Wimbledon weens 'n polsbesering misloop. Die wêreldnommer 2 het hom aan verlede maand se Barcelona Open onttrek nadat hy die besering in die eerste ronde aan sy regterpols opgedoen het. Die Spanjaard het hom daarna aan die Franse Open, waar hy die tweemalige verdedigende kampioen is, onttrek om te herstel. Oeg, en dis nou nie goeie nuus vir enige tennis aanhanger nie, maar ons hoop hy gaan vinnig en goed herstel. Jy luister na Hardloop FM.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hardloop FM.
0: Die Retirement Fund for Local Authorities and Utility Services in Namibia rig hiermee 'n uitnodiging aan pensionaris om een pensionaris te nomineer om as die verteenwoordiger van die trustees op die RFLAIN raad te dien. U kan nog tot 20 Mei u nominasies doen. Enige pensionaris wat graag wil deelneem, moet 'n vorm bekom en dan 'n mede-pensionaris werf om vir hom of haar te nomineer. Die individu moet 'n verdere 20 pensionarisse kry wat ook vir hom of haar kies as verteenwoordiger. Die nominasievorms is beskikbaar by die RFLAIN kantoor en die skakel 061-423-700 of gaan kry dit op die webwerf by www.rflain.com.na. Neem deel en maak 'n wyse keuse. Vir meer inligting tree vandag met die RFLAIN in verbinding.

0: As André het, Afrikaans het nie brieke nie, beslis 22 minute voor 9. Jy luister na Uit die Veer en as jy so pas ingeskakel het, goeiemôre, welkom, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin en op 'n woensdag natuurlik daar in die weste van die land te kuier. Maak Bekes, goeiemôre, welkom.
1: Môre Julissie, môre luisteraars, baie dankie. Dit is sommer lekker toe weer hier by ons. Koelerig, ja. Breek het nou al so baie op en af gestap, dat ek die trui uitgetrek het, want ek is so pap nat.
0: Moes som uittrek.
1: Maar die weer is fantasties, ons geniet heerlijke weer hier by ons.
0: Nou wat is die verskil, is het omdat het winter is, het julle ook winter weer? Ek het altyd gedink, julle net 4 seisoene per dag en dis dit.
1: Jan, kyk, ons het nou die een deel van die 4 seisoene.
0: Ah.
1: Die hele dag lê nog die voor vir die rest van die 6 wat moet kom.
0: Dis waar.
1: Ja, julle sien luisteraars, ja. Daar is natuurlik goedjies wat ons onder die aandag wil bring en u van bewus maak. Nou, ons het al hierdie afgelope dag, weke afgekondig vir die hulp vir Joshua Titus, die jong atleet wat gereed maak om Swede toe te gaan. Nou, luisteraars, 'n totaal van 71,000 het Joshua nodig om hierdie droom van hom te bewaarheid. Die Here was so goed, daar is al 5

58.000 wat hij kon inzamelen. Maar ons kort nog, Joshua kort nog 13.000. Om zijn droom te verwezenlijk om jullie 71 vol te kan krijgen. Ik ons herinner aan die riffel wat een omloop is waar u voor twee personen een catamaran Dolphin Cruise kan wen ter waarde van $3,080. Die trekking is die 15e juni. So as u nog wil deelnemen en graag nog een bijdrage maak, kan u contact 0812940431 om so dan u nommerkie te kies tussen 1 en 400 en dan die $50 ook na hierdie nommer te e-wallet of te pay to sell. So kom ons help vir Joshua, een jong atleet Joshua Titus, om hierdie droom van om te verwezenlik. U kan sy moeder skakel, Geneva Duplessy, 0812940431. As u daar 'n bydrae maak. Dan die kankervereniging nooi uit na 'n papsmeer, 'n servikale kankerondersoek, 'n borskankerondersoek en ook 'n prostaatkanker ondersoek. Dit is vandag vanaf 9:00 en dit vind plaas by die Dune 7 Medical Practice, dis nou daar in die Dune Mall inkopie sentrum. Vir mans is dit $150, vir vroue $195. Dames moet natuurlik hulle japon saamvat en 'n handdoek wanneer jy gaan. Dis 'n eerste kom, eerste geleentheid. So dis nie geen afspraak, die wat eerste kom word dan gevat vir hierdie ondersoeking. Die burgemeester van Walvisbaai nooi uit skoonmaak veldtog wat gaan plaasvind Vrydag die 22ste. Dit begin 8:30 die oggend by die Titaleni Hoërskool. So kom inwoners van Walvisbaai, kom ons vergader 8:30 Vrydag die 22ste vir die burgemeester se skoonmaak veldtog. Dan die langarm dans geseën Vivian Maloli 23ste Mei in die Tamariskia saal. Dis nou saterdag, 8:00 begin dit. As u vooraf u kaartjie koop, is dit $120. By die deur is dit $150. U kan vir Esperanza kontak 0813824106 om u kaartjie te verseker. Dan Awana Namibia bied aan 'n kinder en jeug disipelskap forum wat plaasvind die 25ste Mei 9:00 tot 4:00. Dis by die Harvestime Community Church. Dis hier in Narwo in Sewierstraat, die AGS Kerk. Dis 'n jeug en kinderdisipelskap forum met gepaardgaande 'n graderingsseremonie. Dit is $50 vir kind dat en daar is 'n lunch en middagete ingesluit. U kan vir pastoor Amukoto kontak 0812703205 of vir Moses 0818521071 sou u kind aan hierdie disipelskap forum wil laat deelneem. Die naaste liefde kerk in Henties Bay daar in die omdel woonbuurt het 'n bazaar die 30ste Mei 8:00 tot 2:00 die middag en daartoe word u uitgenooi. Sou u 'n stalletjie wil opsit by die bazaar kan u dit so doen teen $50. U kan vir Jackie kontak by 0817177441, Albertus by 0856307004, Dennis by 0812597530 of vir Boetanel by 0851222581. Die Vrydag aand sal natuurlik 'n konsert en 'n sang aan te wees. Daar is niemand Friends in Praise bied aan, daar is niemand konsert, 'n gospel konsert in die volle evangelie kerk in Tamariskia, daar in Francisca van Neelstraat, wat 6:00 begin die 31ste Mei. Kaartjies is teen $140 beskikbaar, by die deur betaal u $40. Kinders betaal $50, dis die ouderdom van 4 tot 14, verskeie kunstenaars wat daar gaan optree, 'n aand van lekker gospel musiek. U kan kontak 0813310970 of 0818349626.

0: die realisie luisteraars, dis die nuus van my kant af, kontak gerus by 081-317-253 om seker te maak dat u gebeurlikhede aan ons bekend is.
1: Dis 'n mondvol en klink asof julle nooit 'n einde kry aan gebeurlikhede nie, maar ons waardeer dit verskriklik baie.
0: Nee, julle sê ons is besig, ons hou ons besig. Die Pinksterreeks dienste is ook aan die gang. In Narwil is dit vanaand 7:00 in die VGK kerk. So kyk, luister maar uit waar vind u dienste plaas sodat u kan deel wees van die Pinksterreeks wat dan ook plaasvind.
1: Maak baie dankie. Maak volgende week weer so.
0: Baie dankie julle sê luisteraars. Ons sien uit om weer met u te gesels by 'n volgende geleentheid.
1: Tot sins. Mark Bekes, daai die weste.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.

Die Jonas Brothers. Nou, let's op pas potgooi bekendgestel met al drie orkestmaats, Kevin, Joe en Nick op die mikrofoon. Ja, die pop rock drietal van broers het gister onthul dat hulle Hey Jonas in vennootskap met iHeart podcast begin het. Een inleidende episode van 13 minute is reeds rechtstreeks op die groepse kanaal met die eerste vollengte aflevering wat vandag rechtstreeks sal verskyn. Ja, so as jy een Jonas Brothers aanhanger is, daar's 'n potgooi, net vir jou, definitief net vir jou. Reg, tyd vir ons goue ouwe. Roman is die man wat vanochtend ons goue ouwe vir ons laat nader trek het. Hierdie enekie van Sergeant Barry Sadler.

Sergeant Barry Sadler met the ballet of the Green Beret, enetjie wat Roman vanoggend aangevra het en ek het dit saam met hom geniet. Ek hoop jy ook. Gerard van Aar laat hoor, sê as kind wat sy altyd gevra vir 'n goeie man, maar sy het 'n beter ene gekry. Hey, daai jenenkwas vanoggend weer uitgetrek. Uitgetrek, maar is die moeite werd en soms is dit nodig. Baie nodig. Dankie vir 'n lekker saamkuier. Onthou, ons maak môre selfde tyd, selfde plek weer so. Tot dan, wanneer 'n gewoonte geld begin kos, word dit 'n stokperdjie genoem. Ja, so wees gewaarsku. Wanneer 'n gewoonte geld begin kos, word dit 'n stokperdjie genoem. Of dit nou rook of drink of enigiets anders is, dis jou stokperdjie. Mooi bly!

Goeiemôre, goeiemôre, baie baie welkom aan elkeen wat vanoggend ingeskakel is. Dis altyd 'n voorreg om hierdie tyd van die oggend saam met julle te kuier. Vandag gesels ons weer eens oor iets wat elke mens op een of ander manier raak. En daar is mense wat nie omgee oor hoe hulle met ander praat of optree nie. Ons lewe in 'n wêreld waar mense dikwels haastig, gefrustreerd en emosioneel uitgeput is. En ongelukkig gebeur dit dan dat iemand praat sonder om te dink, optree sonder om ander se gevoelens in ag te neem of sommer net plain ongeskik is. En party mense besef nie en so seer hulle woorde kan maak nie, terwyl ander eenvoudig net nie omgee nie. En daar's 'n ou gesegde wat sê

0: Nou, sluit 10 minuutje voor 10. Ek sien hier's vragboodskappies wat ingekom het, as ek dit so kan noem. Ons het so 'n oomblik gehad waar ons heeltemal van die lig af was, sonder dat ons dit aan hierdie kant geweet het, want dit is maar alles deel van die weerstoestande. Kom ons hoor wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Ingrid, dis Leslie. Ja, maar toch, ek het vanmôre deurmekaar geraak met die radiostasies. Ek het wonder wat gaan aan, maar ek is bly ek het deurgekom.
0: Ingrid. Ja, Leslie.
1: Ek wil net vanoggend 'n spesiale boodskap stuur aan al my radiomaatjies. Vooral aan die Sophie Scobie, aan die Maria van Nitske, dan die Spannenberg, aan die Baba daar van die Ooste, je verliede alle groot vrouwens, alle groot tannies, een mooie dag wens ek vir julle toe. Morgen ook om David, om Agus, 10 Blomsterte met die reëlings van die begrafenis vandag. Mag God julle vertroos in die tyd van droefheid, en dan net die Heere is altyd daarvan, ons kyk net altyd na boe. Morgen sê dan die Rosemary Loop van Groothoop, môre om Putiman Lou van Groothoop, môre Juan van Groothoop, môre Tannie Anna Goos van Groothoop, môre Tannie Wivi Besuidnout van Groothoop, sowel as Juan van Groothoop. My is hier allemaal 'n prachtige dag. Toe môre Tannie Hilda van Wijk daar in Senior Park, ek dink ons môre speciaal in Hilda, ag en Hilda ook 'n prachtige woensdag het. Alle wat my naam noem op hartloop, baie dankie vir julle goeie boodskapte, dis 20 Mei, dis middelweek breek, en alle onderwijsers, polis, beamtes, hou matigheid vir oor, pas julle se beursies op, en weet dis maand einde by julle, mag die Heer ook vir julle dra, met al die dinge wat julle vandag doen. Morgen Salome daar in Rehoboth, ek sien jou later, en ek sal jou skakel as ek in Rehoboth kom. En hierdie posop kom hier van Leslie af Ingrid. Baie dankie de Ingrid vir jou goeie werk, en alles wat daar in die kusse kant het, ek waardeer al die kusse lachies en grapjes maak op radio, hartklop ingeskakel. Een mooie dag vir julle.
0: Baie, baie dankie, Leslie, vir jou ook een prachtige dag, hoor.
1: Baie dankie, Inkie, nee.
0: Goed gaan, Leslie. Tot ziens. Ja, luisteraars, ons werk met senders, en as die weer so bykie nie lekker is, want ek het probeer uitvind, wat dan die probleem was, want by my is ons aan, maar wat die senders aanbetref, was ons af. So, baie dankie aan die luisteraars, wat altyd daai initiatief neem. Dankie ook, Sarel, dankie, Genever, dat julle my laat weet het, en ek sodoende kon, die probleem kon probeer oplos het. Dankie aan Marvin daarby, hoofkontrole ook, Andries, baie, baie dankie. Altyd lekker om te weet, daar's collega's waarop een mens kan terugval, wanneer sulke dinge gebeur. Maar nou ja, dis ons senders, en dit gebeur gewoonlik wanneer ons weer nie lekker is nie. Maar Ingrid en Hartkloppers wil graag my Tannie Baba Hartklop Brigade van Gobabis gelukwens met haar verjaarsdag. Tannie Baba is werklik die vrou waarvan Spreuke 31 praat. Dit is altyd so goed om na my antie te luister oor die radio, altyd so opreg en nederig. Mag Jesus u seën met goeie gesonde jare vorentoe, mag goedheid en guns u volg, altyd my tante, ek weet, die kinders gaan nie bederf vandag, liefde altyd Maritjie Kotse. Nou, ek gaan nou iets doen wat ek nie gewoonlik doen, en ek gaan hierdie oproepie hanteer, en ek wil vra dat u asseblief nie langer as, sê, 1 minuut en 'n half praat nie, want ons tyd is al reeds verstreke. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre, weet jy, amper seker so môre vir ons.
0: Môre, Tannie Maria, kan nie 1 minuut en 'n half
2: ja, nou ek wil net gou vir die meisjes almal môre sê, maar ek wil ook vir die, wat ek nie in hierdie dag gebel het, ook sê, baie geluk die wat verjaar het, en ek dink in besonder van jou, maar vanmôre verjaar, Natisa Kutse verkeepend op, Natisa, ek het jou probeer bel, maar ek kon jou nie in die handen kry nie, maar ek vertrou dat jy lekker verjaar, onthou, jou meisje met wat jy nie saam verjaar het, is nou nie meer daar, het is nou net jy, maar geniet toe verjaarsdag, en as jy by die werk is, geniet ook toe werk, en weet jy wat ek jou opa gesê, jou opa groeitie, Jana het gesê, pas toe werk op vir erns, toe nog een lewe het, so, dis al het na my vanmorgen van jou sê, pas toe werk op, want dit is een baie goeie ding, as een mens toe werk oppas, en altyd bedagsam, so op baie lekker verjaarsdag van jou vandag, en ook vir almal wat verjaar, en goeie meid, en die meidjes almal môre, en dit gaan goed, en ek hoop dit gaan met julle goed. Een baie mooie dag vir almal, en ook vir julle net die weer.
0: Dankie, Tannie. Tannie, met een baie mooie en een geseënde dag, hier hoor.
2: Dankie, Ingrid.
0: Goed, gaan Tannie, tot ziens. Ja, ek weet daar seker luisteraars wat baie graag 'n boodskap hier wou deurgee. Maar ja, sonder dat ek weet die persone wat geskakel het, wie se boodskapies dan op die lig deurgegaan het. Ek weet nie of julle mense gehoor het nie, maar ja, dit is nou een van die dinge. So, baie dankie aan julle ook. Ons het lekkere program gedoen, sonder dat ons eintlik op die lig was. En dis goeitjies wat altyd uitstaan, die herinneringe wat ons bou deur die lewe. Baie dankie aan julle wat so geduldig is, wat altyd probeer om te help, ons waardeer julle. So het die goeie wense program baie kort, maar ja, dit wat moes deurgaan het deurgegaan, dit het dan ook tot 'n einde gekom. Bly asseblief ingeskakel vir die nuus hooftrekke om 10:00.

Môre. Die Shikondo groen skema in Kavango Wes het begin om vir die eerste keer knoffel aan te plant. Die stigter en praktykbestuurder van die Bethesda Mediese Sentrum in Windhoek, Josephine Angula, is aangewys as een van die top 10 finaliste vir die gesogte Aster Guardians Global Nursing Awards 2026. Suid-Afrika het hoër invoerheffings ingestel op sekere staalprodukte wat wissel van 10% tot 30% om die sukkelende staalbedryf te beskerm te midde van swak aanvraag en toenemende invoere uit China. Tanzanië se minister van verdediging en nasionale diens sê die land se grensveiligheid het tydens die huidige boekjaar stabiel gebly, ondanks 'n aantal sekuriteitsuitdagings in die streek. En die Unie sê hy gaan noodfondse beskikbaar stel om boere te help om verhoogde kunsmispryse te hanteer wat deur die Iran-oorlog veroorsaak word. Dit is die nuus hooftrekke. Volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11:00 gehoor word.

0: Ja, ons tyd nou 11 minute oor 10 en is daai tyd van die dag. Goeiemôre Alistair, baie baie dankie vir die nuus so oortrekke om 10 uur en welkom by die werk.
1: Baie dankie Ingrid, goeiemôre aan ons luisteraars, goeiemôre aan jou ook. En ja, baie baie dankie. Ek was al vroeg by die werk om seker te maak jy is hier want dit is Woensdag. En jy
0: Ek kan net nie wen nie.
1: Jy verdwaal mos Woensdag. Gerieflik die werk.
0: Maar so. O, weet jy ek sit en dink so en aan mense dan ek het hy geneigheid om mense dop te hou en die een probeer, die ander ene
1: stokke laat.
0: Daar sê jy een wat net nooit wen nie en ek dink dis wat ek met jou kan ek net nooit wen nie. Ek kan maar 6 uur oggend by die werk kom, maar jy gaan nog altyd vir my sê welkom by die werk. So dankie julle ter. Dis my besonderse voorreg en ek wil graag vir Google bedank en, en ek wil vir AI bedank. Maar jy het gesê AI staan vir alkoholisme en amper sê ek anoniem intelligentie of alkohol intelligentie. So baie dankie aan hulle dat ek vandag by die werk gekom het.
1: Ja, en jy lyk goed.
0: Vir my die pad beduie, ek lyk altyd goed.
1: Jy lyk goed vir iemand wat besope is. Maar ek het gewonder, miskien is dit jou blazer wat dit doen, né?
0: Kyk wat doen my blazer.
1: En vandag het jy blou blazer aan. Ons het ons week van blazer daar. En ek het ook gister by die huis gekom en ek is Roxanne is vroeger as ek werk toe.
0: Gaat sy en, blazer saam.
1: En toen vraag sy vir my, nou, sy en hulle allemaal kyk my by die huis, toe ek by die huis aankom, toe vraag my nou, en die paikie? Toe sê ek, kyk wat doen my blazer. Kyk net wat doen my blazer. En toe sê ek, ek en Ingrid het blazer week. Ons trek elke dag 'n blazer aan. En toe sê hulle, okay, van hulle het nou gewonder, waar het ek nou hierdie blazer gaan uitgekrap?
0: Maar nou moet jy, ek weet van die luisteraars, weet nie precies waar oor dit gaan nie.
1: Okay.
0: So jy moet nou verdien.

0: jou vriende. Kyk wat doen my blazer. Kyk net wat doen die blazer. Kyk gou. Kyk net gou wat doen die blazer. En dan kan jy, dit is maar net 'n grap. Dit is maar wat hulle daar in Suid-Afrika doen. En ons het maar net op dieselfde waantjie ook gespring. Anders wat hulle daar gedoen het. Van hulle het ook grap gemaak met ons, toe ons vir Jessica. Jessica Hart.
1: Jessica your life.
0: Jessica your life. Het hulle ook grap
1: grappe gemaak. Ja, dis een van die tye wat ek nooit Ray Dillon se Jessica gespeel het. Want ons was regtig die laughing stock. Maar dit is maar net menslik. Ons maak allemaal foute. Mense dink as 'n ou gaan sit en jy doen nie, dan gaan jy dit 100% doen.
0: Ja.
1: Hulle vergeet van die menslikheid factor. Ons bly mens. So ja.
0: So ja.
1: En ja.
0: Ons het al een keer waar ons waar ek die nuus gedoen het, Ingrid, en ek het die mikrofoon afgesit en ek het 'n nuus bygehad en ek lees die nuus en ek moet nog van bye later praat en ek weer. Dit was 'n hele konsternasie en ek sit die mikrofoon af en ek het 'n nuus by wat jy wil einde kry nie en ek nuus en nuus en nuus en dan moet jy weer as jy daar klaar is dan moet jy verder. Moet jy weer kom verder
1: weer. Moet jy weer jou pause hou. Ja, en soos Tannie Mary gister gedoen het, sy het kom kyk hoe ons aanbied en daarom wil ek van die luisteraars uit, as julle graag wil weet hoe radio aan die agterkant lyk, is julle meer as welkom om te kom instap hierdie ateljee. Maak net seker julle gaan weer sekuriteit dat julle nie met wapens hier inkom nie.
0: Van en, ons sit klaar met ons in. So ons gebruik het.
1: As julle inkom, gebruik, dan skiet ons.
0: Ons sal het gebruik. Iemand het gevra, hoe weet ek jy hou van my? Zeg ek, het ek jou al gesteek in hierdie tyd? So jy kan kom sit by ons, as ons jou nie steek of skiet nie, dan hou ons van jou.
1: Ja, want ons is al so op die aanval, dat as iemand inkom, begin haal ons oor.
0: En te veral jy op 'n woensdag.
1: Ai, my woensdag. En weet jy wat, jy het nou gepraat van bye nuus. Vandag is bye dag. En ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels.
0: Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels.
1: Hou asseblief jou nuus bye vir jouself. En daar gaan ons.
0: Nee. Kom ons kyk gou na van die nuus stories vir wat in die agter nuus voorgekom het. 'n Vlaggenskip van Namibië se vloot, die NS Olifant, het 'n buitelandse visvaartuig onderskep wat onderweg en ongereguleerd vis binne Namibië se gebiedwaters gevang het. Die hoof van openbare skakeling van die Ministerie van Verdediging en Veteranesake, kolonel Petrus Shilumba, sê die NS Olifant was maandag besig met routine patrollie in die noordelike maritieme grensgebied naby Angola, toe daar vasgestel is dat die vaartuig Fuyan Yu 978 nie oor 'n geldige permit beskik het nie.
1: Lede van die Nasionale Raad het die regering versoek om uitstaande betalings aan veterane wat nog leef af te handel, aangesien baie van hulle reeds 'n hoë ouderdom bereik het. Die parlementslede stel ook 'n wysiging aan die huidige wet voor oor die oordrag van veterane se projekte aan erfgename. 'n Parlementslid van die SWAPO-party, Andreas Amongindi, sê die beleid moet verander word sodat geen veteraan agtergelaat word nie, aangesien hulle 'n goeie lewe verdien.
0: Ja, die NBC sê tans 'n padveiligheidsveldtog uit in samewerking met sleutelrolspelers in 'n padveiligheidsgemeenskap. Die veldtog het ten doel om openbare bewustheid oor veiligheid of veilige bestuurspraktyke te verhoog en verantwoordelike gedrag op paaie te bevorder naarmate die land volgende die lang naweek nader. Die uitsending vorm deel van 'n

0: veldtog op alle NBC radiostasies en is daarop gemik om mense oor veilige gedrag op die paaie in te lig ten einde padongelukke, beserings en sterftes te verminder. Dit dan ons nuusgebeure vanoggend daarvan die Agri nuus. Ingrid, ons kyk dan ook dit is na wat?
1: Ja, ons kyk na die weer, Alistair. Ons het mos altyd weer. Die weer is mos altyd hier. Hy is mos nie soos bye wat kom en gaan nie.
0: Mm-hmm.
1: Die weer het gekom om te bly.
0: Is dit?
1: Ja, asseblief.
0: Nou, skuif jou sonbril reg. Hou jou hoed vas en maak vrede met die feit dat daar weer vandag besluit of die weer vandag besluit het om 'n persoonlikheid te hê. Luister, Ingrid, so gepraat van hou jou hoed vas. Gister kyk ek 'n video. En dis 'n ou tannie wat daar hoed vashou terwyl die wind waai en haar rok so opwaai. En toe kom iemand, 'n man sê toe vir haar, tannie, die wind waai. En sy sê, ek weet my kind, ek weet die wind waai. En sy sê, ja maar tannie die onderklere aan nie. En tannie se rok waai op. En sy sê toe vir hom, ja, ek weet, maar die goed wat jy daar sien is al oor die 60 jaar oud, maar hierdie hoed het ek gister gekry. So ek hou pas aan hierdie hoed.
1: Ai tannie, gee die tannie een bel, die tannie is in die kop. Nou ja, alles
0: so, ja, in die binnenland gaan dinge van lekker matig tot ek smelt nou al voormiddag ete. En die suidweste probeer nog beskeie bly, maar die weste en noordooste het duidelik besluit dis tyd te verbraai weer sonder uitnodiging. Aan die kus probeer almal cool lyk, maar net op papier. Dis bewolke met 'n misbanke vroeg en dit wat basies weer 'n weertaal is vir ons weet self nie regtig wat aangaan nie.
1: En as ek dink jy's gister se weer.
0: Is dan?
1: Ja. Jy het die rok gelos en die hoed vasgehou. kom ons gaan gou vir
0: musiek. Is die weer wat hier voor my oop
1: is? Nee, kom ons gaan gou na die vat gou musiek.
0: Is dit as gevolg van die kragonderbreking
1: wat
0: die weer?
1: Ek dink as gevolg van die kragonderbreking wat jy in die verkeerde weer sit.
0: Oké, okay, maar is die weer wat voor my oop is?
1: Ek dink daar is 19, maar is reg alles daar.
0: Maar nie te min, ja, die temperature is bietjie anders. Ons gaan kyk na die weer vooruitsigte bietjie later. Ons gaan eers 'n musiekbreek neem en dan kry ons net alles hier reg na hierdie kragonderbreking, want dit voel vir my sommer nou ook ek het hier iewers koud in my voet. En dramatiek.
1: Het jy al probeer om jou broek sonder 'n bel te dra?
0: Ja.
1: Dan lig jy hom ook so met die elmboog.
0: Met die elmboog.
1: Sophie Plat, ek hoop jy is ingeskakel.
0: Ek dink jy lig om in die elmboog op.
1: Daar is iemand.
0: Wat om in die elmboog op lig. Kom ons hoop jy lig jou 'n broek met 'n elmboog vandag op nie, maar dat jy wel.
1: Dit is 'n danspas.
0: Dit is nog 'n danspasie as jy kyk daarna terwyl jy hom op lig.
1: Ai, toe. Ja.
0: Kom ons geniet hierdie Woensdag.

0: Ja, ons tyd nou 27 minuutje voor 11, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Dis dan tyd vir ons gemeenskapspersoonlikheid Edmund van Neel en hierdie onderhoud word gedoen deur Sherifa Adams.
1: Wat het jy gedoen om uit mismoedigheid elke oggend toch op te staan, ten spyte van die omstandighede?
2: Ek het elke dag net vir myself gesê, nog net vandag.
1: Elke keer?
2: En nog net vandag en nog net vandag.
1: Dis een goeie... Dat is een goeie leuse.
2: Ja, kijk, maar ek, wanneer in so'n situasie sit, weet jy nie of jy die einde van die week sal sien nie. Jy weet nie of jy die einde van die maand sal sien nie. So, wat vir my in die tyd nie baie sin gemaakt het met die feit dat jy wil verder. Jy aim ver, maar jy vat het dag by dag.
1: Jy het ook in swak op mond opgeëindig?
2: Yes, ek het toe. Kijk,
1: Toe dinge nou hier in wind ook nie so lekker uitwerk
2: nie? Nie so lekker uitwerk nie, is ek toe swak op toe. Mm. Aanvankelijk het ek mense daar gaan help met hulle studio.
1: Ja.
2: Want die was ook amper bezig om onder te gaan. Hulle het nou al, kijk, en omdat ek nou al
1: gevestig was
2: ja. in die industrie, het hulle toe vir my genader om hulle te help. So ek het gesien, okay, dat is dan... net weer vir my een kans om maar weer van vooraf te begin.
1: Dit kan seker nie sleg wees om dit elke keer te doen. Nie.
2: Oh ja nou.
1: Tenminste is daar een begin.
2: Tenminste is daar een begin.
1: Ja.
2: Weet jy, dit maak jy saak hoeveel keer jy oor begin nie.
1: Sorry. Nee, elke reis begin met een tree.
2: met een tree.
1: Ja.
2: En is die eerste tree, dis waar dapperheid. Ek meen, in die lewe, you need to be brave. Jy moet dapper wees. Yes, makkeliker gesê is gedaan, maar...
1: Het begin by jou.
2: Exactly.
1: Wat gebeur toe in 2019?
2: Weet jy, in 2019 het ek beroerte gehad.
1: Hoe kom, is jy onder daar geweldige stress?
2: Baie stress, geweldige druk, baie stress. En, ek was vir 'n maand in ICU in die West.

0: Hele linkerkant was verlam.
1: Hoekom ons uit swak op mond uit in die Weskaap?
0: Sjoe. Ja, ja nou kyk, toe ek het swak op kom, het ek weer my ou liefde ontmoet. En ja, ons was er 2 jaar saam. En aanvankelijk het ons toe besluit, maar ons wil trouw.
1: Mm-hmm.
0: So, ja, die verwachtinge as man, weet jy, kom daar baie, baie sterk deur. En die industrie wat ek in werk toe, wat die arts is, jou inkomste is nie altyd
1: sien konsekwente.
0: Tot konsekwente en stabiel
1: vasgestelde.
0: Yes.
1: Salaris nie. Ja.
0: So en as man van die huis en jy's 'n pa. Ek meen ek sal sê baie mans in die wêreld vandag beklei maar hy oorlogies in die stilte. Ach, ek meen, dit is hoe ons aan mekaar gesit is. Jy wil nie mense plan, jy wil nie ander mense jou probleme gee nie, en so aan en so voort.
1: Mm-hmm.
0: Maar, nie te min.
1: Ja.
0: En ek kan glo, dit is waar. Hoekom ek die beroerte gehad heb. Ek meen, ek was onder geweldige stress.
1: Mm-hmm.
0: Oor verwagtinge, maar wat ek op myself sit.
1: Ja. Ons stel partijmal zwaar koffers op.
0: Yes, wat ek op myself gesit het.
1: Maar so, hoe het jy nou in die Weskaap beland?
0: Die ding was, ek was so 2 dae in die hospitaal hier, en ek het die neuroloog het my kom sien.
1: Mm-hmm.
0: Vir hy 2 dae was ek nie rarig by nie, ek was by, maar as ek ook nie by nie. Maar toe hy nog vir my kom sien, toe is het een van die dae wat ek daar kan weet wat rondom my aangaan to an extent.
1: Mm.
0: En hy toe die operasie met my kom discuss. En ek onthou nog my woorde was nie meer Doc Lester, dis al 2019. Jy kan nie wil vir my oopsny, my hele side van my kop wil oopsny en hare skeer. Ek werk op stage, ek werk op camera, ek werk met mense en die groot stuk merk sal nie vir my werk nie. Is daar nie alle ander manier om hierdie operasie te doen?
1: Mm.
0: Toe sê hy vir my, ja, kyk, daar is een van 2 dokters in Afrika wat die ander type operasie doen. Ach, hulle gaan by die groot aar in die lies.
1: Mm.
0: Net so klein gaaikie gemaakt.
1: En dis nou vir hierdie operasie wat jy in die Weskaap beland het?
0: Yes, wat ek in die Weskaap beland het.
1: Jy was nogal gelukkig, hoe die beroerte jou geraak?
0: So, my as 'n danser en as iemand wat doen wat ek doen, was dit verpletterend. Dit was...
1: Maar het het gehaald dat jy fix is nie?
0: Oh yes.
1: Dat jy geoefen het.
0: Dit het baie, baie gehaald. Ja. Want met my recovery, muscle memory het een groot, groot, groot rol gespeeld.
1: Mm.
0: En obviously met my achtergrond in fitness en... Die lyfse anatomie is nog altyd iets wat my van kleins af geïnteresseer.
1: Ja.
0: So hoe die lyf werk. En dis hoekom ek altyd my eie injuries, as ek, nou praat ek van soccer injuries, tot dance injuries, tot, ek kon altyd ander mense help hoe om hulle injuries
1: te bestuur.
0: Yes.
1: Sal is het maar so moet stel.
0: Ja.
1: So ek het nog tyd gehad vir soccer speel ook?
0: Weet jy, ek het soccer gespeel van ek sop A is seker tot ek al groot man, ek het liga sokker gespeel.
1: So dit is te midde van al die onderstrominge en al die dinge wat gebeur het, het jy jou uitgaan gevoed op die sokkerveld?
0: Het jy jou uitgevoed en jou uitgeleef daar. En dit het,
1: vir wat die spanne het jy gespeel?
0: So, vir die skole en dan het ons moes maar in ons woonbuurt, elke woonbuurt het sy eie span, so dan speel ons teen ander woonbuurde en ons het vir 5 rand en vir 10 gespeel.
1: Dis baie interessant. Ja, so, die destijds op Kommersdal.
0: Yes.
1: Was het toe al Kommersdal geweest?
0: Yes, ja. Ja, nee, dit was Kommersdal. Hy was nog nie so groot as hy nou was, maar...
1: Ja, uiteraard het ons baie gekry.
0: So, maar ja, dit was...
1: So, dus jy nou in die Weskaap vir die maand, wie ondersteun jou daar?
0: My vrou was saam met my.
1: Sy was saam.
0: Sy was
1: by
0: my, al die pad.
1: Sy het saam met my gevlieg. Sy het
0: my bygestaan deur die hele...
1: Wat is haar naam?
0: Mil.
1: Hoe lang is julle nou al getroud?
0: Ons is nou al 14 jaar getroud. Maar, ons was ook hier in Meisie.
1: Hy was
0: toe
1: julle
0: ons, toe, yes, toe ons baie jonger was.
1: Ja.
0: We zijn 16, 18. Ja, ons was toen 18 jaar, ons kan maar ze uit mekaar uit. En toen komen ons weer bij elkaar in ons trouw.
1: Heb je al opgemerkt hoe vinnig tijd niet kan verbygaan?
0: Oh ja.
1: 18 jaar, nee?
0: En niet een van ons, nog tot vandaag, dus voel ons nie, maar dit kan nie 18 jaar wees. Maar ja, dit was.
1: Toe kom jy nou uit die weeskap uit? Is jy gezond?
0: Nee. Weet jy, ek het... daar het hulle my begin met fysio. Weet, daar was een... Okay, toe ek wakker word van die operatie...
1: waar hulle hier by jou hoof aan in die lies begin
0: het? Yes. Het hulle my... Of ek onthou ek het op my linkerkant gelê. En toe voel ek die pins en needles in my linkerkant. En toe ek my wil draai. Sê, nee, maar jy mag nie draai nie. Sê, maar ek voel hierdie kant raak aan die slaap. Dis mos hoe ons om voel as hy aan die slaap.
1: Ja, hierdie prikkels.
0: Yes.
1: Die doorns, ja.
0: En, okay, dan sit hulle my weer uit en word ek die ander dag ochtend eens wakker. En toe ek die ander dag ochtend wakker word, toe is daar net...
1: Niks.
0: My arm, my been, my hele linkerkant. En ja, toe word ek eers bykie buiten myself daar.
1: Natuurlijk.
0: En want ek sê toe maar, sien jy, ek het vir julle gesê, ek voel die kan raak aan die slaap. En nou, hoe maak ek nou? Ek is 'n danser, hoe kan ek nie my limbs gebruik nie?
1: Ja, dit is 'n natuurlijke skokreaksie.
0: Ja. So, die hulle occupational therapist, het toe met my kom gesels, en wat sy vir my verduidelik het, was soos 'n lig wat aangaan.
1: Uiteraard, ja.
0: Was vir my letterlik soos 'n lig wat aangegaan het, en weet jy, dag en 'n half daarna, toe het ek my arm terug. Toe kon ek my arm vol uitgebruik. So.
1: Een mens moet net die stress nie. Ek weet, ons raak kwaad.
0: Ja, nou,
1: ons raak ons
0: kwaad,
1: want hoe kan
0: ja,
1: nie. Die vrou vir my sê, ek moet nie stress nie. Ek bedoel.
0: Precies, hoe bedoel sê.
1: Ja.
0: Maar ja, en dit het gegaan vir die rest van, okay, hulle wou nie dat idee, ek moet loop nie, omdat ek kan val en omdat ek my kan seer maak en so en so. Hulle therapist sê, het moest maar met my kom werk en so. Maar, soos ek sê, wat die occupational therapist vir my gesê het, dit het vir my soos daar
1: lig. Jy het om 'n keer gekry?
0: Om 'n keer.
1: Toe kan dinge net beter gaan.
0: En daar vanaf toe gaan dit net beter.

Goeiemôre. Dit is 11 uur en hier volg die Nuusebat Klop FM gelees deur Rian Kloete. Die sekonde groenskema in Kavango West het begin om knoffel aan te plant. Dit is die eerste keer in die geskiedenis van die skema dat daar met knoffel geëksperimenteer word. Die waarnemende plaasbestuurder Maxwell Ngedinwa

Sê een van die redes waarom besluit is om knoffel aan te plant, is omdat dit duur in plaaslike winkels is. Hy sê Sekondo wil ook gewasse aanplant wat maklik verwar kan word en sê dit is

is aangewys as een van die top 10 finaliste vir die gesogte Aster Guardians Global Nursing Award 2026. Met meer as 25 jaar se ervaring het Angula een van Namibië se mees invloedryke verpleegstergeleide gesondheidsmodelle opgebou. Sy het Bethesda Mediese Sentrum in 2002 gestig en onafhanklik as verpleegster gewerk om bekostigbare sorg aan gemeenskappe met beperkte toegang tot dienste te bied. Met verloop van tyd het sy die sentrum omskep in 'n groot dagkliniek wat mediese, tandheelkundige en radiologiese dienste integreer wat toegang tot die vroeë opsporing van siektes aansienlik verbeter het. Die top 10 finaliste vir 2026 sluit deelnemers van die Verenigde Koninkryk, Swede, Saudi-Arabië, Hong Kong, Indië, Kolombia, Nigerië en Papua-Nigeneë in. Die finaliste ding mee om 'n prys van sowat 4 miljoen Namibiese dollar, terwyl die finaliste ook wêreldwye erkenning en belonings vir hulle uitstaande bydraes tot gesondheidsorg sal ontvang. Die wenner word tydens 'n gala geleentheid in Julie in Indië aangekondig. Suid-Afrika het hoër invoerheffings ingestel op sekere staalprodukte wat wissel van 10 tot 30% om die sukkelende staalbedryf te beskerm te midde van swak aanvraag en toenemende invoere uit China. ArcelorMittal Suid-Afrika en ander maatskappye het reeds van hulle staalaanlegte gesluit. Suid-Afrikaanse Internasionale Handelskommissie het verlede jaar aanbeveel dat die land noodmaatreëls instel om die sektor te beskerm. Die heffings is op 15 Mei aangekondig. Die hoofkommissaris van die Internasionale Handelskommissie, Ayabonga Gawe, het dinsdag gesê hulle hoop die besluit sal die plaaslike bedryf die nodige ruimte gee om aanpassings te maak op 'n manier wat beleggings sal lok. Suid-Afrika het ook in maart hoë invoerheffings ingestel op strukturele staalinvoere uit China en Thailand na bevindings van storting. Tanzanië se minister van verdediging en nasionale diens, Rimu Nyansau, sê die land se grensveiligheid het tydens die huidige boekjaar stabiel gebly, ondanks 'n reeks sekuriteitsuitdagings in die streek. Nyansau sê Tanzanië se verdedigings- en veiligheidsorgane pas streng maatreëls toe om die land se grense te beskerm, wat sowat 5923 km oor land, lug en territoriale water strek. Die minister sê daar was geen voorvalle wat die vrede tussen Tanzanië en sy buurlande gedurende die tydperk onder oorsig verbreek het nie. Hy sê die Tanzaniese weermag het grenspatrollies versterk en die operasionele vermoë van troepe verbeter deur beter toerusting en logistiek. En die Europese Unie sê hy gaan noodfondse beskikbaar stel om boere te help om verhoogde kunsmispryse te hanteer wat deur die Iran-oorlog veroorsaak is. Die EU is onder druk om op te tree om die impak van die Midde-Oosterse krisis op landbou te beperk, aangesien die stygging in kunsmispryse voedselkoste reg oor die blok kan opstoot. Die Europese Unie se landboukommissaris, Christoph Hansen, sê hulle gaan Europese boere ondersteun sodat hulle die kunsmis kan aankoop wat nodig is vir die volgende plantseisoen. Sowat 1/3 van sy kunsmis kom deur die straat van Hormuz, wat feitelik gesluit is weens die Amerikaans-Israelse oorlog teen Iran. Die Wêreldhandelsorganisasie het gewaarsku dat die blokkade wêreldwye voedselsekerheid bedreig, veral in Afrika en Suid-Asië. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 1 uur vanmiddag.

0: Ongeveer.
1: Nee, ek gaan dit nou nie doen soos jy aangaan nie. Goeiemôre Namibia. Dis Woensdag 20 Mei 2026 vir diegene wat nie weet nie en jy's ingeskakel op by die lekkerste plek op jou radio waar ons die weer warm bedien op 'n skinkbord. Alles swak op moente nog so klein bietjie yskoud vanoggend.
0: Ai, alles sir. Ek weet daarom nie van warm bedien nie, want as jy vanoggend in windhoek uit die bed uit moes klim met daai 9 grade, dan jy seker eers met jou kombers onderhandel voordat jy opgestaan het.
1: Dis waar, ek het vanoggend is so 'n bietjie gebewe Ingrid, en ek het amper my tandeborsel gebruik om koffie te roer. Maar moenie bekommerd wees die mense, die son gaan sy werk doen. Winter klim vandag tot by 'n baie gemaklike 24 grade.
0: Ja nee, dis tipies in Namibiese weer. Jy begin die oggend soos 'n Eskimo en eindig die middag soos iemand wat vergeet het om die deodorant aan te sit.
1: Nou kom ons kyk gou wat gaan in die land aan. Die binneland gaan gedeeltelik bewolk wees en matig tot baie warm, maar daar is ook 'n kans vir enkele donderbuie oor die noorde, sentrale dele en selfs die uiterste oostelike dele van die Hartopstreek.
0: So as jy vandag wasgoed wil ophang in daai areas, hou maar een oog op die lug en een oog op jou buurvrou se draad. Dalk vlieg jou laken later in gobabes rond.
1: Praat van gobabes, hulle sit vandag op 'n netjiese 26 grade na 'n koel begin van 14. Arenos en Aruape gaan ook lekker warm wees op 27 grade.
0: Ja, so dat die baba kan lekker haar verjaarsdag vier daar in die lekker warmte. En luister hierop, Poe gaan weer wys hoekom hulle die son se hoofkantoor is, minimum 19 en maksimum 31 grade. Daai mense braai seker al eiers op die bonnet van die karre teen middagete.
1: Ingrid en Sesfontein is dit nog warmer, 33 grade. Dit is nie meer weer nie, dis 'n persoonlike aanval.
0: Die nagtemperatuur smelt jou roomys nog voordat jy betaal het.
1: Ja. En aan die kus lyk dinge heel anders. Swakopmund sit op 'n koel 16 grade vandag. Henties Baai op 15 en Oranjemund 17 grade. Daar sal vanoggend dan miswolke wees en die weer bly gedeeltelike bewolke vir die res van die dag. Ek weet hoe lyk dit tans nie, maar daar was nog plek mis in dele van Swakopmund.
0: Met ander woorde, as jy van Windhoek af Swakop toe ry, pak sommer 'n kortbroek en 'n kombers. Namibia gee jou vier seisoene in een dag verniet.
1: Die wind gaan lig tot matig wees uit die suidooste tot suidweste. So jou hoed behoort veilig te wees tensy jy soos Ingrid bestuur met die vensters oop en musiek op vol volume.
0: Nee man, dis hoe mens voel jy leef, veral as jy daai een liedjie hoor wat jou laat dink jy's in 'n musiekvideo, maar eintlik sit jy by die robot met 'n paai en 'n kook.
1: En is babalas. Ja, en intussen in die noorde lyk dit warm en lekker. Enana en Oshakati klim tot 28 grade terwyl Elang Nafidi en Okongo op 'n warm 29 grade gaan draai.
0: Ek sê, en daai hutte drink mense nie meer water nie. Hulle drink sommer die hele yskas leeg.
1: Rundu gaan ook warm wees, Ingrid op 29 grade en Katima Melilo sit gemaklik op 28, maar onthou die moontlikheid van donderbuie daar in die noorde is nog steeds alive and well.
0: Ja, en ons almal ken 'n een persoon wat elke keer sê nee, wat? Daai wolke gaan niks maak nie en dan 5 minute later hardloop hulle met plastiek sakke oor die kop.
1: Is dit. Nou kom ons kyk gou na die see se getye op Walvis Bay. Hoogwater was vanoggend so 10 minute voor 6 en laagwater dan so oor 'n paar minute. Dis so 7 minute voor 12 en dan weer hoogwater later vanmiddag om 26 minute na 6.
0: Ja, en so die visse daarom ook hulle program vandag meer georganiseerd as 'n party van ons omroepers. Ek dink maar net aan alles.
1: Wat het jy gister gesê, die visse is besig?
0: Ja, hulle is besig. Hulle is besig met hulle program.
1: Sonsopkoms in Windhoek was vanoggend te so 19 minute na 7 en sonsondergang vanaand te om 17 minute na 6.
0: Met ander woorde, mense, as jy nog wasgoed buite het van laasweek, vandag is jou kans.
1: Wel, frek, van laasweek.
0: Ek bedoel buite die maandjie.
1: Rebo begin dan ook vandag het hy met 'n koel 7 grade begin, maar water warm later dan vandag op na 25, maar die ook op 'n koel 9 grade en eindig by 26 vandag.
0: Ai nee, daai oggend 'n vrou vir dik sokkies en sterk koffie, nie daai fancy koffie met blommetjies bo op nie. Ek praat nou van koffie wat jou wakker klap.
1: Okay, Hau, Ondangwa, Otapi en Oshakati gaan almal lekker warm wees rondom 28 grade, lyk dit vir my.
0: Ja, die type weer waar jy soggens mooi aantrek en teen 2 uur wonder hoekom jy soos 'n wintergordyn lyk.
1: Amaruru en Arandas lyk my daar op 27 grade, terwyl Korrigas se warm gaan wees op 30 grade, shampies.
0: Ja, nee, Korrigas se mense weet nie eens meer wat 'n trui is nie. Hulle gebruik dit seker net as 'n kussing.
1: My aanne. Ek hoop is 'n nat kussing. En laastens, windhoek koel, dan koel begin op 9 grade en later vir die dag gaan het so 24 inneem. Perfekte weer om iets gedoen te kry of om net voor te gee, jy is besig by die werk.
0: Ja, ons sien julle, die mense wat nou ernstig na die radio luister met 'n Excel spreadsheet oop, maar eintlik niks doen nie.
1: Van ons allemaal hier in die atelier, bly warm vanoggend, bly koel vanmiddag en hou die sambreel nabij as jy in die donderbui gebiede is, want kyk, sien het jou rok wat gaan waai nie.
0: En onthou, die weer verander vinnig, maar jou glimlag hoef nie. Geniet
1: jylle woensdag. Geniet jylle woensdag, ja, nou
0: my beer. Alistair, hoekom maak jy so attent op nou my beer, vergeet jy waar jy is? Jy Namibie en Namibie nog nie die hele tyd.
1: Jy sê vir my, ek moet sê Namibie. Nou as ek altyd nie sê Namibie, dan is ons van die lig af gaan, dan vraag ek my, hoe moet ek jy sê Namibie nie?
0: Ek moet maar net kyk of jy weet waar jy is.
1: Ek weet ons is in Namibie. Al kom ek van Australië af, is weet ek dat myt is iets anders hier by julle, Namibie. Daar in Australië by ons is myt, good day myt. Is dit anders?
0: Nee, so good day, mate, so jy een taie klap
1: kry.
0: En een baie hoed.
1: Absoluut, maar baie welkom luisteraar.
0: Van
1: by ons program, van Namibie, baie welkom. En dan van die buitenland, wie luister op ons toep, baie, baie welkom by ons program. Ons bring vir jou weer die jongste nuus, dit is om 'n minuut oor 1 vanmiddag. Ingrid, nou kom ons kyk, wat sê die internasionale dag vandag? Baie welkom. Weer eens, luisteraars, hier op ons almanak sê dit vir my, dis die 20ste Mei 2026. En dis vir baie natuurlik 'n lekker dag. Ja, ek sien die onderwysers, ja, ek sien julle, ek sien julle. Polisie, hey, kom my dankie, Lionel.
0: Mens kry weer die plek as jy een stukkie hoender gaan soek. He.
1: Maar is 'n lekker dag vir, kyk, as jy mens gewoontlik mos maar 'n oosentjie kry, Ingrid, alles het aan die einde van die maand tot einde van die aand, is dit nog steeds, dis lekker. Kyk, mense ja, voel absoluut. Sommer so weer, so vars, as daar 'n sentjie in die bank is. En dan kan jy weer asemhaal en jy kan weer lekker eet en jy kan weer hier en daar en jy kan weer, is nie net window shopping wat jy doen, jy gaan in die winkel in as jy gebuy het. Jy kyk jy net hier van buiten jy af. Jy sê kom op bederf toch myself. Hoe sê die vrou het nou, dat ek jou gesê, nou bedrag, kan ek dit sê bederfsa.
0: Bederfsa.
1: Laat dit beteken. So geniet jou einde van die maand, asseblief. Hou net matigheid voor oor en onthou dat dit nog baie lang maand is. Dit is 'n baie lang maand. Tot weer by die volgende einde van die maand. En ons weet, dat hier in die middel van die maand, Ingrid, dat Christmas verrassings. Die brandstof stuig of hierdie ding het weer gestuig. En dan het die mens die voorsiening gemaakt.
0: Precies.
1: Vervan hierdie goed nie. So, dis hoekom jy maar 'n extra sentjie. Ek weet, dit is baie, baie moeilik. Jis, dit die, as ek nou so hier sit, dan denk ek, Alistair, dis moeilik. Om 'n extra sentjie weg te sit. Julle, dis baie moeilik. Maar as jy kan, sit 'n extra sentjie weg vir die onvoorsiene dinge wat altyd plaasvind. En die noodgevalle wat opduik, en die type goed. Ek weet, dis moeilik, laat ek maar nie sê nie, dis
0: Alistair, moeilik. As jy nou, byvoorbeeld, sê jy moet nou ietsie kies, wat sou jy kies om jouself mee te bederf, as jy nou by 'n winkel kan instap? Ons praat nou nie van goed wat baie hoog is, wat baie duur is nie.
1: Iets wat ek elke maand doen, of
0: nee,
1: iets
0: nee,
1: wat
0: nee,
1: ek...
0: Nee, iets wat jy baie graag jouself mee wil bederf.
1: Sjoe, boon, ek mag nie sê sushi nie.
0: Nee, dis my bederfdheid.
1: Nee, as ek hier weet, dan dit is elke maand se ding, maar ons kom nie meer daarby uit nie.
0: Ons kom nie meer daarby uit nie.
1: Maar ja, dit was altyd elke maand se bederfdheid, dat kry ons maar sushi en

0: kom sit hier by die werk en ons eet, maar jy kan dit nie eens meer doen nie. En dis nie dat die prys van sushi opgegaan het nie. Nee, dit is nie eens, hulle het nie eens so regtig, hulle het nie opgegaan, ek dink met 'n R5. Maar dit is nie die rede nie. Dis net omdat die ander goed het opgegaan dat jy nie meer hierdie ekstra sentjie het om hierdie te koop nie. So dit is waar jy dit voel en dit is waar jy dit of waar ek het sien. Jy kry net nie meer tyd vir die ander goed nie.
1: Ja.
0: Want hierdie ander goed wat jy gewoonlik koop het opgegaan in die tussentyd. So die ekstra sentjie wat jy gehad het om nog ekstra goedjies te doen, is nie meer daar nie.
1: Presies.
0: So jy kan ook nie meer, in plaas van dat jy die $500 sê per maand spaar, moet jy nou $300 per maand spaar. Dit is hoe dit nou gaan. Ja, maar as ek sou wou vir my bederf het hierdie maand, dink ek sou graag wou vir my 'n yen
1: om by jou blazer te pas.
0: Ek sou graag wel vir my yen gekoop het. Dit sou 'n bederfie gewees het.
1: Ja, en ek weet nie as ek dink aan myself 'n bederfie. Miskien 'n naweek iewers. Ja, my geliefde op 'n naweek iewers vat.
0: Jy vat hom nou lekker hoog. Jy vat nou 'n lekker bederfie.
1: Dis nie hoog nie, jy weet, om 'n tent iewers op te slaan.
0: Mm-hmm.
1: En net saam, die tyd saam te spandeer en jou geliefkoeste goedjies te hê, soos byvoorbeeld sushi.
0: Saam te braai, saam te gesels,
1: net tyd saam te spandeer buite die huis, weg van die normale, waar jy nie elke dag se routine moet volg nie, maar net 'n bietjie kan wees.
0: Maar die staan, ja, ek dink 'n mens moet tyd maak vir sulke goedjies, Ingrid, veral as dit 'n paartjie. Moet jy altyd tyd maak om alleen iewers te gaan. Mm. Ek weet gewoonlik het ons mos maar die kinders wat dinge bietjie moeilik maak, maar jy moet self besluit dat ons gaan nou hierdie tydjie wegneem, omdat dit gaan help ook vir die kinders. In die lange duur gaan dit help vir die kinders ook. Glo my wat ek sê. Omdat ons so gefokus is, ons bly op die kinders, ons met die kinders dit, ons met die kinders dan, maar jy vernalatig jou verhouding, byvoorbeeld met jou vrou of jou man, of nou paartjies, as jy hulle kinders het, dan vernalatig jy die verhouding, en dan gaan dit later die kinders affekteer, van julle twee gaan stry, of julle twee gaan later begin, voel, ag wat, hierdie een se dingetjie irriteer, of wat. Maar as julle iewers gaan, dan is daar tyd om dinge uit te praat, daar's dinge om so bietjie weer mekaar te herontdek, en dit maak net dinge weer, dat jy net weer die vensters gewas kry. Dan kom jy terug met nuwe perspektief en nuwe idees, nuwe dinge. Jy kyk ook anderster na die lewe. Jy het besluit byvoorbeeld op 'n paar goedjies wat jy gaan verander, wat natuurlik help by die huis of dit gaan veranderinge bring in die lewe van julle en julle kinders. Die goedjies, jy kan dinge net duideliker sien. Verstaan jy, Ingrid? Dis hoekom dit makliker.
1: Maar nou baie keer kom jy van hierdie tog van jou af en dan sien jy ja, sy kom al liever in die naweek by die huis gebleid en bietjie aandag gegee aan hierdie ding.
0: Sy mond stink nog steeds.
1: Ja, jy weet, alles wat 'n mens moet, as jy byvoorbeeld so iets aanpak, ek kyk so na, nou nie spesifiek wees nie, maar daar's mense wat byvoorbeeld 'n vakansie sien in 'n duur hotel en
0: ja,
1: en terugkom, en dis vir my is dit, een bietjie, kom ek sê so die Engelsman sal sê, bietjie over the edge. Vir my, geef my 'n tent, geef my kampvuurtjie, geef my 'n plek waar ek net kan wees, waar ek net tyd saam met jou kan spandeer, en wanneer ons terugkom, dinge het, soos jy nou genoem, dinge het 'n ander oogpunt sien. Nie kyk na hoeveel klatter of hoeveel gemors jy bymekaar gemaak het, wat nou moet uitgesorteer word, of dit wat moet nagesien word en dat, nee, net om te gaan om ontslae te raak van hierdie muisneste, van hierdie spinnekopwebbe.
0: So. Maar gee toch ook vir my 'n Mauritius en 'n Seychelles.
1: Nee, ek het geen begeerte.
0: Nee, ek dink op een of ander tyd, Ingrid, gaan jy graag wil ook dit sien. Glo my, jy gaan anderster ook sê, as jy, of redeneer, as jy dalk in Thailand was, of Mauritius, dan gaan jy sê, weet jy, ek het nooit gedink, ek het dit nodig gehad.
1: Alistair, ek het kom ek sê toe ek miskien nou jou

0: ouderdom was of toe ek nou nog op skool was, was dit een van my groot dinge was, ek wil baie graag eendag oor see gaan. Ek wil baie plekke gaan sien. Maar iets wat ek altyd, of sal ek sê wat ek geleer het deur COVID, is dat ons het eintlik 'n baie mooi land. En ek het besef dat ek nie daai begeerte het. Ek sal dit bewonder as iemand oor see gaan en hierdie pragtige foto's en dit geniet het, maar dis nie vir my nie. Dit regtig, ek is baie eerlik as ek dit sê. Vat vir my Tosha toe, vat vir my Kaukoveld toe, vat vir my iewers hier in Namibia, waar ek ons land kan beleef. Dis wat ek sal wil hê. Ek is nie 'n mens vir groot aansien.
1: Hoitie toitie. Die ding is, ek geniet ook vir Namibia. Moenie 'n fout bank nie. In Namibia is prachtig. Ek het nou dan vir jou, vir wie het ek gesê, ek geniet so die noorde. Maar ek het weer gesê dat ek nodig weer so uitstapie hier, Otjiwarongo, Rundu, die type plekke. Want ek hou, ek is mal daar oor. Maar ek, dit is mooi. Maar ek hou ook van Mauritius. ek wil ook daarna toe gaan. Nee, ek dink ek is nog steeds daar by dit. So ek sal nog graag wil reis. En dit is nie omdat ek dink Namibia is nou nie 'n plek waar ons kan reis nie. Daar is regtig baie baie mooi plekke in die wêreld wat 'n mens graag wil gaan sien. Soos byvoorbeeld ook Griekeland. Ek wil baie graag Griekeland toe gaan.
0: As ek moet kies, sal ek sê Griekeland of Italië.
1: Griekeland. Maar Santorini. Dis waar ek graag wil wees. En net om dit te gaan beleef en nie te sê ek gaan nou sak en tas trek. Na die plekke toe nie. Namibia is nog een van die pragtigste lande en dis een van die veiligste lande, afgesien van die feit dat ons so baie goed ervaar met misdaad. Maar dit bly nog een van die veiligste lande in die wêreld. Maar daar is soveel ander mooie plekke ook. En as ek dink, as ek geld gehad het, Ingrid, baie geld. Kijk, ek was nou net geld. Maar as ek baie geld gehad het, dan het ek na hierdie plekke gereis elke keer, yesterday. En had ek vir jou briefie geskryf, en had ek vir jou gesê, well, ek appel again, Sarah, sit daar in Namibia. Geniet maar daar, die ou duine.
0: Ja, nee, Alistair, soos ek sê, mens het hy ideale om iewers te gaan, maar as jy kyk na wat deesdae in die wêreld aan die gang is, ek wil nie reis nie, ek wil reis in ons land, ek wil asseblief geanker wees op die grond, ek wil nie in 'n vliegtuig wees nie, ek wil nie op, ja, bootreis moontlik.
1: Bootreis, dis waar Hanta goed is.
0: Nou, Hanta moet op die boot langs aan my, in die ander boot wees.
1: Dis waar Hanta is.
0: Ek sal graag nog 'n bootreis wil onderneem.
1: Ek weet dat baie mense,
0: maar niks anders is.
1: Baie mense hou nogal van om 'n MSC reis te vat, nê? En dan wat hulle ook doen is, wat hulle ry Durban toe en dan gaan hulle van Durban af en dan gaan hulle na die Portugese eilande en dan kom hulle weer terug. En dis een van dinkie routes wat baie baie gewild is, wat mense dan doen. Dan kry jy mense byvoorbeeld weer wat uit Suid-Afrika uitkom ry met die boot tot in Namibia. En dan weer
0: ja,
1: terug.
0: Ja, ek weet Sarah se twee susters doen dit graag. Hulle hou verskriklik van die MS reise en dis vir my fantasties. Dis iets wat ek nog altyd, dis iets wat ek graag sal wil doen. Nou wat jy dit nou genoem het, ek sal graag 'n bootreis wil onderneem, maar ek is so vrek bang vir nie op die grond wees. Ek hou daarvan om op die grond te wees.
1: Jy soek hou vas plek.
0: Ja, natuurlik. Ek wil op vaste aarde wees. Ek wil nie in die lug of op die water wees.
1: Ja, maar daar is hou vas plek op die links van die boot. So jy kan daar hang en dan sing jy My Life Will Always Go On.
0: Ai toch.
1: Of wat is Celine Dion se liedjie wat sy sing?
0: My Heart Will Go On.
1: My Heart Will Go On. So jy kan dit doen, maar daar is soveel klomp goed wat jy kan doen, maar wat ons knie halter is die feit dat ons nie kan spaar nie. En een van die redes die feit dat ons nie spaar is omdat goed duurder word. En waar ons gewoontlike ou seentjie gehad het om nog weg te sit, het ons dit nie meer nie, omdat ons moet nou dit nou bysit by die elektrisiteit wat opgegaan het. Ons moet dit nou weer bysit by die brandstof wat opgegaan het. So jy kan net nie wen nie.
0: Ja, want al wat dieselfde bly is die salaris.
1: Op hierdie stadium, ja. Maar jy kan net nie meer spaar nie. Daar is nie. Miskien is daar wenke wat luisteraars het om vir ons te sê hoe jy kan spaar.

0: Maar ek probeer dink, die oomblik as ek sê spaar, dan sê my kar vir my nee, wat?
1: Ja, as ek sê spaar, dan vra iemand
0: hier breek hierdie
1: wil jy nie my inkopie lys saamvat, want ek dink ek is op pad spaar toe.
0: Ja, my voertuig luister en hy sê, ha, nee, wat? Kom ons kyk wat doen ons hierdie maand. Dan breek hierdie een motoronderdeel weer en dit gaan net so. Dit is maar net die proses wat aangaan die heel tyd elke maand. En dan kry jy nou byvoorbeeld goed wat elke jaar styg. Soos byvoorbeeld die medies styg byvoorbeeld elke jaar. Jy kry jy goed wat maandeliks styg. Dit is dan nou goed wat gekoppel is aan brandstofpryse. Natuurlik wat elke dag dan ook of elke maand moet styg. As gevolg van brandstofpryse wat hoër word. En dan kry jy goed natuurlik net wat styg.
1: Omdat hulle lus voel.
0: Omdat hulle lus voel. Daar goed moet jy slaan met hulle lus. Dis goed wat... Ja.
1: Ja. Ek kyk wat loop, kyk wat doen my blazer. Kyk bietjie. Kyk net wat maak my blazer.
0: Ek kyk wat doen jou blazer.
1: Hy maak iets, hy doen nie iets, hy maak iets.
0: 62223 is daar enige verkeersprobleme is, laat weet ons van daar die verkeersprobleme. Iemand het gevra oor die blazer ding, Ingrid, vanoggend.
1: Ja, Christel wil baie graag, sy is baie nieuwsgierig oor die blazer ding.
0: Mm-hmm.
1: So, sy is moet toch net weer vir haar vertel, want hulle het nie so mooi gehoor nie, die opvangs was 'n bietjie onduidelik, ek weet nie of die opvangs al 'n bietjie beter is, ons weet ons ondervind tans baie probleme met ons senders as gevolg van die weerstoestande, maar ons glo en vertrou dat dit binnenkort beter sal wees, so Christel, ek sien sy het weer vir my 'n stemnota gestuur, maar kan dit nou nie luister om te hoor of ons...
0: Of het al beter is
1: nie. Ja, of het al beter is nie. So, Alistair, miskien ons gauw bykie muziek speel.
0: Ons gaan nou net muziek speel.
1: En dan gaan ons daarna, gaan ons gauw weer gesels oor die blazer ding.
0: Ja, ons gaan nou net muziek speel. Ons kyk net gevindig na wat er by Almanak is vir die 20ste mei 2026, as het kom by internationale dag. Ingrid het vroeger gepraat dat eindelijk een baie speciale internationale dag vandag is, omdat het die dag van die bykie
1: die
0: bye, is.
1: Die Maya, bykie.
0: Maya die by. Of is het alibi?
1: Maya die bij.
0: Is het alibi?
1: Ja, jong. Vandaag vier die wereld internationale dag van bijen en nie baie nie. Nie baie nie.
0: Ja, nie baie baie nie.
1: Nie baie baie nie.
0: Jy ken my sê, amma baie baie.
1: Ken jy die baie baie?
0: Ken jy die amma baie baie?
1: Ken jy?
0: Ons het altyd die amma baie se beentjies vastgemaak.
1: Jees, in 'n vriendieboksie.
0: In 'n garing. En dan het jy met die son gelat le, en dan het jy mis nou so gevlieg, dat jy so gehou. Dis mis die amma baie baie.
1: Nou, ek sê, of noem jy dit so?
0: Jy kry hulle nog.
1: Waar so?
0: Hulle word net doodgetrap, omdat die kinders mos bang is vir die goed. Maar jy kry hulle nog, as jy hulle so soek.
1: Mense moet nie die insekte doodtrap, die insekte het 'n baie groot doel.
0: Maar die mense is bang vir insekte, Ingrid. Vooral goed wat vlieg. En goed wat spring.
1: Ons het die bye-bye, het ons gevat, en maak ons ook die voetjies vast.
0: Nou, is het een bye-bye of een amma bye-bye?
1: Ek ken nie vir amma nie, maar ek weet het is een bye-bye. Dan het ons in een vierhoekie boksie. Die wa vastgemaak.
0: En dan ek hier die ding dat loop. Ingrid, dit is erg.
1: Nee, alles
0: dit. Dan praat jy van die kinders wat nie die goed doodmaak. Dit is erg. Een vierhoekie boks is swaar vir hulle.
1: Nee, hulle is twee per.
0: Ons het hulle weer aan die pootjies vastgemaak. En dan het met die garing. En dan kon hulle gevlieg het. Ja. Sodat jy nou vir hulle so gehou soos wat hulle gevlieg het.
1: Dit is nou die goedkoop vleer. Vir ons Ingrid, die vleers kan bekostig.
0: Het ons die goed mishandel, as ek daarna dink.
1: Ons het,
0: nee. Sjoe, ons kan nie, sies Ingrid.
1: Sies, ja.
0: Kan jy dit wil doen?
1: How could you?
0: Ai, jene. Maar amma bye-bye, dis wat altyd nog gedoen word.
1: En jy nog so geluid ook gehad.
0: En
1: hulle was metallic.
0: Nee, hulle was geel.
1: Jy het geel is en geel. Groen is gekry.
0: Het jy groen is ook gekry?
1: Ja, jy het groen is ook gekry.
0: Jesse, dit was lekker om met dit te speel, maar ek het nou nie die vierhoekie box, het ek nou nie geweet. Dit is regtig waar, dit is arbeid.
1: Dit is nie die hele box nie, Ernest. Hulle het goed vir ons, goed aangery.
0: En wat het julle in die boxies ingesit?
1: Ek kan nie onthou nie. Ek hoop nie dit was sand.
0: Maar kom ons praat maar nie oor dit nie. Maar ja. Dis nie bye bye nie, dis die bye, die dag van die bye.
1: Die insekte, ja. klein geel en swart werkertjies wat harder werk as meeste mense op 'n maandagoggend.
0: Ja, luister, is die by is mos 'n by wat as ek jou steek, wat hy dood.
1: Ja, hulle sê so.
0: Die heningbye.
1: En dis nogal 'n baie goeie gedagte, nie veral wat die heningbye aanbetref, want hulle het 'n onset en 'n groot werk op ons planeet.
0: Oh, absoluut. En dis waar, Ingrid, vandag gaan alles oor hierdie bye en die ongelooflike belangrike werk wat hulle doen, want sonder bye sou ons wêreld baie anders lyk. Onthou as jy kyk na hierdie flieks wat gemaak word, hierdie rolprente van Amerika, waar dit altyd iets is wat die wêreld gaan laat vergaan, dan gaan jy altyd sien hulle praat van die bye moet beskerm word. En dit is hoe belangrik hulle is. Die bye moet beskerm word.
1: Presies, Alistair, want bye help met bestuiving van plante, vrugte en groente. Met ander woorde, sonder bye gaan jy dalk eendag net na tamaties op fotos kyk.
0: Ja, en jy sal dit nie kan proe nie. Jy sal dit nie kan proe nie. En is eintlik ongelooflik as mens daaraan dink, hierdie klein goggas hou amper die hele voedselketting aan die gang. En tog hardloop mense tog nog rond soos karate meesters sodra een by hulle verbyvlieg. Wat ek gehoor het is jy moet stil sit voor 12, laat die by jou steek. Want dan is dit geluk.
1: En dan is dit ook selfmoord.
0: Na 12 is dit ongeluk.
1: Ja, ek het dit ook gehoor.
0: So jy moet sit 12 uur, sit voor 12, as die bykie daar kom, sit net, dan sê ek jy steek maar.
1: Dit hoef jy nie te steek, dit moet dit op jou wees, want
0: moet dit op jou wees, ek is verstaan met jou steek.
1: Ek is allergisch vir heningbye, so ek kan my voorstel dat mense soos karate meesters gaan rondhardloop, want dit is wat ek ook sal doen, ek verstaan dit daarom, ons raak soms paniekerig, en jy sien net armsklap, skoene vlieg en iemand hardloop soos 'n Olimpiese atleet oor 'n by wat eintlik net sy eie besigheid doen.
0: Ja nee, bye het 'n reputasie gekry oor daai angel, maar meeste bye sal jou glad nie steek as jy hulle uitlos nie. Hulle is eintlik baie gefokus op werk.
1: Jy sê daai ding, hulle is gefokus op werk.
0: Hulle is gefokus op werk.
1: Ja nee, en as daar is baie meer as wat party van ons kan sê op 'n Vrydagmiddag by die kantoor.
0: Maar weet jy Ingrid, dit is eintlik iets inspirerend, daar is iets inspirerend aan bye, want hulle werk saam. Elke by het 'n doel, hulle bou, hulle beskerm en hulle werk vir die groter prentjie.
1: Ja nee, en niemand in die...
0: Het
1: voel soos Vrydag. Niemand in die korf sit daar en sê, nee, dis nie my werk nie. Kan jy dink as mense soos bye gewerk het, die wêreld sou gevaarlik produktief gewees het.
0: Ek wil graag weet, Ingrid, terwyl ons nou hieroor praat, jy is nou baie, soos die Engelsman sê, relaxed. Jy is baie ontspanne, terwyl jy nou daar sit op die stoel, dat jy sommer kan gaap hier op die
1: lig. Nee, ek het net bedoel om mense wat hulle doen met die werk.
0: Nee man, ek sien sommer die verkeerspolisie soos bye rond beweeg, alles net perfect georganiseer.
1: En geen WhatsApp groepe met seen sonder reply nie.
0: Seen.
1: Bloedig.
0: Ja, jy is gebloedig. Maar ernstig nou, die internasionale dag van bye herinner ons ook om beter na die natuur om te sien. Klimaatsverandering, besoedeling en gifstowwe maak dit moeilik vir bye om te oorleef.
1: Dis waar, Alistair, en as bye swaar kry, raak dit eintlik almal van ons. En daarom moet mense vandag mekaar aanmoedig om blomme te plant, minder gifstowwe te gebruik en die natuur te beskerm.
0: So as jy vandag 'n blom plant, help jy dalk sommer 'n hele by familie.
1: Dis so mooi. Ek voel sommer emosioneel en nou wil ek hening op alles sit.
0: Net om die familie te red.
1: Ja. Dis waar, tee, roosterbrood, beskuit, alles kort net my tand, en even my tandepaste kort net nog hening.
0: Ek dink daar is al tandepaste met hening.
1: Nee.
0: Okay. Of is dit net 'n heninggeur?
1: Miskien.
0: Maar luisteraars, vandag gaan ook oor waardering. Ons vergeet maklik van die klein dinge wat groot verskille maak. Bye lyk klein, maar hulle invloed is baie, baie, baie groot. Dis eintlik enorm.
1: En dis dalk ook 'n boodskap vir ons mense vandag. Moenie dink jy is te klein om 'n verskil te maak nie. 'n Klein daad van vriendelikheid, 'n glimlag, 'n bemoedigende woord, dit kan iemand se hele dag verander.
0: Ja. Al is jou naam Mannetjie,

0: of Sinki, Nax Astaklaini.
1: Solange dit nie die ballas is nie. Ek het nou nou, ons het nou reda gepraat oor noemname, en sommige noemname is verskrikkelijk. Maar ja, Alistair, ek verras myself ook soms.
0: Ja, mens kan sien as woensdag, jy raak nou diep in die woensdag in, Ingrid.
1: Ja, sê maar net dankie vir die bye, Alistair.
0: Ja, so vandag sê ons dankie aan die bye van die wereld, die klein werkers met groot verantwoordelikhede.
1: Ja, en asjeblief mense, as die bye vandag by jou verby vlieg, moet nie optree asof jy in 'n aksievliek is nie, bly kalm. Die bui probeer waarskynlik net sy werk doen.
0: Hmm. Tensy hy op Ingrid tussen heuningbrood afkom, dan begin die oorlog. Ja, en van almal hier in die ateljee geniet hierdie internasionale dag van bye.

0: Is in geskakel op Hartklop FM, Love Potion van Mafiki Zolo, net hier op Hartklop FM. Nou, ons gaan loer gou in, dit is daar in, by Dawn Creer. Dawn Creer, keer met die Maatskaplike Voorsorgkommissie, en ons luister waar sy gesels met meneer Charles Pratt, die Karastreekse bestuurder van die Maatskaplike Voorsorgkommissie, daar uit Rosspina.
1: Goeiedag hartlik luisteraars, ek gesels vanoggend met meneer Charles Platt, streeksbestuurder van die Maatskaplike Voorsorgfonds vir die Karastreek, wat op die oomblik besig is met 'n bewusmakingsveldtog rondom hulle indiensnemingsskema en opleidingsskema. Goeiedag meneer Platt, welkom by Hartlik FM.
2: Goeiedag Don en goeiedag luisteraars.
1: Ons was gister in Oranjemond. Toe het u vir my so vlugtig verduidelik waarmee julle besig is, waaroor hierdie bewusmaking gaan. Ons sit vanoggend in Rosspina en ons gaan binnekort met die voorlegging begin. Maar ek wil net 'n bietjie uitbrei op oor die indiensnemingsskema vanoggend. U het gesê dat groepe van gemeenskap kan by mekaar kom en 'n projek finansier deur die Maatskaplike Voorsorgfonds. Wat sou u sê is 'n goeie projek? Wat kenmerk 'n goeie projek?
2: Ek sal sê die gemeenskap moet kyk na wat is hulle se behoeftes.

die privaat sektor, vroue organisasies, streeksraad waarde baie belangrik in hulle ondersteun op opleidingskomitees en dan ook opleidingsinstansies.

0: En die maatskaplike voorsorgfonds befonds hierdie indiensnemingsprojekte op watter manier? Wat is die proses? Wat gebeur?
1: Ja, as 'n projek gefinansier word deur die maatskaplike voorsorgfonds, dan word die fondse uitbetaal en nie als op een slag. Daar word 'n voorskot

0: goed, so die ontwikkelingsagentskappe administrateer as te ware die fonds.
1: Ja, arbeid word nie gesien word, dit maar net, nie is die maar net arbeid, verliek nie. Werkers, in die gemeenskap lede, wat in die bedrijf werk, moet gebesvordig word, in termen van die huidige

brief van die plaaslike instreeks of personele oefening moet ook aangehecht word, net om te sê dat ons bewus die project of ondersteun het. En dan, as daar verwysings is, kan ook net

0: die instantie waar hy geregistreer is, moet hy net die document ook in aan. Wie is die directeurs, wie is die trustees en so aan.
1: Ja, nee, dit is alles baie duidelijk en ek denk ook baie eenvoudig. Is daar enige iets wat ons daar nie oor gepraat het nie? Wat u nog miskien wil aanhaal, meneer?
0: Ek denk ons het omtrent die belangrijke aspekte gedek, maar as daar mense en luisteraars is

my pa skryf 'n brief aan 'n lelike ding. Ek dink onthou sy A en C. Alles skrik nie van my nie, alles skrik nie van jou nie.

Hartlik goeiemiddag, welkom by die wêreld in 60 minute in die program vanmiddag. Lidlande van die SAOG is versoek om gebruik te maak van die omvangryke vrugbare grond waaroor hulle beskik. Kommer neem toe oor die stabiliteit en geloofwaardigheid van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarskei dat dit onwaarskynlik is dat die Ebola-uitbreking binne die volgende 2 maande iets van die verlede sal wees. 'N Keniaanse vervoerstaking wat deur stygende brandstofpryse veroorsaak is weens die oorlog in die Midde-Ooste is eers vir die week op ys geplaas en daar is etlike politieke en ekonomiese struikelblokke van die oorlog in Iran met brandstofpryse wat steeds aanhou styg. Die Amerikaanse visiepresident reageer op kritiek dat president Trump volgens sommige lede van die samelewing korrup is. Ook sport, weer en ekonomiese nuus. Dis alles later, eers die jongste nuus.

US by Hartklop FM. Dit is nou 1 minuut oor 1 en in die nuus. Die Omahekie gemeenskap verwelkom 'n volksmoord herdenkingsdag. 'n Moeder rig 'n desperate pleidooi aan die owerhede en publiek om haar seun op te spoor en die appel oor die oorskot van die voormalige Zambiese president word volgende week aangehoor. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Gemeenskapslede in die Omahekie-streek het die gedenkdag vir die volksmoord wat vir 28 Mei vasgestel is, verwelkom. Hulle vra egter dat herdenkingsaktiwiteite op die dag die gees en stemming van dit wat tydens die oorlog van 1904 tot 1908 plaasgevind het, moet weerspieël. Die Ovaherero-gemeenskappe in Omahekie glo dat die gevolge van die oorlog vandag nog voel.

beskikbaar is. 'N inwoner van Corridor 19 in die Aminiskies afdeling, Daku Wandara, sê die volksmoord het 'n onuitwisbare merk op die geaffekteerde gemeenskap

ouers te leer ken nie. Sy moedig die jonger geslag aan om aan die herdenking deel te neem en die geskiedenis vir toekomstige geslagte te dokumenteer. Daar word verwag dat inwoners van Omaheke by Odhombudo Vindimba in die Otjinene kiesafdeling sal saamtrek om die dag te gedenk. 'N moeder van Baraka, 'n afgeleë nedersetting so wat 25 kilometer vanaf Tsumkwe, rig 'n dringende pleidooi aan die owerhede en publiek om haar seun te help opspoor. Sy sê hy is al 5 jaar lank vermis nadat hy in die hospitaal opgeneem is. Nanekore sê haar seun, Gasetau, wat toe 40 jaar oud was, het siek geword en is deur 'n staatsambulans na die Tsumkwe kliniek geneem. Sy sê haar seun is later na Grootfontein en daarna na Windhoek oorgeplaas. Amptenare by die Tsumkwe kliniek het bevestig dat Tau na Windhoek oorgeplaas is, maar nie teruggekeer het nie. Daar is geen spoor van hom nie. Walter Skamaya, woordvoerder van die Ministerie van Gesondheid, sê die situasie is ongewoon en dat die ministerie onmiddellik 'n ondersoek ingestel het. Hy sê die ministerie het eers van die saak te hore gekom nadat die NBC gister om kommentaar gevra het. Kamaya sê enige pasiënt wat na 'n verwysingshospitaal oorgeplaas word, word na behandeling teruggeneem na die plek waar hulle opgelaai is en dat dit ook hier die geval moes wees. Namibië het sy veldtog by die Afrika Atletiek Kampioenskappe in Accra, Ghana afgesluit met Ryan Williams en Talaya Foster wat onderskeidelik goue en bronsmedaljes verower het. Williams het eerste geëindig in die diskusgooi met 'n afstand van 57,45 meter, terwyl Foster derde geëindig het in paalspring met 'n hoogte van 3,50 meter. Williams het slegs die tweede Namibiese atleet na Frank Frederiks geword om 'n goue medalje by die Afrika Kampioenskappe in te palm. Hierdie prestasie het Williams ook Namibië se eerste veldatleet gemaak om goud by die byeenkoms te wen. Foster het ook geskiedenis gemaak deur Namibië se eerste medaljewenner in paalspring by die Afrika Kampioenskappe te word. Die byeenkoms het Sondag tot 'n einde gekom. Suid-Afrika het bo aan die medaljetabel geëindig, gevolg deur Kenia en Nigerië. Namibië het die kompetisie in die 14de plek algeheel afgesluit. Die Landdroshof in Betanie het borgtog van $8,000 elk aan die voormalige Namdia-werknemer Stefanus Charles Roman en die senior polisiebeampte Willem Stoffel toegestaan. Die twee word daarvan beskuldig dat hulle die regspleging verydel het en die wet op die voorkoming van georganiseerde misdaad oortree het. Daar word beweer dat Stoffel en Roman op instruksie van George Kloete, vee van die plaas Narris in die Betani-distrik verskuif het. Kloete word aangekla van die onwettige handel in diamante wat na bewering tydens die Namdia-rooftog in Januarie verlede jaar gesteel is. Landros Noah Samuel het in sy uitspraak gesê die hof het bevind dat bestaande inkriminerende bewyse nie die sterkte van die saak teen die aansoekers aandui nie. Beide Stoffel en Roman is beveel om elke maandag en vrydag tussen 8:00 oggends en 6:00 saans by die Keetmanshoop en Windhoek polisiestasies onderskeidelik aan te meld. Die aansoekers is ook opdrag gegee om nie met getuies kontak te hê nie. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die appelhof in Suid-Afrika gaan volgende week die familie se appel oor die oorskot van die voormalige Zambiese president Edgar Lungu aanhoor. Lungu se oorskot is reeds sedert sy dood in Junie verlede jaar die onderwerp van 'n dooie punt tussen die Zambiese regering en sy familie.
In 'n uitspraak in Augustus

0: 2025 het die Hoërhof in Pretoria ten gunste van die Zambiese regering beslis en aan hulle die reg verleen om Lungu in sy vaderland Zambië te begrawe. Die Lungu-familie het 'n appelproses teen die uitspraak begin. Hulle het aangevoer dat die reg om te begrawe 'n wesenlike reg is wat aan Esther Lungu, die weduwee van die ontslape voormalige president, behoort. Die familie wat hom in Suid-Afrika wil begrawe, voer verder aan dat daar ernstige regsvrae in hierdie unieke saak is waarvoor die hof, waaroor die hof moontlik tot 'n ander gevolgtrekking kan kom. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Afrika CDC, het gereageer op Amerika se nuwe reisadviese en beperkings wat verband hou met die Ebola virusuitbreking. Hulle het teen die gebruik van breë reisbeperkings tydens openbare gesondheidsnoodgevalle gewaarsku. Amerika se beperkings raak nie burgers wat onlangs na die Demokratiese Republiek die Kongo, Suid-Sudan of Uganda gereis het. Amerika het ook 'n vlak 4 moenie reis nie advies spesifiek vir die DRK uitgereik. Dr. Jean Kaseya, direkteur-generaal van die Afrika CDC, sê hulle verstaan die verantwoordelikheid wat regerings dra om hulle burgers te beskerm. Hy waarsku egter teen die uitsluitlike vertroue op ingrypende reismaatreëls as 'n eerste linie van verdediging teen siekteuitbrekings. Kaseya sê die isolering van geaffekteerde lande kan samewerking ondermyn en pogings om die uitbreking hok te slaan op 'n kritieke oomblik verswak. En Togo se president Fornia Singbe sê Afrika se kernkrag toekoms moet onder Afrika beheer bly. Hy het hierdie opmerkings by die Kernkrag Innovasie Beraad vir Afrika in Rwanda se hoofstad Kigali gemaak. Afgevaardigdes het die belangrikheid van energie-soewereiniteit beklemtoon. Nyasingbe sê Afrika kernkrag sal nie ingevoerde kernkrag wees nie, maar eerder kernkrag wat deur Afrikane tot voordeel van Afrika ontwerp, bedryf en bestuur word. Die Tanzaniese president Samia Suluhu Hassan het gesê Afrika-lande moet saamwerk om 'n gebalanseerde energietoekoms te bou. Die beraad het presidente, ministers, reguleerders en internasionale kernkragbeamptes van reg oor Afrika bymekaar gebring om alternatiewe vir duur energie-invoere te ondersoek. Besprekings het gefokus op die finansiering van kernkraginfrastruktuur, die ontwikkeling van plaaslike kundigheid en die bou van klein modulêre reaktors wat weens beperkings van netwerkinfrastruktuur ideaal is vir Afrika-lande. Ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. Die Omaheke gemeenskap verwelkom 'n volksmoord herdenkingsdag. 'n Moeder rig 'n desperate pleidooi aan die owerhede en publiek om haar seun op te spoor en die appel oor die oorskot van die voormalige Zambiese president word volgende week aangehoor. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4 uur.
1: Die Internasionale Universiteit van Bestuur, oftewel IUM, wil graag lede van die publiek in kennis stel dat die 2026 winterkonvokasie Vrydag 22 Mei by die Mercure Hotel in Windhoek sal plaasvind. Motoriste en inwoners word aangeraai om verhoogde verkeersvolumes in en om die Mercure Hotel area tussen 6:00 die oggend en 7:00 die aand te verwag. Padgebruikers word vriendelik versoek om geduld, versigtigheid en hoflikheid te beoefen om die veiligheid van alle deelnemers en motoriste tydens hierdie belangrike geleentheid te verseker. Gaste wat die seremonie bywoon word aangemoedig om hulle reise vooraf te beplan en vroeg op te daag vir 'n gladde en onvergeetlike ervaring. IEM wens met trots alle gegradeerdes geluk en sien uit daarna om hierdie spesiale mylpaal saam met jou te vier. Dankie vir jou samewerking.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
5: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Jy is by die wêreld in 60 minute. My naam Gert Vermeulen. Dit is sowat 12:45. Lidlande van Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, die groep die SAOG, is versoek om gebruik te maak van die omvangryke vrugbare grond waaroor hulle beskik om gesamentlik oplossings te vind vir voedselonsekerheid en om 'n betroubare verskaffing van voorraad in die streek te verseker. Die oproep tot aksie kom op 'n kritieke tyd terwyl die streek gebuk gaan onder stygende voedselonsekerheid vlakke wat na raming 'n kommerwekkende 17,1% bereik het en dit affekteer 67,7 miljoen mense vergeleke met 57,1 miljoen in 2023. Die direkteur-generaal van Suid-Afrika se Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Tebogo Siyakolo, het die oproep gedoen toe hy die 6de Botswana-Suid-Afrika Binasionale Kommissie amptelik in Gaborone geopen het. Meer as 70% van die SAOG-streek se bevolking is afhanklik van landbou vir hulle lewensbestaan, waarvan baie onder die broodlyn lewe op landbousisteme wat van reën afhanklik is vir hulle voedsel en inkomste.
6: Around 58 million people in Southern Africa are food insecure, including in our own country. They know some go to bed without food. Yet we have a rich land that should be able to feed all of us. We have to work together to see how to ensure that we deepen our cooperation in the cluster and remove all the hurdles which are impediment to taking this partnership forward. We're looking forward to the relevant colleagues in the Department of Agriculture, the economy cluster reflecting on how we can, what we should do together to promote two-way trade and our processing.
1: Ons vra verskoning vir die klankkwaliteit van die bydrae. Ongelukkig is dit ons het ontvang. Dit was die direkteur-generaal van Suid-Afrika se Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Tebogo Siyakolo. In Suid-Afrika is uiterste weerstoestande steeds die primêre drywer van voedselonsekerheid in die streek, met die 2023-2024 El Niño weerverskynsel, wat 'n katalisator is vir hoë vlakke van akute voedselonsekerheid in dele van Madagaskar, Malawi, Mosambiek, Namibië, Zambië en Zimbabwe. 16 minute oor 1. Kom er nie in toe oor die stabiliteit en geloofwaardigheid van die Suid-Afrikaanse polisiediens na aanleiding van plofbare getuienis voor die Madlanga-kommissie en die parlementse ad hoc-komitee. Die verskyning van die geskorste nasionale kommissaris Fanny Masemola voor die Pretoria Hooggeregshof het debat oor bestuur verder verdiep as ook oor aanspreeklikheid en openbare vertroue in wetstoepassing. Die goeie regering Afrika skakel en voorspraak hoof Karam Singh het kommer uitgespreek oor die vlak van korrupsie en infiltrasie in die kriminele regsisteem in Suid-Afrika. Hy sê bewyse wat ingedien is by die Madlanga-kommissie reflekteer die sistemiese verrotting binne die polisieleierskap. Dit kom op 'n tyd wat die ministerie dit bevind by 'n kruispad met die voormalige nasionale kommissarisse wat kriminele klagtes in die gesig staar en die polisieminister Senzo Mchunu wat op spesiale verlof geplaas is.
7: 18 years to the prosecution of Jackie Salebi, we haven't seen a national police commissioner who hasn't faced some kind of charges either for misconduct or corruption. We had an era of state capture. One of the initial moves in that era of state capture was a decision to militarize the police and to give the police military titles. This clearly was a mistake, was intention with the Democrats.

21 Harare, sonnig en warm, 8.23 Maputo, 15.26 Gaborone, 8.21 Johannesburg, 11.19 en Kaapstad, bewolk en matig, 15 en maximum 20 grade. Tyd vir musiek, 7 Oseane, André het.

0: Andre het 7 oseane. Die Namibiese Studente Finansiële Bystandsfonds, NASFAF, wil aan sy voornemende studente inlig dat die 2026 aanlyn aansoekproses amptelik verleng is vir diegene wat die oorspronklike aansoektydperk misgeloop het. Om te verseker dat geen verdienstelike student agterwee gelaat word nie, sal NASFAF amptenare verskeie streke reg oor die land besoek om studente met aansoekverwante navraag te help. Aansoekers van die Komma-streek word hiermee ingelig dat bystand sal beskikbaar wees tydens die hele aansoektydperk by NASFAF se hoofkantoor in Eros. Vir die Oshana, Oangwena, Oshikoto en Omisati-streke sal amptenare die UNAM Ifikipunye Pohamba campus op 18 en 19 Mei besoek. In Kayale VTC en Ugungu op 20 Mei, Yanana VTC op 21 Mei en Kostek op Shumep op 22 Mei. Ja, van die datums reeds verstryk, so neem maar net kennis. Yanana VTC is dan nou volgende op 21 Mei, Kostek op Shumep 22 Mei. Studente word aangemoedig om NASFAF se amptelike webwerf te besoek en die Apply Now knoppie te druk om hulle aansoeke te voltooi voor die sluitingsdatum. Bly op datum met die jongste inligting deur ons sosiale media platforms te volg.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: 27 minute voor 2. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarskei dat dit onwaarskynlik is dat die Ebola-uitbreking binne die volgende 2 maande iets van die verlede sal wees. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê hy is baie bekommerd oor hoe vinnig die Ebola-uitbreking in die ooste van die DRK versprei. Die sterftesyfer het gestyg na minstens 134. Besmettings het wekelang versprei aangesien hierdie spesifieke stam van die virus skaars is en nie bespeer is deur toetse vir 'n meer algemene tipe van Ebola nie. Pasiënt 0 is steeds nie uitgeken nie. Vars alarms is gemaak deur die WHO met die DRK wat vasgevang is in 'n greep van die virus. Die liggaam sê dis onwaarskynlik dat dit vinnig sal verdwyn met die aantal sake wat na verwagting sal toeneem. Hier is die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
2: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic. Beyond the confirmed cases, there are more than 500 suspected cases and 130 suspected deaths. These numbers will change as field operations are scaling up.
0: Die uitbreking in die DRK het veroorsaak dat die buurland Rwanda grensbeheer maatreëls opskerp. Beamtes sê reisigers word gemonitor vir simptome met gereedheidsmaatreëls wat nou in plek is. Deskundiges waarsku volgens France 24 egter dat hierdie spesifieke stam van Ebola moeilik sal wees om onder bedwang te bring. Richard Hatchett, die hoofuitvoerende beampte van die Koalisie vir Epidemiese Gereedheid en Oeverings.
3: I would say that our concern about this outbreak is pretty high. This is Bundibugyo, which is a Ebola strain that we have. Only a couple of outbreaks have occurred historically, so we have less experience with this strain. The potential for this to be a very challenging outbreak is very real.
0: Dis Richard Hatchett, hoof uitvoerende beampte van die Koalisie vir Epidemie Gereedheid en Oeverings. Die episentrum van die huidige Ebola-uitbreking is in die noordooste van die DRK aan die grens met Uganda en Suid-Sudan. Ebola was in staat om onbespeerd vir weke te versprei wat kommer laat ontstaan onder mediese beroepslui. Die WHO sê dit stel ondersoek in of enstowwe of behandeling effektief kan wees om die waarskynlik langdurige uitbreking onder bedwang te bring. Die WHO het 'n openbare gesondheid noodtoestand van internasionale belang verklaar weens die Ebola-uitbreking en terwyl dit vra vir meer gekoördineerde reaksie en hulpbronne stuur na die geaffekteerde provinsies aan die grens van Uganda, sê siektebeheerdeskundiges om gemeenskappe te ooreed om gedrag aan te pas wat moontlik 'n superverspreide verskynsel kan meebring, ook 'n struikelblok is. Hippolyte Mavoko, professor betrokke by die departement van tropiese medisyne aan die Universiteit van Kinshasa, deel meer oor die siekte.
4: Humans are infected through direct contact with infected fluids when people come to touch each other or vomiting or stools. So this is why it is very important to isolate patients. First of all, to identify the patient as early as possible, so before they get into contact with several people. But it is important to note that even after the person has died from the infection, the body can still continue transmitting the disease. And we know in some areas in Africa, there are practices, people can touch corpses or take photos and so on, and that constitutes also a risk for the propagation of the outbreak. So it is very important to observe some restriction measures in terms of burial, secured burial, and also when someone has symptoms, to report themselves as early as possible to the health facilities so that they can be treated on time.
0: 23 minute voor 2. 'n Keniaanse vervoerstaking wat deur stygende brandstofpryse veroorsaak is, weens die oorlog in die Midde-Ooste, is op ys geplaas nadat dit aanleiding gegee het tot 4 sterftes en grootskaalse ekonomiese ontwrigting. Kenia is swaar afhanklik van brandstofinvoere uit die Golfstate wat dit blootstel aan ontwrigtings in die straat van Hormuz. Vervoerbeamptes en die regering sê hulle het 'n tydelike ooreenkoms bereik. Die Keniaanse minister van Binnelandse Sake, Kipchumba Murkomen.
5: The strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week. To provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders.
0: Aldus die Keniaanse minister van Binnelandse Sake, Kipchumba Murkomen.

Byle Freddie Nest met getoer is so byna 6 minute voor 2. So sportnieus, sowel die Suid-Afrikaanse sokkerheld Benny McCarthy se kontrak met Kenia eers na volgende jaar se Afrika beker toernooi, die AFCON eindig, het die oud-Kaapenaar 'n klousule in sy kontrak wat hom toelaat om die span van Oos-Afrika vroeër te verlaat. McCarthy se naam word nou gereeld deur kenners genoem in gesprekke oor die afritterspos by Bafana Bafana, nadat Hugo Broos, Suid-Afrika se hoofafritter, gesê het die wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika sal sy swane sang wees. Gesprekke oor McCarthy en Bafana Bafana het weer opgevlam nadat die loting vir die kwalifiseringsfase van die AFCON toernooi dan nou vroeër hierdie week in Kaïro, Egipte gedoen is. En wêreldgimnastiek sê sy besluit om alle beperkings op sportlei van Rusland en Belarus op te hef is gegrond op die beginsel van gelyke behandeling en die ware gees van sport. Die sportse beheerliggaam het maandag aangekondig dat sportlei het alle lande met onmiddellike ingang onder hulle nationale vla na internationale bijeenkomste kan terugkeer. Daarmee word weggedoen met 'n skorsingsbeleid wat sedert maart 2022 na Ruslandse inval in die Oekraïne in werking was. Tennis, Lloyd Harris, Suid-Afrika se voorste tennisspeler, sal nie vanjaar sy slag in die hoofloting van die Franse Open wys nie. Die 29-jarige Kaapenaar het dan nou vroeër vandag in sy tweede wedstryd ter kwalifisering vir die jaar se tweede Grand Slam toernooi teen Andrea Pellegrino vasgeval. Die Italianer wat nie gekeer is vir die kwalifiseringstoernooi nie, het die 31ste gekeerde Suid-Afrikaner in drie stelle met 3-6, 6-0 en 6-3 verslaan. Rugby Steve Bothwick, afrigter van Engeland, het soos verwag kritiek oor die keuse van Bernard Jansen van Rensburg in sy nuutste Engelse groep verwerp. Die Suid-Afrikaanse Bristol Center kom vanweë verblyfreg vir sy aangenome land. In aanmerking, Jansen van Rensburg, wat 29 is, was aanvanklik onverkiesbaar weens 'n kort verskyning van die plaasvervangersbank af vir Suid-Afrikaanse onder 20 span in 2016, maar die Engelse rugby Unie, die RFU, het suksesvol by wêreld rugby teen die beperking geappeleer. Ja, ongelukkig, tyd vir ons uitgeloop. Love it, share, ek groet daarmee.

0: is tweede op Hartlik FM, hartlik goeiemiddag en baie welkom ook nou by ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Dis Jeugjoernaal, elke weekdagmiddag tussen 2 en 4 net hier op Hartlik FM. En ouder gewoonte is ek Nick en Teniel weer terug in jou geselskap. Middag Teniel.
1: Goeiemiddag Nick, gaan het goed op die klein saadra?
0: Hoe kleiner hoe beter, sê ons altyd.
1: Ja nee, Antrein, vooral wat ons nou so al hoe nader gekom aan die lang naweek.
0: O ja nee, ek denk daar is menigte mense wat baie uitsien na hierdie twee vakantiedae wat vir ons voorlee vir volgende week. Natuurlik die 25ste is dit Afrika dag en ook die 28ste is dit volksmoord herdenkingsdag wat volgende week gevier word. So dan sommer menigte mense wat uitsien na daardie twee daggies af. Maar as jy slim is, dan kan jy sommer die hele week afvat. Sommer so gratis kry jy twee daggies af. Wel, kom ons kyk bietjie na wat jy nou kan uitsien in vandag se jeugjoernaal program. Ons gesels 'n bietjie jeugnuus. Ons krap ook weer kop het ons daaglikse kopkrapper en loer na die jongste in die wêreld van tegnologie. 3 uur is dit tyd vir jou top 3 om 3 en later ook kyk ons na wêreld baie dag wanneer Roland Graf Zobentheim by ons kom kuier in die ateljee. Nou Roland is natuurlik 'n heuningby boer van Emkeraai Bandheim, so bly gerus ingeskakel om alles te leer wat jy moet weet oor bye op wêreld bye dag. Ook met ons kopkrapper het ons vir jou verrassingkie saamgebring wanneer ons ook vir Roland so mooi gaan vra om vir ons twee houertjies van sy heerlike heuning vir ons te gee sodat ons dit ook aan ons luisteraars kan oorhandig op wêreld bye dag. Later ook natuurlik kan jy gereed staan vir die volgende ronde in die 2026 ATKV idiome stryd. Vanmiddag is dit Daniel Berg kombineerde skool van Marental teen Marty Attesari van Windhoek wanneer die sake uitgespook word met die idiome in die rigting van 3:30 vanmiddag. Voor ons benig iets anders uitkom die wyse woorde van

0: te kom afhaal. Ons kan het ongelukkig nie vir jou in met die pos stuur nie, so jy moet, het sy een inwoner van de Windhoek wees, of jy moet iemand ken in Windhoek, want die ding vir jou kan kom afhaal
1: by Roland. Nou, kan ek dit ook stuur, maar dit sal dan natuurlijk met...
0: dat sal nou nie onnodige uitgaves hê daar nie. So, as jy dan nou so graag een poikie hening van Roland wil wen, dan stuur jy vir ons SMS hier in die atelier. Jy antwoord vir ons die vraag, hoeveel oe het een by... stuur dit dan dier na 62223 saam met jou naam en dan gaan ons vir jou een luikie gee na die tyd as jy dan die gelukkige wenner is van so een poikie hening. Daar is twee van hulle, so ons gaan twee gelukkige luisteraars kies om dan so een poikie hening te wen. Hoeveel oe het een by? Is jou vraagie? Stuur vir jou antwoord dier presmes na 62223 saam met jou naam. Roland, baie dankie en ook vir jou een baie gelukkige internationale bye dag.
1: Ons sal die beste vandag en dankie vir die uitnodiging en ek hoop die mense het bietjie geleer.
0: Ja, ons glo ook so. Baie dankie vir jou tyd.
1: Tot ziens.

0: Sy klanke van Griffin met Dreams is kwart te voore 3 en hy is daar jeugjournaal hier op Hardloop FM is ook tyd om te kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en vandag gee ons vir jou 'n bietjie 'n paar dinge wat jy moet weet in verband met die weggooi van onder andere tegnologie of elektronika om meer spesifiek te wees van partye goed in jou huis kan jy makliker ontslaa raak as ander so klere kan jy na liefdadigheidsorganisasies of tweedehandse klerewinkels neem, boeke kan jy weer aan tweedehandse boekwinkels of die biblioteek skenk, of wat dan van goed wat jy nie sommer net so kan weggooi nie, onder andere elektronika. Maar kom ons kyk eers bietjie na die medisynekassie. Sekere medikasie veral verval mettertyd en verloor hul doeltreffendheid, so sê Gerda Potgieter, apteker van Medipost. Jy moet dus alle vervaldatums versalf tot vitamines en aanvullings deeglik nagaan. Kyk ook of die medisyne verkleur het, snaaks ruik of melkerig lyk. Moet onder geen omstandighede pille of medisyne sommer net in die asblik gooi of in die toilet afspoel nie. Dit kan die watervoorraad en vullishope besmet. Die veiligste manier om van ou medikasie ontslae te raak is om dit na jou naaste apteek te neem.
1: Ons kyk dan ook so 'n bietjie na ou onderklere. Anders as klere kan jy nie onderklere net gaan skenk nie. Jy kan dit wel 'n tweede lewe gee deur dit te was, oop te knip en 'n stoflap of in 'n stoflap te omskep. Dit kan ook geskenk word aan liefdadigheidsorganisasies soos Close to Good. Dit is nou maar een van die plekke in Pretoria, maar ons so 'n bietjie navorsing moet doen waar jy dit kan skenk hier in Namibia. Die organisasie versnipper ou onderklere en ander klere wat nie meer gedra kan word nie en gebruik dit om sagte speelgoed te vul vir kleuterskole. So dit is ook dalk 'n inisiatief as jy goed is met bietjie naaldwerk dan kan jy dit sommer self doen of hoor of daar dalk miskien iemand is in Namibia wat so iets doen of so iets nodig het om dan die speelgoed te maak. Ou braas kan ook aan projekte geskenk word. Gaan doen maar navorsing oor wie onderklere sal vat of kyk hoe jy dit self sommer daai do it yourself projekkie kan aanpak en jou onderklere en ietsie anders in verander.
0: En dan laaste maar nie die minste nie, aangesien ons oor tegnologie praat, elektronika, e-afval is enige iets wat met 'n kragbron werk, soos 'n radio, televisie, rekenaarskerm of kabels. Die toestelle kan nie net in die vullisstrom gegooi word nie. Onthou ook batterye kan sommer nie net in die vullisstrom gegooi word nie, want dit bevat skadelike materiale soos lood, suur en kook, wat tot 'n grond in grondwater kan lek as dit aan die elemente blootgestel word. Ek sien 'n paar winkelsentrums of winkels in Windhoek veral het 'n spesifieke boksie daar in die winkel iewers waarin jy ou batterye kan gaan weggooi. En hulle raak op 'n eco-vriendelike wyse raak hulle daarvan ontsla. Al word die water gefiltreer op die einde van die dag, kan dit steeds tot gesondheidsprobleme lei. Soek aanlyn na 'n plekkie waar jy van elektronika en batterye tot brille kan ontsla raak. So hou dit in gedagte as jy dalk ontsla raak van elektronika onder andere. Nou so bykans 11 minute voor 3 ons 'n bietjie vroeër gesels met Roland Graaf so by Bentheim. Hy is natuurlik 'n byeboer hier in Windhoek en ons het 'n bietjie met hom gesels oor wêreld te bye dag. Ons het ook vir ons luisteraars so 'n bietjie van 'n kopkrapper gevra in verband met wêreld te bye dag en jy kon die kans staan om dan nou 'n botteltjie heuning by Roland te kon wen en ons sê dan baie geluk aan Mariani en Anzel. Hulle is die twee gelukkige wenners van daardie heuning. Mariani en Anzel, baie geluk aan julle. Baie dankie vir almal wat sommer hulle SMS'e vir ons deurgestuur het. Ons sê dankie aan Jan, Bonita, ook Davy, John. Ons sê ook dankie aan Video, Annemarie en ook Frederik. Julle is staatmakers, dankie vir julle SMS'e hier in die ateljee. Maar baie geluk dan aan Mariani en Anzel. Hulle is die gelukkige wenner van daardie gelukkige wenners van daardie heuning wat namens Roland aan ons geskenk is. Ja, 'n by het hoeveel oë, Teniel?
1: 5.
0: 5, ja, nou weet ook ons. Nou weet ons ook dat 'n by 5 oë het. Dis sommer jou daaglikse kopkrapper ook vir vanmiddag gewees. Hier is Shabuzi saam met Noah Cyrus met My Fault.

It's my delight, allow me to breathe easy. Dis net na 3, jy luister na Jeugenaal hier op Hartklop FM, stuif vir jou Jeugenaal top 3 om 3. En in die derde plek vandag is dit die klanke van Evening Elephants met Snow on the Bluff. Go.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardloop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
1: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Dis die klanke van Antrix met What It Sounds Like. Bring die tyd na kwart oor drie. Luister na jeugjournaal net hier op Hartklop FM. En ons kyk ook na 'n volgende brokkie jeugnuus. Nou, die Capricorn Stichting in vennootskap met Unmatched Potential Business Box Namibia het onlangs die 20 geselekteerde beroepsgerigte gegradueerdes aangekondig wat 3 maande se entrepreneurskap mentorskap opleiding sal ontvang. Die beroepsgerigte gegradueerde entrepreneurskapsprogram wat op Swakopmund in Namibia aangebied sal word, is daarop gemik om die tegniese en beroepsonderwys en opleiding of TVET gegradueerdes toe te rus met noodsaaklike entrepreneuriese vaardighede, mentorskap en praktiese sake ervaring. Hulle sal bydra tot jeugontwikkeling en ekonomiese bemagtiging aangesien TVET in Namibia steeds 'n belangrike rol in die land se vooruitgang speel.
1: Die entrepreneurskaps mentorskap program wat op 19 Maart 2026 van stapel gestuur is, het vlak 3 beroepsgerigte gegradeerdes genooi om aansoek te doen. Uit die pool aansoekers is 30 individue op die kortlys geplaas en genooi om aan 'n paneel beoordelaars voor te lê waarom hulle deel van die program moet wees. Van die 30 individue is 20 as suksesvolle kandidate gekies om by die 3 maande lange program aan te sluit wat op 13 Mei 2026 begin en ofwel begin het. Verpura Mukua, hoof van die Capricorn Stichting, het gesê die Capricorn Stichting onder sy ekonomiese bevordering behoog om inklusiewe en volhoubare ekonomiese lewensbestaan te bevorder deur entrepreneurskap, kreatiwiteit en innovasie te ondersteun en die jeug en vroue te bemagtig deur vaardigheidsontwikkeling en onderneming ondersteuning.
0: Dit is 'n bietjie jeugnuus wat ons graag met jou wou deel tydens ons jeugjournaalprogram hier op Hartklop FM. Net na die volgende musiek, ongelukkig groet uit vir ons. Something

0: Lilian saam met Teddy Swims met All That Really Matters. 20 minute oor 3 daarmee goed tyd geraak vir ons uit die Jeugjoernaal Atelier. Ons skit so lank ons vierde reg vir die volgende ronde in die ATKV Edie Womestraat vir 2026. Vanmiddag is dit Marty Atesari van Windhoek wat teen Danieuberg gecombineerde skool van Marienthal te staan kom en bykie die sake gaan uitspoke met die Edie Wome. So bly gerus ingeskakel. In die richting van 3:30 kan jy ingeskakel wees om daarna te luister. Ons groet jou met die klanke van Sam Fender's People Watching in die agtergrond en ook die aanhaling vir vandag, die wyse woorde van Maya Angelou.
1: Wanneer iemand vir jou wys wie hulle is, glo hulle die eerste keer.
0: Tot ons môre dan weer lekker saamkeer in ons jeugjoernaalprogram hier op Hartklop FM van my Niek.
1: En my Tenniel.
0: Mooi dag verder, tot ziens.

0: Aaliyah, Missy Elliott. I hope y'all enjoying what y'all hearing so far. You know, I was sitting here thinking, like, Big Daddy Kane and Public Enemy, Salt-N-Pepa, Light, EPMD, LL, Run-DMC, KRS-One, Rakim. Most of them artists used to dance and still get respected in the street. Don't be scared to Bankhead or Bogle or Moonwalk for as I care. Sold Michael Jackson $43 million. Shoot, everybody had a zipper jacket, and half of these thugs had the glove to match. You feel me? Yo, it's okay, though. You know, if you want to be hard and Ice Grill and Harlem Shake at the same time, whatever. Let's just have fun. It's hip-hop, man. This is hip-hop.
1: Is jy gereed vir Pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere weg en kom hoor elke woensdag wie het murg en pipe en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
2: Hartlike goeiemiddag luisteraars en al die deelnemers, ouers, anties, vriende, klasmaats, dis idiomestryd tyd. Ons trek al amper in die helfte van ons hierdie jaar se idiomestryd en ons het nog net die vorige keer 'n pret gehad. Ons is nou by die 8ste afdeling, 8ste uitsending en ek moet vir julle sê dit is baie lekker en ek is so trots, ons het soveel nuwe skole hier, soveel nuwe deelnemers. Dit is heerlik om julle hier om die tafel te sien. Maar net ek sien julle, die luisteraars weet van niks nie. So kom ons vertel vir julle waar kom julle vandaan en wie is julle? So ek gaan met Daniel Ber, julle kom van Windhoek af, nie? Matthew Atisaris, Windhoek. Daniel Baer, jylle kom van buiten af. Kom, ek geef jylle eerste kans. Sê vir die luisteraar wie jy is en wat sy graad jy is.
3: Ok. My naam is goeiemorgen, mense. My naam is Randy van Rooyen. Een trotse leerling van Daniel Berg. Ek is graad 9. Ek is een graad 9 leerling.
2: En jou spanmaat?
4: Goeiemorgen. My naam is Kevin Topnaar. Ek is een leerling van Daniel Berg. Graad 9C.
2: Nou, jylle opponente is ook nie wees hier so in die idiomestryd. Matthew Atisaris leerlinge, wie is jy en wat graad is jy?
5: Goeiemorgen leerlinge, my naam is Celestine Bonito en ek is in graad 7B en ek kom van Matthew Atisaris af.
2: En jou spanmaat?
6: Goeiemorgen leerlinge, my naam is Rachel Amaholo, ek is in graad 7B en ek is al leerling van Matthew Atisaris.
2: Nou ja, welkom julle vier en kom ons begin een sommer en ons gaan een baie, baie lekker idiomestryd hê. Soos ek altyd vir die vorige ook sê, deelnemers, as jy nie weet nie, raai. Baie keer het hulle ook sommer reg geraai. So, kom ons spring weg. Soos gesê, ons gaan begin by Daniel Jouber. Julle kan so bietjie met mekaar gesels as nie heeltemal seker is van 'n antwoord nie. Nie te lank nie en dan gee jy vir my die antwoord. Ek gee vir jou die idioom en jy gaan vir my die betekenis gee. Reg so? Die duiwel maak vandag hel skoon. Wat beteken dit?
4: Dit is vreeslik warm.
2: Dit is vreeslik warm, 100%. Matthew Atisaris, 'n aap in die mou hê, wat beteken dit as jy aap in die mou het?
6: Ag, geheim verklap.
2: Nie heeltemal nie. Nie heeltemal 'n geheim nie. So, ek soek so 'n bietjie 'n ander woord. Dis nie, dit is iemand wat skelm is eintlik meer. Dis nie soseer 'n geheim nie. So, dis iemand wat skelm streke wegsteek. So, hy is eintlik skelm. Wat hy doen en sê met iemand. Goed, ons is daar by Daniel Berg. Hy is 'n Israeliet waarin daar geen bedrog is nie. Wat beteken dit?
4: 'n Eerlike persoon.
2: Hy is baie eerlike mens. Goed, Matthew Atisaris. Ons moet die tering na die nering sit. Wat beteken dit? As jy die tering na die nering sit. Julle kan bietjie met mekaar gesels, julle nie heeltemal seker is nie. En julle kan ook raai. Maak nie saak, so nie weet nie. Dalk raai jy reg ook nog.
6: Kan jy dit nog so?
2: Kusie, ok. Ons moet die tering na die nering sit. Wat beteken dit? Nie idee nie? Ok, jy moet jou uitgawes volgens jou inkomste beplan. Jy kan nie meer uitgee as wat jy verdien nie, want dan gaan jy in 'n groot moeilikheid beland. Daniel Ber, hoe is iemand met 'n Janus gesig?

0: twee gesig.
1: Ja, is het twee gesig. Hy is een huichelaar. Hy het een Janus gesig. Matthew Tessari, hulle lewe van liefde in koue water. Wat beteken dit as jy vir iemand sê, oeh, hulle lewe net van liefde in koue water? Hoe is hulle dan?
2: Een persoon of iemand is baie lief vir hulle.
1: Ja, hulle is baie lief vir mekaar. Hulle is lief, hulle is baie verlief. Hulle lewe net van liefde in koue water. Skoon vergeet van eet. Goed, Daniel Ber. Dis maar een vye blaar.
3: Dis een flou verskoning.
1: Dis een flou verskoning, daai ene. Goed, ons is by Matthew Tessari. Erfgeld is swerfgeld. Wat beteken dit? Erfgeld is swerfgeld. Nee, moet ek help? Julle kan raai ook. Erfgeld, geld wat jy erf, is swerfgeld. Probeer, raai.
2: Geld wat jy van die bank...
1: Okay, geld wat jy erf, nee, word baie maklik vinnig uitgegee. As jy nie al self voor gewerk het nie, dan verkoos jy dit sommer baie maklik. Goed, Daniel Joubert. Sans Gousblom, solg ons mols hoop. Wat doen jy, as jy saans gousblom is, en as jy soggens mols hoop?
3: Kan ek raai dat?
1: Ja, raai.
3: Iets wat klein is, een groot ding maak.
1: Jy wil nou van een berge mols hoop maak? van een mols hoop berg maak? Nee, dit is gesê van iemand wat saans laat in die bed kom, en dan soggens, dan is die oud, dan is hy mols hoop. Vanaand dan blom my daar by die partijkie, maar morgen kom nie in die bed uit he. Matthew Tessari, vang een jakkals met een jakkals. Jy vang een jakkals met een jakkals. Wat doen jy? Vang een jakkals met een jakkals. Sê maar dat.
2: Jy vang iemand met iemand.
1: Ja, wat is iemand vang jy?
2: Jy vang een dief met iemand.
1: Ja, dief. Ja, met een dief. Dis reg, jy vang een dief met een dief. Jy vang een skelm, een uitgeslapen iemand met een skelm. Goed, afdeling, dis klaar vir die afdeling A1.
4: Jy luister na die ATKV in die Homestruid, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
1: Afdeling A2, kan julle nog steeds met 'n bietjie met mekaar praat? Ek gee jou gedeelte van die idiom. Maak die idiom klaar en dan gee vir my die betekenis daarvan. Goed? Ons begin weer by Daniel Ber. Die beste touleier doen wat? Jy kan ook eers die verduideliking gee as jy wil. Die beste touleier doen wat? Jy kan ook raai, jy kan ook eers die betekenis gee, maak jy saakie. Hoe om jy dit doen nie?
2: Kan jy weer sê?
1: Die beste touleier doen wat? Kom ek help. Die beste touleier sit op die voorbok. Dit is makkelijk om 'n ander te kritiseer as jy nie in sy posisie is nie. Baie makkelijk om 'n klip dan te gooi. Matthew Tessari, vandat die dood in die wêreld gekom het, is 'n mens nie meer, wat nie?
2: Lewendig nie.
1: En dit beteken? Raai bietjie. Jou span maak ook raai. Nie, moet ek help dan?
2: As 'n persoon dood is, die... As 'n persoon dood is, sal hy nie weer lewendig wees
1: nie. Nie heeltemal reg nie. Van die dood in die wêreld gekom het, is 'n mens nie meer seker van jou lewe nie. Dit beteken 'n mens kan nie in die toekoms sien nie. Jy weet nie wat in die toekoms sal gebeur nie. Daniel Ber, elke man soen sy vrou?
0: Op sy eie manier.
1: Ek hoop so.
0: Ja.
1: En dit beteken?
0: Elke net sy eie manier van iets doen.
1: Ja, elke ou doen sy eie dinge op sy eie manier.

0: Martia Tesari, waar jy mee verkeer, word jy mee?
1: Kan jy dit weer sê?
0: Waar jy mee verkeer, met ander woorde, waarmee jy omgaan, waarmee jy verkeer, word jy mee?
1: Reg is.
0: En dit beteken?
1: As jy fout maak, jy kan die fout reg maak.
0: Nee, nie, het maar reg nie. Waarmee jy verkeer, word jy mee geëer. Dit beteken die mense, jy word beoordeel met die mense met wie jy meng. Met ander woorde, jy word, soos wat jy met die vriende verkeer, so word jy ook maar onder die selfde kam geskeer so jou vriende. Dani Joubert, uit die oog. Jy gaan vir my sê, ja, geweet. Uit die oog. Wil as jy eers die verduideliking dalk wil gee? Nee? Uit die oog, uit die hart. Iemand wat weg is, vergeet een mens nogal makkelijk. Goed, Martia Tesari. Moe nie vuil water weggooi nie. Voor jy, wat? Moe nie die vuil water weggooi, voor jy nie?
1: Dit gebruik jy.
0: En het beteken?
1: Moe nie iets weggooi nie wat jy nie gebruik het nie.
0: Is halfpad reg nie, heeltemal nie. Moenie die vuil water weggooi voor jy skoonheid het nie. Dit beteken moenie iets weggooi of iets meer wegmaak voordat jy nie iets niets het daarvoor nie of iets in sy plek het nie. Want hoekom is jy nou onderste boek? Genagtig. Dani Joubert, as jy aan aas roer dan
2: as jy aas roer dan stink dit.
0: En dit beteken
2: Dit kan nie die goeie met sleg verreg nie.
0: Nee, heeltemal nie. Dit is gevaarlik om jou met vuil sake te bemoei. Kan baie maklik in die moeilikheid daarmee kom. Martia Tesari, in die land van die blindes is die? In die land van die blindes is die? Wie is koning?
1: Die Here.
0: Nee, heeltemal nie, maar wil jy probeer om hom te verduidelik? Nee. In die land van die blindes is die een oog koning. So in die land waar mense met altoe niks kan sien nie, is die ou wat met een oog daar kan sien iets. En dit beteken, onder 'n groep mense wat niks weet nie, is die ouetjie wat dan so ietsie weet, so kennis wat dan kennis draai staan bo uit. Daniel Ber, wie met die duivel uit een skottel eet moet?
2: Lang lepel het.
0: En dit beteken?
2: As jy met slechte mense by mekaar kom, dan sal jy gebehandel word.
0: Ja, jy gaan verwag word om gekil te word en slecht behandel te word. Martia Tesari, woorde wek, maar? Woorde wek, maar? Kom, ek help jou goed dan. Woorde wek, maar voorbeelde trek. En dit beteken, is beter om die voorbeeld deur jou dade te stel, as om te net te sê wat jy goed doen. Jy moet dan bewys wat jy goed doen. Nou ja, dit bring ons dan na die einde van hierdie afdeling.
3: Jy luister na die ATKV Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Nou is jy op jylle eie. Nou het jy jou vingerkie op die knoppie, en die een wat eerste die knoppie druk, hy gee vir my die antwoord. Goed, ek gee nou weer vir jou die idioom en ek wil weer die betekenis daarvan hê. Onthou nou net, hou jou vingertjie op die knoppie, want jy moet hom vinnig druk, as jy die antwoord ken, voordat iemand anders hom druk. Ok, die idioom is, hef aanlee nog voor.
2: Weet hoe die stakke staan?
0: Nee. Martia Tesari? Dalk vir 'n bonuspunt? Nee? Die hef aanlee nog voor, die moeilikheid kom nog eers. Daar sal nog moeilikheid van kom. In dieselfde juk trek, wat beteken dit?

0: as jy aan dieselfde juk trek.
1: Om jouself in die vorige probleem sit.
0: Nee, wat te meld. As jy in dieselfde juk trek, dink 'n bietjie aan die osse wat jy inspan voor 'n wa. Hulle is almal in dieselfde juk. Met ander woorde, dis saamwerk. As jy saamwerk. Sy is die uil onder die kraaie. Wat beteken dit as jy die uil onder die kraaie is? As jy die uil onder die kraaie is, of tussen die kraaie is. Ja, Daniel?
2: Jy is die enigste sien, dat is een vrou mens.
0: Nee, nie heeltemal nie, maar dis soos jy seker nou voel, nee.
2: Ja.
0: Soos die uil onder die kraaie. Nee, dan is jy die bespotting van almal. As jy uil onder die kraai het. Wat is 'n telegraafpaal? Daniel Ber?
1: 'N langskraal persoon.
0: 'N langskraal persoon. Ons wag tot hy liggie doodgaan. Wie of wat is die Kaapse dokter? As ons praat van die Kaapse dokter, dan praat ons van wat? En is nou nie regtig 'n dokter nie. As ons praat, ja, Daniel Ber?
1: Die oosvinde. Die oosvinde wat wy.
0: Ja, maar dis nie kort nog iets sê. Jy is amper reg. Maar ek kort nog iets sê.
3: Ietsie voor
0: 'n woord, kort nog.
1: Die suidoostwinde waai.
0: Ja. Suidoostse winde wat waai. Is reg, nie net die ooswind nie. Die ooswind waai by ons en dis ons maklik. Net soos in die Kaap die suidoostwind waai. Goed, is julle reg. Daai ou se klawer is droog. As ek van iemand sê, jou klawer is droog, wat beteken dit? 'N Klawer is daai op die klavier. Knoppies wat jy druk, dis die klawer. As ek sê, jou klawer is droog. Ja, Daniel, wat?
1: Iemand wat kan nie sing nie.
0: Ja, as iemand wat jy kan sing, jou klawer is droog, jy mag stil bly. Goed, olie op die vuur gooi. Wat beteken dit as ek olie, Daniel, wat?
1: Die sak meer erger maak.
0: Ja, iets doen wat die gemoedere net verder opsweep. Jy maak die saak net erger. Jy gooi olie op die vuur. Wat beteken ooswes tuisbes? Daniel Ber. Hy's hom nou vinnig gedruk. Hy het seker gemaak hy druk daai knoppie. Dwars deur die tafel. OK, ooswes tuisbes. Wat beteken dit?
2: Die lekkerste plek in die wêreld is maar jou huis.
0: En jou eie huis, jy maar net die gelukkigste. Jy kan lekker vakansie hou, my man verlang daar my stoel. Né? Val as maar nog die kospot te maak.
2: Ja.
0: Ja. Kool sonder spek. Wat beteken dit? Hy is kool sonder spek. Welk is jy kool sonder spek? Wat beteken dit?
3: Jy het die respek nie?
0: Nee. Daniel Bert, dalk vir 'n bonuspunt. As jy vir iemand sê, jy is kool sonder spek. Ja, Daniel Bert?
2: Jy is ongeskik.
0: Nee, ek wil nou nie dat jy wil sê. Dit beteken is 'n kerel wat nie 'n noontjie het nie. Het jy 'n meisie nie? Het jy 'n meisie?
2: Nee.
0: Okay, nou as jy nou kool sonder spek vandag. Goed, is al die liggies dood?
2: Ja.
0: Die berg het 'n muis gebaar. Die berg het 'n muis gebaar. Wat beteken dit? Dis amper die teenoorgestelde van 'n mos op 'n berg maak. Of van 'n berg gemolsoep maak. Die berg het 'n muis gebaar. Wat beteken dit? Groot ding is verwag, maar daar het niks van gekom nie. Goed, dit is die einde van hierdie afdeling.
4: Jy luister na die ATKV in die Homestraat, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: So die volgende afdeling is nog steeds snel vir jou, nog steeds jou vingertjies op die knoppie. Ek gaan nou vir jou die betekenis gee van 'n idioom, dan gee ek vir jou sleutelwoord. As jy die knoppie druk, moet jy vir my die idioom gee waarin daai sleutelwoord voorkom. OK? Is jy reg?
2: Ja.
0: Goed. Feitlik die onmoontlike probeer kry en naald is jou sleutelwoord. Jy probeer nou die onmoontlike kry of die onmoontlike doen en naald is jou sleutelwoord. So jy gee nou vir my 'n idioom met naald in wat by daai betekenis pas. Kom, ek gee vir jou nog 'n sleutelwoord. Hooi miet. Naald en hooi miet. So jy soek nou die onmoontlike of jy probeer die onmoontlike kry en jou sleutelwoord is naald en hooi miet. Nee?
3: Hy moet 'n naald wees.
0: Dit is jou twee sleutelwoorde. Hooi miet in die naald en die hooi miet wees, is dit wat jy sê?
3: Ja, juffrou.
0: Nee, hy soek 'n naald in die hooi miet. In 'n ander woord, hy probeer nou die onmoontlike doen of soek. Tussen twee groot gevare wees. As jy nou tussen twee groot gevare staan en see is jou sleutelwoord. Janie Weber?
1: Die duivel in die diep blou see.
0: Tussen die duivel in die diep blou see. Dis as jy tussen twee gevare staan. Goed, volgende ene. 'N swak koop maak. As jy nou 'n baie jy het nou 'n slegte koop gedoen of iets gekoop wat jy nou nie eintlik kan gebruik nie en jou sleutelwoord is sak. Jy het nou iets gekoop wat jy nie kan gebruik nie of jy het nou 'n slegte koop gedoen en jou sleutelwoord is sak. Daniël Ber,
1: die kat in die sak koop.
0: Jy het 'n kat in die sak gekoop. Jy het hom nou 'n simpel koop gedoen daar. Goed, volgende enetjie. Bepaal jou by dit waarvan jy iets weet. En moenie jou bemoei met dinge waarvan jy nou niks weet nie. En lees is jou sleutelwoord. Kom ek maak dit vir julle moeiliker. Kom ek gee vir jou 'n ander sleutelwoord. Skoenmaker is jou sleutelwoord. Daniël Berg.
1: Skoenmaker hou by jou les.
0: Skoenmaker hou by jou les. Skoenmaker. Goed, volgende enetjie. Nog net 'n paar kies. Dadelik iets doen en nie daarop wag nie. En oomblik is jou sleutelwoord. Jy doen dadelik iets, jy wag nie daarvoor of enigiets anders nie en oomblik is jou sleutelwoord.
3: In die oomblik wees.
0: Nee, nie heeltemal reg nie. Daar kort nog ietsie. Daniël Berg dalk vir 'n bonuspunt. Iets dadelik doen en vir niks wag nie en oomblik is jou sleutelwoord. Nie? Op die ingewing van die oomblik handel. Goed, ons het net nog so viertjies oor. Jy moet beginne werk. As ek vir iemand sê, jy moet nou beginne werk, jy moet nou iets beginne doen. En moue is jou sleutelwoord. Ja?
1: Jou arm in die mou het. Of...
0: Jy is amper op die regte pad. Jy het dit, jy het die idee, maar die bewoording is nou net nie reg nie. Jy moet jou hande uit die moue steek. Goed, derde laaste enetjie. As jy erg mismoedig lyk, erg treurig lyk, ou in daai gesiggie hang en aap is jou sleutelwoord.
1: Die aap op die stokkie sit.
0: Ja, nee, se aap op die stokkie sit. Jy lyk baie bedroefd. Tweede laaste enetjie. Iemand se hemp hang uit. Nou hierdie ding kan ek nog nie verstaan ek glad nie. Idiom nie. Maak nie vir my sin nie, maar dis 'n ou idiom. Iemand se hemp hang uit en honde is jou sleutelwoord. Dis my baie snaaks. Idiom. Kom ek gee vir jou nog 'n sleutelwoord? Tafel. Tafel en honde. Is die sleutelwoorde. Iemand se hemp hang uit. As iemand sê, as jy nou by die skool loop en hy hemp hang so uit hy Oor hy broeke, gaan jy juffrou vir jou sê?
3: Die hond onder die tafel?
0: Nee, nie heeltemal nie. Hy dek tafel vir katte en honde. Ja. Hoe minder hy besit, hoe meer spog hy. Daniël Berg?
1: Hoe kaler jonker, hoe groter pronker.
0: Laaste enetjie. Elkeen ken sy of haar se omstandighede die beste. En skoen is jou sleutelwoord.
1: Hy weet waar die skoen druk.
0: Ja, sê, dit is nou die laaste ene vir hierdie ronde.
4: Jy luister na die ATKV in die Homestraat, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Hoe is oor gehou? Was jy so gespanne?
2: Ja.
0: Nee, wat? Dit was eintlik lekker, né?
2: Ja, juffrou.
0: Het jy nuwe idiome geleer?
2: Ja, juffrou.
0: Ek dink ook so. En ja, en jou spanmaat, Daniël Berg, julle is al die skool is nie net in hierdie stryd nie, maar julle twee is. Ja. Hoe was dit vir julle? Was dit lekker, né?
1: Dit was baie lekker.
0: Ja, dit help en mens leer sommer die idiome wat jy eintlik nie geleer het nie, né? Ja. Leer jy ook maar bietjie vandag. Ja, gebruik hulle nou net in die eksamen ook.
2: Ja, ja vrou, ons word al gesê ons moet van jou vermoeder ons moet die oma in ons opstelling briewe.
0: Ja, daar sê want jy kry bonuspunte daarvoor, nee, jy kan lekker punte maak vir jou rapport. Maar die Atisari, jylle is vir die eerste keer ook hier, so hoe was het vir jylle?
3: Vermoeid, dit was baie opgewonde en baie lekker.
0: Was lekker, nee, al het jylle nie alles geweet nie. Maar nou weet jylle hoe dit werk en nou weet jylle volgende keer as jylle weer kom, dan hoe werk hierdie jylle ding. En het is lekker, nee, mens leer baie nuwe goed. Kom, hoor gou by Ansa.
5: Ja, ek wil dan sê, hulle is twee is nou in standaard graad 7, excuse,
0: ja, so
5: graad
0: 7, lekker klomp
5: so hulle kan lekker leer en nou, op die einde van die dag is jylle die wenners. Maar baie geluk aan jylle tweekies, jylle gaan deur na die volgende ronde toe en ons sien jylle volgende jaar weer.
0: Ja, okay. Jylle gaan nou lekker weet hoe om te leer en wat om te leer en volgende jaar sien ons jylle weer hier. En daarmee groet ons luisteraars toe volgende woensdag. Tot ziens.
4: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pipe en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
6: Mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouwer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landboumikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
7: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM. Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
8: Pretty vibes only.

Ja, dat is die orkest daar van Perez Prado met Cherry Pink and Apple Blossom White. Jy is aangeskakel by Hartklop FM. Ons vra verskoning as gevolg van tegniese omstandighede sal ons ongelukkig nie vir u vanmiddag die 4 uur nuusbulletin kan bring nie. Maar bly gerus ingeskakel vir ons nuushooftrekke wat om 5 uur vanmiddag gaan volg. Intussen kom ons kyk na die weervooruitsigte vir môre, soos ontvang van die weerkantoor in Windhoek. Die binneland van Namibië môre gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele tot geïsoleerde donderbuie oor plekke in die noordooste, die sentrale en die suidoostelike gedeeltes. Winderige toestande sal voortduur oor die suide van Namibië. Die voorspelling vir die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Die getye môre in Walvis Bay, hoogwater môre oggend om 6:45, dan laagwater om 11 minute voor 1 môre middag en weer hoogwater môre aand 26 minute oor 7. Sonsopkoms in Windhoek môreoggend 19 minute oor 7 en die sonsondergang môre namiddag 16 minute oor 6. As ons kyk na die minimum en maksimum temperature, sonder om nou op die detail in te gaan, lyk dit vir my dat Uchu môre die koudste plek in Namibië is, met 'n verwagte minimum van 5 grade. Gaan wel 'n maksimum van 27 grade Celsius ervaar later. Rehoboth se minimum môre 8 grade.

grade, maksimum 23, windhoek 8, 22. En dan aan die warmer kant, die plekke waar die warmste lyk vir my môre is Okahau op 29, ook Korrigas

Lyk asof daar dan môre weer eens 'n moontlikheid van donderbuie is wat kan voorkom, geïsoleerde en enkele donderbuie oor sekere dele van Namibië. Daar word dan spesifiek genoem die noordooste, die sentrale en die suidoostelike gedeeltes van Namibië. Jy is ingeskakel op Hartklop FM, dis 5 minute oor 4. Hartlik goeiemiddag en baie welkom by Chaila op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee, ek is jou gasheer vanmiddag in die Chaila program. Ek gaan ook môremiddag nog die voorreg hê om saam met jou te kuier en ons kuier vir die volgende sowat 2 ure saam in ons huistoery gleef op Hartklop FM. So as jy nou al klaar die voorreg het om op pad te wees huis toe, ry asseblief versigtig en luister lekker saam na wat ons vir jou saamgebring het vanmiddag atelier toe. As jy nog op kantoor is en gereed maak om te ry, gee maar nog daai laaste bietjie vir jou werkgewer. En as jy dalk al bevoorreg is om op die paaie te wees op pad dalk na 'n ekstra lang naweek bestemming toe, jy weet wat om te doen. Wees veilig, doen die regte dinge en kom in een stuk daar ander kant by jou bestemming aan. Ons gaan net na ons openingsmusieksnit gaan ons juis vanmiddag luister na 'n onderhoud wat kollega Andries Maton gevoer het met Duhini Kies van Fast Glass oor voorruit veiligheid, jou kar se windskerm. Ek dink dis 'n anglisisme, maar die voorruit van die kar, wat moet jy daar in gedagte hou wat padveiligheidsmaatreëls aan betref? Jy sal waarskynlik weet as jy gister en vroeër vandag na die uitsendings van Hartklop FM geluister het, die NBC en spesifiek ook NBC Radio is besig met 'n veldtog wat padveiligheid aan betref en ons voer gereeld dan nou onderhoude met belanghebbendes in die verband om ons luisteraars se aandag ook op padveiligheid en sekere basiese beginsels te vestig, ook in aanloop tot aanstaande week se 2 openbare vakansiedae en lang naweke waarop mense waarskynlik gaan beweeg en op die paaie gaan wees. So bly ingeskakel vir Andries se onderhoud dan net na ons eerste musiek bydra. En dan kan jy ook ingeskakel bly vir ons maatskaplike voorsorgfonds onderhoude. Die maatskaplike voorsorgfonds is besig met 'n landswye inligtingsessie waar hulle die gemeenskap inlig rondom die sogenaamde ontwikkelingsfonds wat beskikbaar gestel gaan word en waarvoor 'n aansoek gedoen kan word. En hulle was vandag op Rospina. So Don Creer van Hartklop FM op Keetmanshoop het vir ons ook sekere onderhoude dan daar saamgestel waarna jy 'n bietjie later in die program kan uitsien. Ons het ook ons Namibiese sportnuus in die omgewing van 4:30, Alistair Baron wat dit vir ons bring, om 5:00 dan die nuus hooftrekke. Dan kyk ons 'n bietjie na ons musiekgeskiedenis. Ek het vir jou daar 'n paar interessante feite saamgebring vandag in die verlede. Alles wat gebeur het op die 20ste Mei wat musiek betref en 'n paar interessante snitte dalk ook wat jy gaan geniet. Dan het ons ons internasionale sportnuus later 5:30 en so 6:15 dan deel ek graag weer met jou 'n lekker maklike dalk goedkoop winter resep, ietsie wat jy kan saamslaan dalk vir jou gesin, sommer nog vanaand as jy nog nie lekker weet wat om op die tafel te sit nie. En dan om 6:00, net na afloop van ons Chaila program, is dan tyd weer vir Sê Jou Sê op Hartklop FM. Hartlik goeiemiddag, geniet dit in die geselskap van Hartklop FM. Kom ons begin met André Swiegers en hy sing van sy 1966 Volkswagen Beetle Blues. Ek weet nie of jy dalk nou met 'n Beetle op pad is iewers hier nie, met 'n kewer nie, maar hier's André Swiegers. Goeiemiddag.

0: Ja, daar is André Swiggers op Hardloop FM met die 1966 Volkswagen Beetle Blues om ons program vanmiddag op die regte wyse dan in te wy. Nou die beloofde onderhoud, dis kollega Andries Meton wat in gesprek is met Dionne Kies van Fast Glass en hy deel wenke, dinge wat jy moet weet in terme van jou motor se vooruit. Kom ons gee geleentheid aan Andries.
1: Jou wat luisteraars gaan die komende week en of naweke met verlof en durf die lang pad aan na al bestemmings reg oor die land. Hoe belangrik is goeie motorruite vir 'n veilige reis? Ons gesels met Dionne Kies en sy is van Fast Glass Namibia oor hierdie belangrike aangeleentheid. Dionne, welkom by Hardloop FM.
2: Baie dankie Andries.
1: Dionne, jou wat motoriste het al in 'n ongemaklike situasie by 'n padblokkade beland oor 'n fout, veral met hulle vooruit. Wat is die reëls wat spesifiek vir 'n vooruit geld by motors?
2: So Andries, die belangrikste reël is dat die bestuurder se sig nie belemmer mag word nie. So as 'n vooruit moet groot krake en sterbreke of skade direk in die bestuurder se siglyn kan veroorsaak dat 'n voertuig as onpadvaardig beskou word.
1: So met ander woorde, die sig, belangrike kode hierso is, die sig mag nie belemmer word nie.
2: Dit is korrek, ja.
1: En is daar moontlik ander reëls wat vir die ander ruite geld?
2: Ja, alle ruite moet in 'n veilige toestand wees en behoorlik sigbaarheid toelaat. Venstertint moet ook binne die wettelike perke wees, sodat die bestuurder steeds kan sien en ander padgebruikers die voertuig kan waarneem.
1: Motorruite word spesifiek vir die doel gemaak vir motorruite vir veiligheid. So waarvoor moet motoriste uitkyk wanneer hulle byvoorbeeld 'n ruit vervang?
2: Die korrekte veiligheidsglas moet gebruik word en die ruit moet aan die vervaardigheidsstandaarde voldoen en hulle moet ook doodseker maak die regte gom en materiaal word gebruik as hulle die ruite installeer.
1: So met ander woorde, dis nie sommer net gou-gou 'n spoeg en 'n plak ding om 'n motorruit vir al die vooruit te vervang nie. Dis nogal 'n redelike proses en dis daarom ook belangrik dat die voertuig 'n bietjie moet staan sodat gom kan droog word en dies meer.
2: Dit is net so, dit is nie net 'n quick job nie.
1: Dionne, hoe belangrik veral in Namibië is iets soos byvoorbeeld heatcard?
2: Heatcard in Namibië is baie belangrik, want die son

0: Hier is baie warm. So as jy 'n kaart op jou vooruit kan opsit, is dit baie goed vir jou voertuig se binnekant, veral soos die dashboard en die sitplekke, dit beskerm hulle langer en dit hou ook jou kar koeler, so jou airco net hoef nie so baie oortyd te werk nie.
1: Ja nee, dit daai ene help en ek het daai ene alself ervaar dat veral jou skootrekenaars en dis meer wat dan nou op jou skoot is terwyl jy besig is om te ry, miskien vir 'n passasier, daai ding raak vuurwarm so as hy so in die son is, maar daai heat guard is eintlik ongelooflik hoe koel hy dan eintlik bly.
0: Definitief, dit werk soos 'n bom.
1: Ja. Dionne, heel wat nuwe motors het sensors vir verskeie goed in hulle ruite. Kan die ruite net by die handelaars vervang word of kan motorglashandelaars oor die algemeen dit ook doen?
0: Professionele glashandelaars kan gewoonlik hierdie ruite ook vervang, mits hulle die regte toerusting en opleiding het. Maar na die installasie moet daar is voertuie wat dan na die handelaars toe moet gaan om die stelsels te kalibreer. So baie karre het nou hierdie nuwe dinge van, ja, die klompie sensors wat gekalibreer moet word, is net handelaars wat dit kan doen.
1: Ja.
0: Maar die klashandelaars kan dit self ook doen.
1: Ja. Dionne, jy is nou al 14 jaar lank betrokke in die motorglasbedryf. Is daar sekere duimreels of duimreel wat vir jou nogal belangrik is as dit kom by motorglas? Want op die ou ene wil ons almal veilig en in een stuk ongesny, wil ek amper sê, by ons bestemmings aankom. Wat is vir jou goue reels?
0: Moenie 'n klein skuifie ignoreer nie. Herstel dit vroeg voordat dit 'n groot kraak word. En dan sal ek ook sê, gebruik altyd 'n betroubare glashandelaar.
1: En is daar spesifiek, weer eens, ek weet ek het nou al bietjie vroeër gevra, maar ek weet daar so is sekere kenmerke waarop mens kan let wanneer jy dan nou 'n voorruit vervang, veral jou voorruit, om seker te maak dat hierdie die regte soort glas is.
0: Ek altyd seker die glas is SABS approved, so daar sal 'n merkie op jou glas wees wat daai tekentjie op het. So dit sal net ook seker maak dat hy wel al die standaarde voldoen waaraan dit moet wees. En dan, ja, kyk maar net dat jou installasie mooi ingesit is.
1: Aan die woord is Dionne Keys van Fast Glass hier in Namibia. Dionne, baie dankie dat jy so vinnig met my en die luisteraars gepraat het oor motorruite en ons so 'n wenk of twee gegee het. Baie dankie.
0: Baie dankie, Andries, en baie dankie vir die geleentheid. Geniet julle dag.
2: En hierdie bydrae dan versorg deur Andries Meton. Jy's aangeskakel by Chaila op Hartklop FM, dis 17:30 oor 4.

0: The Fall in Love.
1: Is Demi Lovato op Hardloop FM met Give Your Heart a Break. Ja, is miskien goeie raad, moenie jouself te ernstig opvat op hierdie woensdag namiddag nie. Dis Chayla op Hardloop FM in die geselskap van Chris Mathee. Nou, die maatskaplike voorsorgfonds is besig om die gemeenskap in te lig landswyd oor sekere initiatiewe van hulle. En meneer Charles Plat, die streeksbestuurder in die Karastreek van die maatskaplike voorsorgfonds, het vroeër vandag uit Rospina met Hardloop FM gesels. Die bydrae word versorg deur ons Hardloop FM kollega daar op Keetmanshoop in die suide, Don Kreer. Kom ons luister.
2: Goeiedag Hardloop luisteraars. Ek gesels vanoggend met meneer Charles Plat, streeksbestuurder van die maatskaplike voorsorgfonds vir die Karastreek, wat op die oomblik besig is met 'n bewusmakingsveldtog rondom hulle indiensnemingsskema en opleidingsskema. Goeiedag meneer Plat, welkom by Hardloop FM.
3: Ja, goeiedag Don en goeiedag luisteraars.
2: Ons was gister in Oranjemond. Toe het u vir my so vlugtig verduidelik waarmee julle besig is, waaroor hierdie bewusmaking gaan. Ons sit vanoggend in Rospina en ons gaan binnekort met die voorlegging begin. Maar ek wil net 'n bietjie uitbrei op oor die indiensnemingsskema vanoggend. U het gesê dat groepe van gemeenskap kan by mekaar kom en 'n projek finansier deur die maatskaplike voorsorgfonds. Wat sou u sê is 'n goeie projek? Wat kenmerk 'n goeie projek?
3: Ek sal sê die gemeenskappe moet kyk na wat is hulle se behoeftes en opkom met innoverende idees. Van die projekte wat die maatskaplike voorsorgfonds verkies om te finansier volgens die regulasies is gemeenskapsinfrastruktuurprogramme, gemeenskapsontwikkelingsprogramme, klein streeks en landelike en stedelike programme, gemeenskapsgebaseerde sosiale dienste soos byvoorbeeld om 'n sentrum op te sit om mense wat sukkel met
2: rekenaars byvoorbeeld vaardighede aan te leer.
3: Ja, vaardighede aan te leer. Dan kry ons ook situasies waar mense wil 'n sentrum oprig om mense wat dwelms misbruik te behandel. En dan byvoorbeeld ook herstel van geboue, sportvelde, gemeenskapsale, vervalle skole, hostels, biblioteke. Daar is so baie idees wat hulle kan mee opkom. Solang dit net die kapasiteit het om werk te verskaf en mense besig te hou en om dat hulle inkomste kan kry om te voorsien vir hulle families.
2: Ja, en dit moet volhoubaar wees.
3: Baie belangrik moet volhoubaar wees en verkieslik ook dit samengaan met ons regering se nasionale ontwikkelingsplanne wat daar staan.
2: In plek is. Ja, nee, dit is baie duidelik. Jy het ook gister genoem dat hierdie befondsing, die maatskaplike voorsorgfonds verkies, dat die befondsing deur ontwikkelingsagentskappe bestuur word. Kan jy vir my net duidelik maak, wat is ontwikkelingsagentskappe?
3: Ontwikkelingsgemeenskappe, volgens die definisie van die ontwikkelingsfonds, is nie regeringsorganisasies, gemeenskapgebaseerde organisasies, traditionele owerhede, plaaslike owerhede, koöperatiewe en dan kruis jeugliggame, die privaatsektor, vroue organisasies, streeksraadrade, baie belangrik, en hulle onderskeie ontwikkelingskomitees en dan ook opleidingsinstansies om maar 'n paar te noem.
2: En wie presies tekene die maatskaplike voorsorgfonds vir hierdie indiensnemingsskema?
3: So, as een van hierdie ontwikkelingsagentskappe wat ek nou genoem het, moet nou aansoek doen, nadat hulle moet nou gekonsult het, of hulle is gekonsult hierdie gemeenskap, en hulle is samengewerk en hulle het nog gekies een project, dan is die begunstigdes van die indiensnemingsskema as sociale, ekonomiese voor een benadeelde Namibiese burger, of een permanente inwoner van Namibie en wat 16 jaar en ouder is en wat werkloos is. Dit is nou een belangrike vereiste van die persoon wat...
2: Ja, dit was my volgende vraag. Moet hier die persoon werkloos wees?
3: Baie belangrik, die persoon moet werkloos wees.
2: Ek bedoel, hy moet nie in een formele werk staan nie, maar as het nou bijvoorbeeld een entrepreneur is, wat alreeds een klein bezigheid het, hoe werkt het dan?
3: Ja, die entrepreneur en die ander groepslede wat nou deel is van hierdie groep en hierdie project, moet ten minste 16 jaar in oor wees, werkloos wees.
2: En die maatskaplike voorsorgfonds befonds hierdie indiensnemingsprojekte op watter manier? Wat is die proces? Wat gebeur?
3: Ja, as een project gefinansier word hierdie maatskaplike voorsorgfonds, dan word die fondse uitbetaal en nie alles op een slag. Daar word een voorskot gegee en in sommige gevalle, dit hang af van die type project, word die diensverskaffer betaling direct aan die diensverskaffer gedoen. Andersins word die loone se fondse aan die ontwikkelingsagentskap of instansie gedoen, wat dan nou uit daardie geld die wat in die project gewerk het en dit vir hulle vergoed en vir hulle betaal.
2: Goed, so die ontwikkelingsagentskappe administrateer as te ware die fonds.
3: Ja, die arbeid word nie gesien dat dit maar net mense maar net daar werk verniet nie. Werkers in die gemeenskaplede wat in die project werk moet gebesoldig word in termen van die huidige besoldigings reëls wat daar in die arbeidswet vastgelegd is.
2: So die maatskaplike voorsorgfonds betaal aan die ontwikkelingsagentskappe, die fondse en hulle moet het dan betaal aan die mense wat daar werk.
3: Dis reg, want hulle word nou ook verantwoordelik gehou.
2: Goed, daar is natuurlijk baie dokumente wat saam met hierdie aansoek saam gaan. Waar kan mense wat so belangstel om met so'n project te begin hierdie aansoekvorms opdaan?
3: Die aansoekvorms in die Karastreek word natuurlijk gekry by ons takkantoor in Keetman.

0: hoop of en dan is dit ook 'n kantoor in Lutrecht. Maar om dit baie gemaklik te maak is die beste manier om dit op ons webtuiste af te lei en dit daar te kry. En dit daar af te lei, dit sluit ons nou die aansoek vir die befondsingvorm in en die riglyne vir intensiewe skema vorm. En daardie vorm word op ons webtuiste afgelei, ingevul en geteken en dan moet dit gekoerier word. Voor die sluitingsdatum einde Junie moet dit gekoerier word na na ons Windhoek kantoor.
1: Goed, so enige iemand wat so belangstel om in die maatskaplike voorsorgfonds se indiensnemingsskema deel te neem, neem asseblief kennis. Die aansoekvorms is beskikbaar op hulle webtuiste en die aansoeke sluit op 30 Junie 2026. Watse dokumente moet hierdie aansoek vergesel, meneer Plat?
0: Die ontwikkelingsagentskap wat nou verantwoordelikheid aanvaar vir die projek en vir die fondse en wat ook sal by die einde die wat in die projek werk sal betaal moet geregistreer wees by die sosiale maatskaplike voorsorgfonds as 'n werkgewer. Hulle moet ook 'n sertifikaat van 'n goeie stand of goeie rekord het by die ons belastingkantoor. En dan ook 'n belastingsertifikaat moet ook kan ook aangeheg word as die instansie belasting moet betaal. En dan 'n brief van die plaaslike en streeks of tradisionele owerheid moet ook aangeheg word. Net om te sê dat ons is bewus van hierdie projek, ons ondersteun dit. En dan as daar verwysings is, kan ook net 'n aanhegte verwysings van soortgelyke projekte of wat gedoen is in die verlede. Want dit is en dan die instansie waar hy geregistreer is, moet dan net daai dokument ook kan aanheg. Wie is die direkteurs, wie is die trustees en so aan.
1: Dit is alles baie duidelik en ek dink ook baie eenvoudig. Is daar enige iets wat ons dalk nie oor gepraat het nie, wat u nog miskien wil aanhaal, meneer Plek?
0: Ek dink ons het omtrent die belangrikste aspekte gedek, maar as daar mense, luisteraars is wat agterna nog wil vra het, dan kan hulle vir my kontak op die Kitmanshoek kantoor en die landlyn is 063-2277-06 van maandag af en dan ook in Windhoek kruis vir Agnes Wieses. Nommer is 061-2807-111, dis die landlyn. En dan Alfrenso Harigheid is 061-2807-112. Dit is van in Ingrid Keys. Haar nommer is 061-2807-98. Hulle kan gekontak word vir meer
1: inligting.
0: Ja, meer inligting.
1: Ja.
0: Oor die fonds en as iemand miskien 'n hardkopie van die vorm soek of 'n e-mail wees, kan ook net vir hulle kontak.
1: Daar sê. Baie dankie. Meneer Plat, ek hoop vandag is 'n vrugtevolle vergadering en dat u baie aansoeke hier sal kry. Inwoners van Rospina, ons is in Rospina om vir julle in te lig oor die indiensnemingsskema en die opleidingsskema wat bestuur word deur die maatskaplike voorsorgfonds. Baie dankie en mooi dag verder.
0: Baie dankie. Tot ziens.
2: En dit was Don Kreer in gesprek met meneer Charles Plat, die Karas streeksbestuurder van die maatskaplike voorsorgfonds.

0: Ja, dis bykans 25 minute voor 5 en ons gesels nou Namibiese sportnuus en aan die woord is Alistair Baron.
1: Goeiemôre Chris en ons luisteraars, baie welkom by ons China Bet Sport. Ek is Alistair Baron en ons gesels bietjie China Bet Sport sake hiervan af Swakopmund en die weer natuurlik vandag hier op Swakopmund. Lekker koel weer en met die man wat ons volgende mee gaan gesels wil ons hoor hoe lyk die weer daar. Dis Nouman Lukas. Nouman, baie welkom by die program. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Alistair en ook 'n hartlike goeiemôre aan ons luisteraars. Baie dankie dat ons weer eens bietjie met julle kan gesels.
1: Ja, Nouman, dit lyk vir my daar is 'n lekker winter al by julle. Ek weet nie of dit koud is, is dit warm en of die winter al definitief sy draai gemaak het daar in die suide.
2: Ja, hulle sê beslis kan 'n ou dit voel in die lig in die oggende en definitief in die aande gedurende die dag is dit redelik kan hy daar nog sommer 'n baadjie loop. So dit is 'n winter voel ons en hy is sterk aan die kom.
1: Vertel my maar nou maar wat gebeur daar by julle? Wat is aan die gang?
2: Julle sê baie dankie. Ons staan besig met 'n paar dinge afrekskerms wat ons wil laat gebeur om te verseker dat die Namibiese skole sport unie definitief volhoubaar sal wees. Nie net vir die volgende 5 jaar nie, maar ons praat om te werk tot en met die volgende 100 plus jare. Die week is die raad van die NSSE dan hier in Windhoek by mekaar om 'n bietjie te gesels oor ons pad vorentoe en dan ook sommer om 'n paar borge te sien wat ons kan saamwerk om te verseker dat ons genoeg aktiwiteite skep vir ons atlete. Nou atletiek is dan nou eerste op ons lys, sowel as sokker wat ons dan hierdie week 'n bietjie aanneem, sal ons dan weer vlugbal sowel as basketbal en 'n paar van die ander kodes dan inbring om 'n bietjie met hulle 'n bietjie gesprek voer te hê en te verseker dat ons visie en ons planne teenoor mekaar dan nou saamstem en so om dan NSSE dan nou nog beter te maak en te verseker die volhoubaarheid van ons aktiwiteite. Ja, dan is ons ook besig hierdie naweek, dit is daar in die Hardapstreek en dit is dan by die sportgronde van die ministerie van jeug en sport waar ons sommer 'n lekker groot pret gaan hê met die Hardap Ope Atletiek Kampioenskappe wat dan daar sal plaasvind en ons sal 'n ouderdomme hê van 6 tot en met 13. Dit is dan vir Vrydag en dan Saterdag sal dan ouderdomme 15, 17, 19 en dan ook 'n senior atlete hê sowel as para atlete. So hierdie is dan maar atlete is ingesluit in hierdie kampioenskappe wat dan die naweek sal plaasvind. Nou ons nooi dan die ganse Mariental uit sowel as ook die wat rondom Mariental is en 'n bietjie goubel, 'n bietjie atletiek kom kyk, kan hulle gerus vir ons 'n draai maak. Ons het dan 'n hekfooi daar van $20 per volwasse persoon plus $10 en voertuie dan ook $20. So hulle kan gerus saam met ons kom kuier. Ons het 'n paar atlete wat vir ons sal kom kuier en dit is dan Jasper Engelbreg, ons nasionale spesifieke kampioen van die atletiek Namibia wat dan saam met ons sal kom kuier daar en hy sal ook deelneem op die dag. Dan het ons ook vir Jonathan Maree, hy is die onder 15 kampioen vir die Namibiese skole atletiek kampioenskap wat plaasgevind het vroeër in die jaar. En hy kom kuier ook saam met ons en sal lekker speel saam met ons kom gooi. Dan het ons ouens soos Mohammed Bok wat die nasionale 400 meter rekordhouer is vir mans en dan ook Frida Itete wat dan ook vir ons sal kom, sy is die nasionale senior vroue rekordhouer vir drie sprong sowel as vir flerspring. Nou dit is dan van die

0: Ete wat dan daar voor sommige lekker sal kom kuier en dan ook ons daarvan hier rondbestreek ons nationale eerste tienermans atleet wat ook die rekordhouer is van 8.27 meter. Dit is dan niemand anders as Lionel Kutsie wat ook saam met ons daar in die Hartafstreek sal lekker kom kuier. Dit is dan die naweek die 22ste en die 23ste Mei in Marienthal by die sportgronde van die ministerie van Jeug en Sport. Wel is er, ja, dit is dan al van ons kant vir vandag. Tot de volgende keer dan.
1: Nou man, baie baie dankie dat jy dan vinnig met ons nuus gedeel het. Ek waardeer dit en dat jy altyd so bereidwillig is om nuus daar vanaf die Hartopstreek met ons te deel. Alle sterkte vir julle nou man.
0: Ja, dis baie dankie, verseker sal ons dan weer 'n bietjie terugvoer gee. Tot sins dan.
1: Baie dankie Nouman, gesels weer. Mooi dag vir jou. Dit dan Nouman Lukas wat met ons gesels het nuus daarvan af die syde uit die Hartopstreek en ons gesels weer by 'n volgende geleentheid by met hom daarvan af die streek om uit te vind wat gebeur en wat het gebeur in die tyd wat ons nog laaste met hom gesels het. Dit dan ons sportnuus, die Mibbiese sake, ons gesels later internasionale sake. Chris, eers terug daarna jou in die ateljee.

0: Dis Jan Blom met Word Wakker op Hartklop FM. Baie dankie aan Alistair Baron vir daai Namibiese sportnuus. En soos hy gesê het, so in die omgewing van 5:30, dan gaan ons ook internasionale sportnuus aan die woord stel. Weer Alistair wat dit vir ons gaan doen. Bly intussen ingeskakel. Ons gaan so oor 5 minute of wat van nou af vir jou die jongste ekonomiese aanwysers bring hier op Hartklop FM.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Dis die Swedse supergroep ABBA. Hierdie kom uit die laat 70er jare. Gimme, gimme, gimme. Een van hulle menige groot internasionale treffers. Jy is aangeskakel op Chaila op Hartklop FM. Kom ons kyk nou na die jongste ekonomiese aanwysers en oor die algemeen lyk dit na 'n goeie dag vir die Namibiese geldeenheid of dan die Suid-Afrikaanse rand wat mos nou 1 tot 1 aan die Namibiese dollar gekoppel is. So kom ons kyk net na die jongste wisselkoerse dan. Vir 1 Amerikaanse dollar sal jy R16.53 betaal, vir 1 Britse pond R22.19, en as ek sê rand, dan bedoel ek uit die aard van die saak ook Namibiese dollar. Vir 1 euro R19.20, vir 1 Australiese dollar R11.80, en dan vir 1 Japanese yen 0.1, so dit beteken dat die rand nog sterker staan teen die Japanese yen. Al hierdie geldeenhede, die Namibiese dollar dan wat verstewig het teen al hierdie geldeenhede in die afgelope 24 uur. As ons kyk na kommoditeitspryse, dan is daar positiewe verwikkelinge wat die platinumprys aanbetref, ook palladium, goud en silver, beide almal al hierdie kommoditeite het gestyg. Die grootste stygging silver wat met 2.8% gestyg het en dan ook platinum met 1.1% en goud met 0.6 en palladium met 0.8%. 'n Vaatjie Brent ru-olie kos $111.28. 111 en 28 sent Amerikaanse dollar. Ja, ons wil hom baie baie graag onder die $100 hê. Die dinge wat nog na 'n kant toe moet kom en ons weet natuurlik almal waaroor gaan dit op hierdie stadium. Op die Johannesburgse effektebeurs was dit ook vandag 'n positiewe dag met die top 40 indeks wat 1% op is van gister. Alle aandele indeks ook positief verhandel, gestyg. Interessant, die industriële indeks wat gister die enigste een was wat positief gegroei het, het vandag 'n daling van 0.3% beleef. Maar oor die algemeen ook 'n baie positiewe dag dan op die Johannesburgse effektebeurs. Dit dan so 'n kykie na die jongste ekonomiese aanwysers hier op Hartklop FM. Ons maak môre middag min of meer dieselfde tyd weer so. Dis André Het op Hartklop FM met Dink aan my.

Dis André het met Dink aan my en sy sing dit vir jou eksklusief hier op Hartklop FM. Jy luister na Chayla vanmiddag in die geselskap van Chris Matthee en nou ja, as jy huis toe ry, ry versigtig, ons hou jou geselskap. Dis die klanke van TWRD met Row Bottom Square. Dit neem ons tot by die nuus hooftrekke om 5.

Jy is ingeskakel op Hartklop FM en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. 'N Vlaggenskip van die Namibiese vloot NS Olifant het 'n buitelandse visvaartuig onderskep wat onwettig en ongereguleerd vis binne Namibiese gebiedswaters gevang het. Die hoof van openbare skakeling van die Ministerie van Verdediging en Veteranesake, kolonel Petrus Shilumbu, sê die NS Olifant was maandag besig met roetinepatrollie in die noordelike maritieme grensgebied naby Angola, toe daar vasgestel is dat die vaartuig voel Yuan Yu 9878 nie oor 'n geldige permit beskik het nie. Hy sê die inhegtenisneming van die vaartuig toon die streng maatreëls wat ingestel is om Namibiese maritieme hulpbronne te beskerm in samewerking met alle ander betrokke rolspelers. Lede van die Nasionale Raad het die regering versoek om uitstaande betalings aan veterane wat nog leef af te handel, aangesien baie van hulle reeds 'n hoë ouderdom bereik het. Die parlementslede stel ook 'n wysiging aan die huidige wet voor oor die oordrag van veterane se projekte aan erfgename. 'n Parlementslid van die Swapo-party, Andreas Amongindi, sê die beleid moet verander word sodat geen veteraan agtergelaat word nie, aangesien hulle 'n goeie lewe verdien. Die NBC saai tans 'n padveiligheidsveldtog uit in samewerking met sleutelrolspelers in die padveiligheidsgemeenskap. Die veldtog het ten doel om openbare bewustheid oor veilige bestuurspraktyke te verhoog en verantwoordelike gedrag op paaie te bevorder na mate die land te volgende die lang naweek nader. Die uitsending vorm deel van die veldtog op alle NBC radiostasies en is daarop gemik om mense oor veilige gedrag op die paaie in te lig ten einde padongelukke, beserings en sterftes te verminder. En die Shikondo groen skema in die Kavango Wes het begin om knoffel aan te plant. Dit is die eerste keer in die geskiedenis van die plaas dat daar met knoffel geëksperimenteer word. Die waarnemende plaasbestuurder Maxwell in Gidinwa sê een van die redes waarom besluit is om knoffel aan te plant is omdat dit duur in plaaslike winkels is. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N Volledige nuusbulletin kan vanaand om 7:00 gehoor word.

0: Dis Kurt Darren met Wil Jy in ons program Chaila op Hartklop FM. Vanmiddag in die geselskap van Chris Matthee. Dis 6.5 minute oor 5. Waarna kan jy uitsien in hierdie tweede uur van vanmiddag se Chaila? So ons gaan vir jou musiekgeskiedenis aan die orde van die dag stel, net na ons volgende musieksnit. So ons kyk 'n bietjie wat het vandag in die verlede op die musiektoneel internasionaal gebeur. En daar so 'n paar snitte wat ek saamgebring het om daarmee saam te val. So bly ingeskakel daarvoor. Ons sportnuus saam met Alistair Baron die volg om 5:30. Dis internasionale sportnuus. En dan so 6:15 gaan ek graag weer met jou 'n resep deel. Ons het gister daarmee begin deur te sê dat ons nader nou die winter en dit raak nou tyd vir een skottel geregte, né? Nee, maklike geregte, dink ek is altyd gewild, as jy sommer net 'n paar dinge kan saam flans, by mekaar gooi en in die oond sit en sien daar 30 minute later het jy 'n lekker dis vir jou en jou huisgesin, familie, wat ook al om te eet. So ek het weer enetjie saamgebring wat ek met jou gaan deel so in die omgewing van 6:15. So nog baie om na uit te sien in hierdie tweede uur. Kom ons skop hom af met Bernice West en ek is seker heel wat van ons luisteraars se koppe staan see toe.
1: Papa, ek gaan see toe.

0: בחן, יאח.
1: En so saam met Bernice West het die horlosie aangestap tot 11.5 minute oor 5. Ons kyk na musiekgeskiedenis op hierdie dag op die 20ste Mei en ons begin met 1954. Die Decca platemaatskappy stel 'n absolute klassieke rock and roll treffer vry. Dit is allerweer word dit beskou as een van die grootstes in die rock and roll geskiedenis en ek praat van Bill Haley and His Comets se weergawe van Rock Around the Clock. Dit was 'n groot dag vir rock and roll musiek 1954 die 20ste Mei. In 1979 begin Elton John met sy toer in die USSR. Die Unie van Sosialistiese Sovjet-Republieke. En hy word die eerste westerse popster wat toer in Rusland. Geskiedkundig, nee. 1979, dit voel soos nou die dag, Elton John. En dan in 1983, op die 20ste Mei, word The Police, sy enkelsnit Every Breath You Take, word vrygestel. En dis 'n groote wat die nommer 1 posisie op heel wat treffersparades reg oor die wêreld gehaal het. Dit is ook Billboard se liedjie van die jaar in die jaar 1983. So op die draaitafel, Bill Haley en die Comets met Rock Around the Clock, Elton John se Goodbye Yellow Brick Road en dan die groote The Police met Every Breath You Take.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

Ja, dit was 'n groote vir The Police. Every Breath You Take, vrygestel op hierdie dag, die 20ste Mei 1983. En soos gesê, dit was Billboard se liedjie van die jaar in 1983. Billboard is die Amerikaanse treffersparade. En wat dit so uniek maak, The Police is 'n Engelse rockgroep wat in Londen gevorm is in 1977. Sting is die standhoudende lid van The Police, maar die ware toets word daar altyd gesê vir wanneer dit regtig 'n liedjie regtig trefferstatus geniet het internasionaal, is wanneer daai liedjie in die Verenigde Koninkryk en in Europa sowel as in Amerika byval vind en goed doen en goeie statusse daar bereik en posisies op die treffersparade. En Every Breath You Take was definitief dan nou so 'n voorbeeld vir 'n Engelse groep om nommer 1 op die Billboard Hot 100 te wees, en let wel, in die jaar 1977, dis 'n paar jaar gelede, skitterende liedjie. Nou ja, ek raak liries oor musiek soos hierdie, en as jy ook hou van ouers, goue ouers, dan moet jy onthou om vanaand weer in te skakel op Hartklop FM. Jou gasheer is Marius Millard, en hier net na die 7:00 nuus en die weervoorspelling, dan vat Marius die stokke, en dis tyd vir goue ou treffer musiek, dan nou vanaf min of meer 7:15 tot 10:00 vanaand op die woensdag aand. Dis 'n uurlange ekstra uitsending van 'n Varia program, altyd op 'n woensdag aand, en ja, ek sien daarna uit om definitief vanaand saam met Marius te kuier en nog van hierdie lekker goue ou treffer musiek te hoor. 'N omgewingsberig uit die Kaap. U sal weet en onthou dat daar baie storms en verspoelings en dies meer was in die Suid-Kaap en ook langs die tuinroete in onlangse tye. Cape Nature het 'n beroep op die publiek gedoen om nie verkleurmannetjies onnodig uit hulle natuurlike habitat te verwyder nie. Dit volg na die storms die afgelope tyd in die tuinroete. Talle verkleurmannetjies en ander diere is ontneem omdat honderde bome omgeval het en opgesaag of versnipper moes word na die hewige stormwinde in George. Die stormweer het verlede maandag voorgekom, kort na swaar reën die voorafgaande week, toe groot verwoesting en wydverspreide skade in George en ander dorpe aangerig is. Verlede maandag het talle bome in George omgewaai of is ontwortel. 263 bome is op die George golfbaan alleen ontwortel. 263 bome net op die George golfbaan. Dit is skrikwekkend. Inwoners van George het oor die naweek talle soektogte van stapel gestuur na verkleurmannetjies, omdat bome opgesaag en verwyder word. Luke Volp, Cape Nature se woordvoerder, het vroeër vandag gesê, soortgelyke voorvalle kom ook voor met landvoëls wat verkeerdelik gehuisves of met beserings gevind word nadat bome omgeval het. Ook met seevoëls op strande wat beseer is in onstuimige seetoestande. Volgens Cape Nature moet klein diertjies wat van bome en takke wat omgeval het of afgesaag word, verwyder word so naas moontlik aan dieselfde plek waar hulle gevind is, verkieslik op dieselfde eiendom op natuurlike plante groei, teruggeplaas word. Cape Nature sê dat verkleurmannetjies 'n belangrike rol in ekostelsels speel en dat slegs die wat gevind word op takke of bome wat afgesaag word of omgeval het of op bome wat vir die verwydering geoormerk is, gered moet word. Diere wat nie direk deur die verwydering van bome en takke bedreig word nie, moet gelaat word op die plek waar hulle is om die bewaring van hierdie spesies in hulle natuurlike omgewing te ondersteun, in gevalle waar daar geen geskikte nabygeleë habitat beskikbaar is nie, of waar diere op stortingsterreine gered word, kan mense dit oorweeg om hulle in 'n geskikte en veilige gebied daar naby vry te laat. Ja, dis 'n belangrike berig en toch positief en goed om te lees en om kennis te neem daarvan, dat omgewingsbewaring toch aan die orde van die dag is en toch prioriteit aandag geniet na die storms en die skade wat aangerig is daar in die Suid-Kaap en langs die tuinroete. Dis 28 minute oor 5, bly ingeskakel vir internasionale sportnuus in die geselskap van Alistair Baron, en kom ons gee eers geleentheid aan Karleen van Jaarsveld.

0: Dis Chaila op Hartklop FM, dis 28 minute voor 6 en nou tyd vir internasionale sportnuus in die geselskap van Alistair Baron.
1: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons Chaila met sport. Ons kyk hierdie keer na internationale sportsake. Ons kyk eerstens na Suid-Afrikaanse Bafana nuus. Hoewel die Suid-Afrikaanse sokkerheld Benny McCarthy se kontrak met Kenia eers na volgende jaar se Wêreldbeker toernooi eindig, het die oud Kaapenaar 'n klousule in sy kontrak wat hom toelaat om die span van Oos-Afrika vroeër te verlaat. McCarthy se naam word nou gereeld deur kenners genoem in gesprekke oor die afrigtingspos by Bafana nadat Hugo Broos, Suid-Afrika se hoofafrigter, gesê het die Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika Amerika sal sy swanesang wees. Gesprekke oor McCarthy en Bafana het weer opgevlam nadat die loting vir die kwalifikasiefase van die AFCON toernooi Dinsdag in Kaïro, Egipte gedoen is. Kenia en Suid-Afrika is saam in groep D geloot wat beteken Bafana en een van hul goue seuns is op koers om mekaar in twee kwalifikasiewedstryde die stryd aan te sê. Die ander spanne in die kwalifikasiegroep is Eritrea en Genee. Die eerste wedstryde in die AFCON kwalifikasiereeks word reeds in September gespeel en die eindtoernooi van volgende jaar van 19 Junie tot 25 Julie in Kenia, Uganda en Tanzanië plaas. Nog in sokkernuus sien ons dat Arsenal het Dinsdag aand sy wag van 22 jaar vir die Premier Liga titel beëindig toe hy as kampioen bevestig is nadat Manchester City tweede op die punteleer met 1 elke teen Bournemouth gelyk op gespeel het. Die afrigter sê bykans die hele seisoen die pas aangeer gewees en is nou 4 punte voor met 1 wedstryd oor en sondagse kragmeting by Crystal Palace sal nou 'n kroning wees. Arsenal het Burnley maandag met 1-0 geklop met wat beteken City moes aan die suidkus wen om die titelwedloop tot die laaste dag te verleng. Maar 'n ingetoe City was agter na Ali Junior Kroepke se doel in die eerste helfte en Erling Haaland se gelykmaker in bykomende tyd was ongelukkig te laat. Die Gunners was in die vorige 3 seisoene as naaswenners het hulle geëindig en het na deze 14 Engelse titels gewen. Manchester United en Liverpool spog albei met 20. Wêreldgimnastiek sê sy besluit om alle beperkings op sportlyn van Rusland en Belarus op te hef is gegrond op die beginsel van gelyke behandeling en die ware gees van sport. Die sportse beheerliggaam het maandag aangekondig dat sportlei uit albei lande met onmiddellike ingang onder hul nasionale vlaan na internasionale bijeenkomste kan terugkeer. Daarmee word weggedoen met 'n skorsingsbeleid wat sedert maart 2022 na Rusland se inval in Oekraïne in werking was. Die uitvoerende komitee se besluit om alle beperkings wat op gimnaste van Rusland en Belarus van toepassing was op te hef, is gegrond op die beginsel van gelyke behandeling vir alle sportlei, ongeag nasionaliteit, sê Wêreldgimnastiek in 'n verklaring aan Reuters. Wêreldgimnastiek glo vas dat sport en politiek geskei moet bly en dat eenheid en solidariteit by alle sportbijeenkomste moet seëvier. Die beheerliggaam voeg by dat is bijeenkomste as 'n neutrale platform moet dien wat sportlei en lande in 'n gees van billikheid, wederzijds respek en solidariteit bijeenbring. Die besluit is van toepassing op alle disciplines wat deur die liggaam beheer word en dit dan deur Wêreldgimnastiek aangekondig. Die sportlyn van albei lande is na Rusland se inval in Oekraïne in maart 2022 verbied om aan internasionale bijeenkomste deel te neem, maar hulle sedert laat 2024 toegelaat om as neutrale deelnemers deel te mee te ding. In tennisnuus, Lloyd Harris, Suid-Afrika se voorste tennisspeler, sal nie vanjaar sy slag in die hoofloting van die Franse Ope wys nie. Die 29-jarige Kaapenaar het vandag in sy tweede wedstryd ter kwalifisering vir die jaar se tweede Grand Slam toernooi teen Andrea Pellegrino vasgeval. Die Italianer, wat nie gekeer is vir die kwalifikasietoernooi nie, het die 31ste gekeerde Suid-Afrikaner in 3 stelle met 3-6, 6-0, 6-3 verslaan. staan. Harris, wat pas van 'n besering herstel het, het vroeër die week sy eerste kwalifikasiewedstryd teen die Fransman Hugo Grenier met 6-3, 6-3 gewen. Harris word die laaste klompie jare deur beserings geteister en bekleed tans die 144ste plek op die wêreldranglys. Gevolglik kwalifiseer hy nie outomaties vir 'n Grand Slam of ander groot ATP toernooie nie. Die hoofloting van die Franse Ope begin Sondag. Dit dan enkele internasionale sportgebeure vir vanmiddag. Ons gesels môre nog sportsake.
0: Baie dankie, Alistair. Altyd groot waardering vir jou inset daar. Ons bly vir 'n oomblik by internasionale sport en ons kyk na die Indiese Premier Liga cricketwedstryd. Wil jy glo dit is die 65ste wedstryd in vanjaar se Indiese Premier Liga? Dit vind plaas op Eden Gardens in Kolkata. Dit is die tuisspan, die Kolkata Knight Riders, wat speel teen die Mumbai Indians. Die Knight Riders wat die lood gewen het, hulle stuur die Mumbai Indians in om eerste te kolf en dit gaan broekskeer. Mumbai op hierdie stadium 57-4 na 8 bilbeurte, 57-4. Ryan Rickleton uit vir net 6 lopies. Rohit Sharma het 15 gekry, Namandeer kry 'n nulletjie en Surya Kumar Yadav kry 15 lopies. Op die oomblik is dit Tilak Varma en die kaptein Hardik Pandya wat probeer om die kastaiings uit die vuur te krap. Die bowlers van die Kolkata Knight Riders wat die pandemonium veroorsaak het, Saurabh Dubey, plaaslike Indiese bowler, 3 bilbeurte, 2-22 en die Australier Cameron Green, 2 bilbeurte, geen leeg, 2 paaltjies vir 17 lopies. Mumbai Indians nou 57-4 na 8 bilbeurte. Jy luister na Chaila op Hartklop FM en ons gee geleentheid aan Coldplay.

Dis Coldplay met Clocks op Hartklop FM. Ons gee nou geleentheid aan die Campbells en dan kan jy die ore spits vir daai spesiale resep vir, ja, miskien nog vir vanaand, nê, een skottel gereg wat dalk die lewe vir jou so klein bietjie makliker kan maak.

Dis Tony en Harry Campbell, bekend as die Campbells, met Kom aan, kom dans. Ja, die resep wat ek beloof het, gister het ons 'n mielie pasta skottel resep met ons luisteraars gedeel en dankie vir goeie terugvoer wat ek ook daaroor ontvang het. Vanaand is dit dalk tyd vir 'n lekker ekonomiese hoenertjie op die spyskaart. So ja, hoender is definitief nog van die meer ekonomiese en gesonde vleisgeregte. So vir hierdie een het jy nodig 6 tot 8 hoenderporsies. Dit kan nou hoenderduitjies wees of boutjies of die borststukke as jy selfs nog gesonder wil wees. Maar so 6 tot 8 van hulle en jy plaas hulle eenvoudig op die bodem van 'n kasserol, nê, jy pak hulle net so uit op 'n oondbak kasserol, wat jy hom ook al wil noem. Jy sien hoe daai prentjie, die hoenderstukke wat so in een laag net uitgepak is en daai bodem van die kasserol basies vol maak. En dan sny jy dik skuwe uie bo-oor en jy plaas daai plat skuwe uie so bo-op jou hoender, dat dit basies die hoender bedek. Nou maak jy net vir jou 'n saus en is baie eenvoudig. Meeste van hierdie dinge is waarskynlik daar in jou koskas. 'N halwe koppie tomatiesous, 'n halwe koppie bladjang en 'n kwart koppie woestersous. Daai drie sousse bymekaar: tomatiesous, bladjang, woestersous. 1 opgehoopte eetlepel bruin uiesoppoeier, 3 eetlepels suiker. En dan meng jy nou daai looitjie, daai konkoksie, meng jy nou goed by mekaar. Dan smeer jy nou hierdie dik mengsel, smeer jy nou bo-oor daai hoender en die uie wat jy nou al reeds daar in jou kasserol gepak het. Dit is dit. En dan bak jy dit in die oond vir 1 uur by 180 grade. 1 uur 180 grade. Jy maak dit nie oop nie, let wel, jy bedek dit, nê. So jy moet nou daai kasserol van jou se deksel opsit en as jy nou dalk in die laaste 10 minute of so 'n bietjie kleur soek op daai hoender, dan kan jy die deksel verwyder sê vir die laaste 10 minute wat jy dit dan in die oond bak teen 180 grade. En sien daar, jy het hierdie heerlike hoender. Dit staan bekend as rooi hoender. Ek glo, hy kom redelik rooi ander kant uit. Die resep sê ook vir my dat jy kan alternatiefelik ook, as jy nou soos hulle sê wil fancy wees, dan kan jy skaapchops gebruik in die plek van die hoender. As jy dit doen, moet jy net so 'n kwart koppie water ook byvoeg. Verder is die resep dieselfde, dis nou maar seker net dat die dinge nie kan aanbrand nie. Maar ja, dalk 'n lekker rooi hoender of 'n rooi skaapchoppie vanaand vir jou op pad. Ek dink dis eenvoudig genoeg, lekker, maklik en prakties en dalk ook glad nie so duur nie. Môremiddag dan maak ons weer so min of meer dieselfde tyd en ons ruil dan nog 'n lekker resep met mekaar uit op Hartklop FM.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

is Tony Christie met Drive Safely Darling. Ja, dis Chayla op hierdie woensdagmiddag. Dankie vir die heerlike saamkuier. Ek vertrou jy het veilig huis toe gery en dat jy ook die res van die aand in die geselskap van Hartklop FM sal deurbring. Ons gee geleentheid aan Appel met Jagter en dan is dit 6:00 en tyd vir Sê Jou Sê op Hartklop FM.

ons veld. Waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: U word uitgenooi om aan ons geselsprogram Sê Jou Sê deel te neem en u mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal u oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra u op die lig is. Ons wil u ook graag daaraan herinner om nie krie, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op hierdie program toegelaat word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname sover moontlik en onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jy dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. En laastens, die menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die siening en standpunt van Hardloop FM of die NBC nie.
1: Is nagenoeg 2 minute oor 6 op Hardloop FM en dit is nou tyd vir Sê Jou Sê. So ons telefoonlyne is oop 291-2007 en 291-2008. Ons gebruiklike nommers hier in Windhoek. Jy is ook welkom om 'n SMS te stuur na 62223 as daar net 'n gedagte is wat jy met ons luisteraars vanmiddag wil deel. Ek wil 'n klip in die bos gooi. Mens hoor so dikwels dat toeriste en besoekers aan Namibië praat oor die wonderlike land wat ons het. Ja, dis werklik so. Ek is seker, jy sou dit ook al baie gehoor het. Hoe bevoorreg ons kan wees om in hierdie baie spesiale land te woon. Ons is nou weer op pad na vakansiedae toe volgende week, met maandag en donderdag aanstaande week wat publieke vakansie daar is. En ek self het die voorreg gehad om die afgelope naweek 'n bietjie te kon uitspan in die noorde van ons land. Daar tussen die diere en die pragtige natuur van die Etosha Nasionale Pad, Nasionale Park. En as 'n mens daar rondry, dan dink ek, dan besef jy hoe ongelooflik gelukkig ons kan wees. Ja, daar is dinge wat sekerlik anders kan wees en beter kan wees. En ek wil jou net dalk vanmiddag uitnooi om nie net oor die klippie wat in jou skoen is te praat vanmiddag op Sê Jou Sê nie, maar miskien ook iets te deel wat jy dink wat 'n groot positief en 'n mooi storie is in ons land Namibië. So maak gerus so, ons telefoonlyne is oop 2007 en 2008 in Windhoek, 291-2007 en 291-2008. Gesels gerus saam, jy mag ook praat oor die klippie in jou skoen, ek wil jou nie ontmoedig om dit te doen nie. Ek sê net, kom ons kry dalk ook daai balans tussen die wonderlike dinge in ons land, wat deur buitelanders dikwels raak gesien word en vir ons uitgelig word, om te sê, maar julle weet nie hoe gelukkig is julle om in hierdie baie, baie spesiale land te kan bly nie. Reg so, terwyl ek vir jou oproep wag, hier is die Four Seasons.

0: vanaand.
1: Dit gaan uitstekend, baie dankie man, en self. Die lyn is baie baie dof meneer, jy breek redelik op. Kan jy dalk op 'n plek kom waar jy net baie staties is en stil staan of sit terwyl jy met ons gesels?
0: Ja, dit is toch nou, ek dink het punt gekom, is dit nog, ontvang jy van my mooi?
1: Ek hoor jy nou duidelik.
0: Ja, ek wil net gepraat dat hierdie sosiale sekuriteit commissie,
1: ja.
0: Dat nou met hierdie geld bezig is om dan mense te help vir die ontwikkeling van herskepping en IT-bevindinge, waar hulle projekte vir die mense geld gaan gee om te help met projekte. Wonder een zekere verwachting op die aanspraak waar die mensen dan op hier niet van die personen wat er aan de voordeel geeft. Wat gaan die sociale en dat is in dan voelen die dat wist dat
1: ja. Meneer, ek is jammer om jou in die rede te val. Die lyn is verskriklik swak. Ek dink ek het die strekking van jou oproep gehoor. Ek wil so sê ons ek weet nie of jy inskakel by die uitsendings van Hartklop FM nie. Ons deel elke dag gesprekke met ons luisteraars waar ons mense van die sosiale voorsorgfonds of die maatskaplike voorsorgfonds dan nou beskikbaar stel om te praat hieroor en detail te gee, maar hulle sê ook telke male dat die webwerf van die maatskaplike voorsorgkommissie of die social security dan nou nê, as jy op hulle webtuis te gaan, sê hulle is al die detail daar. So ek wil jy aanraai om dalk daarna te kyk op die internet vir die agtergrond en dan ook is almal welkom om hulle kantore te gaan besoek, het sy dan nou in Windhoek of waar hulle in die streke verteenwoordig is. Ek weet hulle het 'n kantoor in Keetmanshoop byvoorbeeld, hulle het 'n kantoor in Loederitz, ek dink in baie van die groter plattelandse sentra ook, maar miskien 'n goeie idee okay. om vir as 'n vertrekpunt na hulle webtuiste toe te gaan en te sien watter inligting hulle daar beskikbaar het.
0: Okay. Baie dankie meneer.
1: Ek waardeer die oproep. Dankie. Mooi dag vir u verder. Ja, ek moet sê, ek wil weer vir u daaraan herinner dat ons op 'n daaglikse basis hierdie onderhoude uitsaai, die maatskaplike voorsorgkommissie of fonds dan nou. Hulle was verlede week het hulle gemeenskapspraatjies aangebied in die Erongo streek en van dese week is hulle nou in die suide. Hulle was gister in Oranjemund, hulle was vandag op Rospina en luister gerus na Hartklop FM. Ons dek heelwat van hierdie gesprekke rondom die maatskaplike voorsorgfonds en dit wat hulle beskikbaar maak op hierdie stadium. So bly gerus daarvoor ingeskakel. Kom ons sluit weer aan by die Four Seasons.

0: Ja, dat lyk nie vir my of ons vanmiddag gaan reg kan laat geskiet heeltemal aan die Four Seasons nie, want hierdie program gaan daaroor om vir jou die luisteraar die geleentheid te gee om jou sê te kan sê hier op Hartklop FM. Sê jou sê goeiemiddag.
1: Goeiemiddag meneer.
0: Middag sê, wie praat?
1: Hoe gaan dit met jou meneer?
0: Het gaan met ons baie goed, dankie en self.
1: Dis reg, maar is Willem van ons Jakati wat ek praat hierso.
0: Hallo Willem, baie welkom by Hartklop FM.
1: Dis reg, ja. Meneer, ek is Willem van Oshakati. Ek is president van die Information Party Namibia.
0: Ek hoor?
1: Ek is een van die Information Party

0: Namibia, I'm the owner of President. I guess een of the Information Party Namibia.
1: Ja, Willem, kan ek net sê ek neem kennis daarvan, maar hierdie is ongelukkig nie 'n platform vir politieke partye om hulle standpunte te stel of enige reklame te doen in ons program sê jou sê nie. So daarvoor kan jy gerus die NBC se kantore en bemarkingsafdeling skakel en dan kan jy reël vir 'n betaalde onderhoud om blootstelling vir die politieke party te gee, maar ons kan dit ongelukkig nie hanteer in sê jou sê op hierdie stadium nie, hoor.
0: Is reg, ek praat net, maar ek praat nie story van die politiek, ek praat net so. Kom ons gaan voor en toe, meneer, ek hoor vir jou.
1: Goed so, 100% Willem, baie dankie vir die oproep, hoor.
0: Ok, moet ek voor en toe gaan?
1: Yes, baie dankie en sterkte daar, hoor, lekker dag verder. Ja, COC is die naam van ons program, ons hoor graag van ons luisteraars, daar is bepaalde reels, soos wat jy dit altyd hoor aan die begin van ons program, so kom ons respekteer dit ook asseblief.
2: Goeiemiddag, kan jy hoor?
1: COC, goeiemiddag, jy is baie welkom, goeiemiddag, wie praat?
2: Ek is goeier, jy speel eigen naamloos bly, ons ou mens pensioene.
1: Ja.
2: Hulle word het verhoog, dit beloof dit word 8 februari, 8 oor 5 april maand verhoog. Daar is nog niks van gekom nie.
1: Ja, ek sal, ons kan die inligting vir u kry, definitief. Wat ek wel van bewus is dat hulle gesê het, die datum, bly die datum wat hulle gesê het, wat dit dan ook al is, as dit april is, so wanneer hulle dit basis instel, gaan hulle dit terugwerkend van krag maak, terugwerkend dan na die ambtelike datum toe, waarop hulle gesê het, dit van krag sal raak. So ek weet, dit is nou seker nou nie baie gerieflik nie, mense sal nou graag die verhoogde toelaag so gauw as moontlik wil ontvang, maar dit is definitief nie van die tafel af nie, hoor. Ek dink dit is net een mate van, of een kwestie van implementering, en wanneer hulle dit dan nou fysisk lewendig maak, wil ek amper sê, dan gaan dit terugwerkend van krag gemaak word. Dit is die boodskap wat ek laas gekry het, hoor.
2: Dis al ek al gehoor het.
1: Daar sy man, dankie vir die oproep.
2: Okay, goeiedag
1: daar, tot ziens. Ja, dit is definitief iets wat ook vir ons luisteraars baie naby aan die hart lê, die hele kwestie van pensioene, en wanneer die verhoogde pensioen bedrag dan nou in werking tree. Miskien het u ook meer inligting daaroor en dan is u welkom om ook in te skakel en dit met ons te deel. Sê jou sê, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
1: Middag meneer, praat gerus.
3: Ek het 'n probleem hier so op die plaas Geelwater.
1: Op die plaas, sê u?
3: Ja, op die plaas Geelwater, achter Gipion.
1: Ja meneer.
3: Die hele mense rondom my het sonpanele maak, net my Geelwater wat nou nie as sonpaneel het, nou weet ek nou nie, hoe werk die story nou nie.
1: Hoe bedoel jy, hoe werk die story?
3: As my mense het nou aansoeken gedoen, en hier en daar aansoeken gedoen, maar hulle kom ook nie so ver, dat die mense wat in staat is, om die sonpaneel kom op te sit, glad nie het draai gemaakt het nie.
1: Ja, ek hoor vir u, maar ek dink, mens moet nou, daar is mos nou baie instansies wat verskaffers is van sonpanele, so dat hang mos nou af met wie het die mense gesels, of waar het hulle aansoek gedoen. Dit is nou baie moeilik om 'n algemene kommentaar daar oor te lever. Ek meen, elke persoon moet mos nou opvolg met die instansie waar hy of sy aansoek gedoen het vir die sonpanele, om dit dan nou geïmplementeer te kry, en seker te maak, almal weet nou, wat is die verwagtinge, en om het geïnstalleer te kry. Dis nie iemand se verantwoordelikheid om te sorg dat almal in Namibië sonpanele het nie. Elke individu doen mos nou aansoek daarvoor by 'n spesifieke instansie. Of verstaan ek vir u verkeerd?
3: Nee, ek verstaan, maar kyk nou, ek nou al 5 jaar wat ek nou hier so is, maar die hele mense reg rondom het sonpanele op, ons ook aansoek gedoen gehad, maar ons nou kom glad nie deur nie.
1: Waar het die aansoek gedoen, meneer?
3: Hier so op Gipion.
1: Ja, maar by watter instansie?
3: Man, ek wil net nie so baie praat nie, maar my mense, hulle is in charge geweest met die sonpanele se aansoekmakerie.
1: Ja, maar ek probeer verstaan by wie het u aansoek gedoen?
3: By die raad.
1: Oor by die raad?
3: Ja.
1: Goed, nee, maar dan is die antwoord definitief dat u dit met die raad moet opvolg, dat u 'n punt daarvan moet maak om met hulle te gaan skakel en te vra, wat is die oponthoud of wat is die proses? Het hulle dalk nog inligting van u nodig? Want sonpanele landswyd in Namibië geniet definitief prioriteit van uit 'n hele klomp bronne uit, so ek is seker as u net weer met hulle kontak maak en hulle herinner aan u aansoek wat u tot hulle gerig het, dan behoort daar tog aksie te wees.
3: Ek verstaan.
1: Ek waardeer die oproep, meneer. Baie baie dankie, hoor.
3: Ek maak weer 'n draai.
1: Dis reg so. 'N Goeie dag vir u verder. Sê jou sê is die naam van ons program op Hartklop FM. Ons gee geleentheid aan die groep Vierwerke met Jy slaan die wind in my seile.

0: Ja, dis die klanke van Vier Werke op Hardklop FM met Jy slaan die wind in my seile. Ons het ons volgende luisteraar op die lyn. Sê jou sê goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Middag.
1: Dis Engelbreg hierdie die syde, hier keet was hoop.
0: Hallo meneer Engelbreg, baie welkom by Hardklop FM.
1: Dankie man, dankie, dankie.
0: Jy kan gerus gesels.
1: Ek wil dit graag hoor. Is daar iemand wat vir ons kan sê, kyk van 20, van December maand laas jaar af, nee?
0: Ja.
1: Het hulle al die seepies op die televisiedienst van kanaal 103 jaar weggevat. En tot nou toe nog, het hulle niks in hulle plek gesit. Is daar miskien iemand wat een mens kan sê, wat gaan aan, of hoekom is het so?
0: Die seepies op wat kanaal sê jy?
1: Ja, 103.
0: Goed so.
1: Hulle het December maand afgevat, nee.
0: Ja.
1: Toet hulle daar gesê, daar is een probleem met technologie, werk daar aan. Vraag verskoning daarna nooit weer nie. En die seepies het nog nooit weer teruggekom.
0: Praat jy van op die NBC televisiekanaal?
1: Dis reg.
0: Yes. Meneer Engelbreg, ek maak een nota daarvan. Kom ons volg op by die NBC se bemarkingsafdeling en of die televisieafdeling en kom ons poog dan om vir die terugvoer te gee so gauw as moontlik, hoor.
1: Baie dankie, hoor.
0: Dankie meneer Engelbreg, sterkte okay, vir u. Mooie dag. Dankie, tot ziens.
1: Baie dankie.
0: Ja, die naam van ons program is Sê Jou Sê op Hardklop FM. Dit is 21 minute oor 6. Ons program duur nog tot om 6:30 en dan

gaan ons aansluit by Tannie Elna Potgieter vir Kinderhoekie. Wees ook bewus daarvan, dis woensdag aand en goue ouers is aan die orde van die dag. So hier skyns na die 7 uur nuus is dit kollega Marius Millard wat gaan inskuif agter die mikrofoon en dan is dit goue ouers van dan af tot om 10 uur vanaand. So ekstra uur altyd se varia kuiertyd op 'n woensdag aand hier op Hartklop FM. Ek sien regtig daarna uit om vanaand saam met Marius en sy goue ouers te kuier. Kom ons vat hierdie musieksnit van Rio Combo.

0: Ja, dis Rio Combo daar met die baie mooi You Touch My Heart. Kom ons hoor wat sê ons volgende luisteraar. Sê jou sê goeiemôre.
1: Chris, hoe gaan vandag?
0: Dit gaan baie goed, dankie self.
1: Goed man, sal nie klaar nie. Lekker koud.
0: Is dit so? Daar by die kus?
1: Ek is een kusman, ja.
0: Ek het so gedink.
1: Ja.
0: Baie welkom by die program. Praat gerus.
1: Wat sê? Spul dan daar voor die ganas iets, jong. Hoe kom dan so stil?
0: Man, ons het al oor hulle gepraat.
1: Maar
0: dis een groot oomblik, nee, dis die eerste keer in 22 jaar, dis wonderlik. Ja, ja.
1: En daar kan ek nie geloof dat die mense die wat van Celsie Zaterdag aan wat geklop was,
0: ja.
1: Prachtig, het er aan spul, soos ouwens wat in die school gaan. Nou, maar dit was nie alles een jaar, maar ek is nie van hulle nie, maar ek is blij voor die as en as dat hulle een slag. Hulle klomp elke slag woe op, maar hulle die ding met die sjaans praat van, as ons nou praat op die sjaans, dan praat ons op die sjaans, as jy hoog kom uit hoog te vrees. Hierdie jaar het hulle maar hulle vastgemaak, hulle
0: ja. Ja, nee, ja, ek dink dit was regtig uitstekend. Waar lê oomse loyaliteite as dit by 'n sokkerspan kom?
1: Nee, ek my span is die span wat nie meer 'n kap het nie, dit wat hulle hierdie jaar nou weer begin het om derde te lê of twee jaar lê derde.
0: Ek sien.
1: As ek sê. Nee. En dit sal hulle wees men United.
0: Ek wil sê dit moet hulle wees. Dit moet die rooi span wees daai, nee.
1: Ja, ek is van hulle Arsenal is maar net min, wat is ook wel geheel moet maar en dan Adam mag hulle Liverpool. Hulle sukkel nog maar hierdie tyd. Ek wil nog nie hoor wat Felix sê oor hulle nou. Maar ja. Hulle sal as hulle Felix kry, dan sal hy braastig moenie alleen loop nie.
0: Ja, lief verseker.
1: Maar sport is maar net 'n goeie ding. Sport is 'n goeie ding. Maar Chris, had het goed gaan. Groete hier, Walvers Bay.
0: Baie dankie oom. Baie dankie vir die oproep. Is altyd heerlik om van oom te hoor.
1: Altyd. Ek gaan nie al die programme en jou musiek wat die man se bene weer in posisie kan bring. Mooi aan.
0: Dankie. Selfde daar, groete. Dankie, goed gaan, tot ziens. Ja, dis ook lekker om van die kus te hoor. En ja, dit is koelerig daar, ek glo dit. Dit definitief, dit is ons eindelijk waarna mens op soek is as jy een draai by die kus gaan maak. Ons het nog geleentheid vir een oproep vanmiddag. Een laaste luisteraar, sê jou sê, goeiemiddag.
2: Hartelike goeie naand, hoe gaan dit vanavond?
0: Dit gaan uitstekend, man. Dit klink vir my na nog een kus oproep hierdie.
2: Hierheen is een kus oproep as ergens op die hoofweg.
0: Ja.
2: Maar ons sal nie klaar nie, slank ons van Manchester United kan skree, van Manchester United het goeie bekers in die kas. Alles is ook net in die kombuiskas, of die koffiekas, of die theekas.
0: Net so, ek hoor.
2: Ja, kijk, Arsenal kan seker nog blij wees om toevoeging te hene, ek weet nie hoeveel jaar.
0: Na 22 jaar, nee. Na 22 jaar. Ja.
2: So hulle koor hulle se 21ste verjaarsdag gegaan.
0: Ja, dit is seker 'n manier om daarna te kyk, maar hulle het 'n uitstekende seisoen gehad, nee.
2: Ja, dit is 'n probleem nie.
0: Ja. Maar
2: 'n olifant is nooit bo 'n boom nie. Want as twee olifante beklei, kry die grond swaar.
0: Dis waar.
2: En die gras groei swaar.
0: Dis waar.
2: 'N olifant sit nie 'n boom nie.
0: Ja.
2: Ja.
0: Heeltemal.
2: Nee, kijk jy so? Ek is ergens op pad na nergens, hinterland, winterland, Aigams. Maar ek is dankbaar vir die meester.
0: Absoluut.
2: Baie dankie vir goeie weer. Baie dankie vir goeie verkeer. Amen, ja, amen. Julle daar in die kus, trotseer my die koue, met 'n lekker koppie sop, en 'n lekker broodjie vars in die oontyd, of nie so nie, 'n lekker vars gemaalde, ek sal my neus optrek, pot, 100 keer die skaapskenkel kerry.
0: Klink vir my lekker daai.
2: Net soos die van sy ma afkom. Baie dankie, nee.
0: Baie dankie vir die oproep, Taliban. Waardeer, ry versigtig, hoor.
2: Taliban het lankal uit hom pere koud gemaak. Lankal.
0: Is dit so?
2: Hy sal vergeet wat ry is.
0: O, is dit?
2: Ja.
0: Daar sy. Dankie vir die oproep.
2: Geseende aand, nee.
0: Geseende aand, goed gaan daar.
2: Goed gaan.
0: Dankie, tot ziens. Ja, met die klanke van The Captain and Tennille in die agtergrond met Do That To Me One More Time. Dit is die einde van vanmiddag se COC. Ons maak weer so môre middag en onthou om ingeskakel te bly vir Kinderhoekie net hierna in die geselskap van Tannie Elna Potgieter. Dis Chris Matthee wat jou groet tot môre middag dieselfde tyd. Mooi bly en Soet wees.

Goeienaand kleinste maatjies, goeienaand mamas en goeienaand al die oumas. Nou hier is 'n artikeltjie in hierdie tydskrif deur Willie Strauss. En hy sê as klein seentjie op ons plaas 5 beker in die Kenhardt distrik het ek my ma groot oog dopgehou wanneer sy kos maak. Sy het op 'n groen en geel jewel stoof kos gemaak en geweet hoeveel hout sy moet insit om die stadige ou oond goed warm te kry. Sy het ook geweet wanneer om die vuur weer te stook. Hy sê as kind was daar nooit winkelbrood of gekoopte brood in ons huis nie. Ai, maatjies, so 'n tuisgemaakte broodjie is darm lekker en hier is nou sy ma se jewelbrood. As jy nog so 'n houtstoof het, weet ek hierdie broodjie gaan heerlik wees. En hierdie resep werk ook baie goed as jy buite op die vuur potbrood wil maak. 1 kg broodmeel, 1 10 gram pakkie kitsgis, 20 ml suiker, 5 ml sout, 50 ml olie, 10 ml wit asyn en 700 ml lou warm water. As jy dit nou in 'n gewone oond gaan bak, voorverhit die oond tot 180 grade Celsius. Bespuit 'n broodpan met kosbroei. Meng die droë bestanddele in 'n skottel. Voeg die olie, asyn en genoeg lou warm water by om die deeg sag en bewerkbaar te maak. Knie. Bedek die deeg en laat dit op 'n warm plek staan om tot dubbel die grootte te rys. Knie die deeg weer af. Sit dan die deeg in 'n broodpan. Laat dit op 'n warm plek rus om die pan vol te rys. En bak vir ongeveer 'n uur of tot gaar. Dis genoeg vir een brood. Ja, ons het verlede keer 'n lekker sop

resep gehad. Nou het ons vandag 'n heerlike broodjie resep en dis ook een wat 'n mens dan buite op die vuur potbrood kan van maak. Weet u wat 'n stormjaar is? En wil jy sê, hierdie resep is die een wat ek as lekkernie uit my kinderdae onthou. Ek gebruik dit steeds wanneer ek stormjaars maak. Geniet die soet vetkoekies net so warm of eet dit koud as jy honger raak en etenstyd nog ver is. Soos die stormjaars ouer raak, word dit al hoe harder. En ja, jy kan dit later soos beskuit in jou koffie doop. Ons het nodig olie vir diepbraai. 3 eiers. 250 ml suiker. 375 ml melk. 875 ml koekmeel. 15 ml bakpoeier. 5 ml fyn kaneel. 5 ml sout. 5 ml fyn gemmer. Half die lepel vaniliegeursel. 250 ml vrugtekoekmengsel. En versiersuiker om die stormjaars in te rol. Ons verhit solank die olie in 'n pan vir diep braai. Ons meng die eiers, suiker en melk goed. Sif die droë bestanddele saam. Klop goed. Roer dan die vaniliegeursel en vrugtekoekmengsel by. Skep teelepels van die beslag in die warm olie en braai tot goudbruin. Haal die stormjaars uit die olie en dreineer op kombuispapier. Rol dit dan in versiersuiker. En hierdie resepie gaan vir ons so 12 porsies gee. Nou toe, daar het ons nou lekker pret gehad, 'n bietjie met die Joule stoof. En die van u wat dalk so ou stoofie het, pas hom mooi op en geniet hom. As 'n mens nie gedurig eksperimenteer met hom nie, dan gaan jy nie weet wanneer is die temperatuur reg vir die bakslag nie en wanneer om die vuur weer te stook nie. 'n Mooi liedjie

Nou het julle seker al gewonder, klein maatjies, wat is julle werkie vir môre? Och, julle moet vir Tannie 'n swak op see teken, 'n pragtige wit sand, 'n paar rotse en 'n seemeeu. Ja, en wat van 'n flamink wat daar eenkant sit? En jy met 'n emmertjie en 'n grafie en jou sonbrilletjies op jou oogies. Ja, maatjies, onthou ook om die lekkere goedjies, die olietjies of die goedjies wat mama aan jou smeer, ook saam te vat as jy see toe gaan. Jong, as die wolkies daar bo in die lug is, gaan 'n mens nog altyd brand en lekker seerskouertjies hê as jy nie 'n sonbrandmiddel aansmeer nie. Nou, ek wens ek kan hierdie mooi prentjies sien wat jy môre gaan maak. Miskien kan jy dit bær en dit vir ouma en oupa wys. Maatjies, maar nou moet Tannie sekerlik tot sien sê vir julle. Och, ons het lekker gekuier. Ek hoop mama gaan 'n broodjie maak of miskien 'n stormjaar. Mooi aand vir almal van julle. Lekker kuier. Totsiens.

0: ding wat mense bymekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daardie groot doelwit waarna jy werk. Met FNB WeSave kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar. Tot 90 lede kan kragte saamspan en hulle besparings sien groei en elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB toep, online of selfoonbankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar. Besoek jou naaste FNB tak vandag om jou FNB WeSave rekening oop te maak, want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
1: FNB, help changes everything.
2: Kyk na jou kennisgewings, want 'n splinter nuwe MTC Aware bundel, Aware Ultra 7, het pas sy verskyning gemaak. Dit gee jou al die waarde van die Aware Ultra op 'n 7-dag intekening. Jy kry 700 minute, 505 SMS'e en 6 GB data vir slegs $59.50. Hierdie ongelooflike lae promosieprys is geldig tot 17 Junie. Skakel sterretjie 682 hash of gebruik die MyMTC toep om in te teken. Bepalings en voorwaardes geld. Aan jou gebring deur MTC. Make the connection. Die horlosie staan nou op 13 minute voor 7. Dis 'n Woensdag aand. Marius Millard ingeskuif agter die mikrofoon. Ek is jou gasheer al die pad tot 10 uur vanaand en nou der gewoonte met lekker goue ou treffer saamkuier en om ons te neem tot en met die blye boodskap. Vanaand gelei deur pastoor Chris Jonathan gaan ons 'n geleentheid gee aan 'n spesiale opname. Dit is Sondag eerskomend is dit Brothers Day, Broersdag, so spesiaal vir jou broer en ek deel graag hierdie pragtige opname van die klankbaan van die rolprent Brothers Sun and Sister Moon oor die lewe van die heilige St. Francis van Assisi, hier uitgevoer deur Billy Comfort.

Hartlike goeienaand weer eens, broers en susters. Wat 'n voorreg om weer vanaand saam te wees. Wat 'n eer om weer God koning te maak op hierdie pragtige en welgeseende dag wat die Here ons deurgedra het. Ek wil vanaand op hierdie mooi aand wat die Here aan ons bied, vanaand bietjie kortliks praat oor wat dit is om lief te wees vir mekaar. Gestaan het ons gepraat oor jaloesie. Ons het gestaan 'n bietjie gepraat oor hoe dat die groot aanvalle van die vyand lewens, gesinne kan verwoes. Vanaand wil ek praat oor wees lief vir mekaar. En die wêreld verstaan die liefde soos God dit in ons harte bevestig het nie. Om iemand te sien en verlief te raak, of om iemand om twee verskillende dinge te sien, of ek en u moet deur die bril van die Heilige Gees kyk om te sien, wow, is dit die manier wat God beloof hoe liefde moet wees. Liefde moet nie net gaan oor liggaamlike behoeftes nie, nee. Onthou dat liefde is iets wat God vir die kerk gegee het. Nou sê die Bybel in Efesiërs 5, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. God het aan ons as huweliksmaats, as pare, 'n groot assignment gegee om regtig lief te wees vir mekaar. Ek weet en ek besef net dat hoeveel die howe elke dag hoor ons hoe dat die skeisyfer hoog opstaan. Maak het jou bekommerd. En dan wonder jy by jouself, wow, wat wil God vir die kerk sê? Wat is die rede waarom dinge so uit mekaar uitval? Is daar miskien 'n vloek op baie van ons huwelike? Nee, pas jou huwelik op. Al raak die situasie ook hoe deur mekaar, sê vir jouself, julle twee het mekaar gekies. Ek en my vrou is nou 32 jaar saam. Ons verstaan mekaar tot vandag toe deur God se genade. Maar as baie dae wat ek ook moet wonder, wow, is dit regtig die vrou wat ek mee getrou het? Veral na 32 jaar, dan besef jy, ek leer weer iets van haar, of sy leer weer iets van my. Ons verskil ook van mekaar. Ons raak ook kwaad vir mekaar. Maar die Here se hand moet elke dag sigbaar op ons lewens wees. Die Bybel sê, manne, julle moet julle vroue lief hê. As jy regtig toegewyd is in jou huwelik, almal jy weet, die Here sal jou huwelik seën. As jy regtig uitdelsvermoë het om aan te stap, maak die beste van julle huwelik. Julle het regtig mekaar aanvaar. Respekteer net mekaar en wees lief vir mekaar. Weet jy hoe lekker is dit wanneer julle sit en praat oor julle se finansies, of as julle praat oor julle kinders? Amper al my kinders is amper uit die huis uit, dan sê ek vir die Here dankie dat ons al ten minste al amper by daai punt gekom het. Dan vra jy ook vir jou dieselfde die vraag af, wow, die Here het ons ver gedra. Vertrou mekaar, aanvaar mekaar. Aanvaarding beteken nie 'n goedkeuring van sondige goed nie, nee. Jy moet jou gedra in die

0: huwelik. Jy moet jou vrou lief wees. Aanvaarding plaas die klem op jou maat se sterkpunte en positiewe eienskappe. Vertroue gaan saam met verantwoordelikheid. Kan ek dit weer sê? Vertroue gaan saam met verantwoordelikheid. Jy moet betroubaar en verantwoordelik wees. Oneerlikheid, leuns, bedrog mag nie geduld word in julle huwelik nie. Liefde, vertroue wil die waarheid inhou. Jo, eerlikheid moet die hoogste prioriteit geniet. Jaloesie en beskuldigings mag nie seevier nie. Openhartigheid, wees met spontaan met mekaar. As jy iets wil sê vir jou vrou, sê van haar dit uit jou hart uit. Mag die Here vir ons groot genade gee. Mag ek in u mekaar verstaan en altyd lief wees vir mekaar. Ek sluit af met Hebreërs 13 vers 4. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugters en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Dierbares, dis my wens dat ek in u 'n goeie en 'n gesonde lewe in Christus sal hê. Vader, baie dankie, dis my wens. Huwelike word dag na dag by die skeihof aangemeld. Ek bid vir elke huwelik wat nou luister, elke persoon, dat ons huwelike nooit daaraan geteken sal word nie. Bewaar ons, beskerm ons, gee aan ons groot genade om altyd eerlik met mekaar te wees op elke vlak van ons lewe en in ons huwelike. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën.
1: Die blye boodskap gelei deur pastoor Chris Jonathan.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

U is by Hartklop FM. In vanaand se 7:00 nuus, die minister van onderwys woon die Onderwys Wêreldforum 2026 by. Die Common en Gemeenskap stem ten gunste van die verwydering van Gaus Julian Gavanas en haar raad uit die AMP. En die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie vra owerhede om konflik tussen Suid-Afrikaners en buitelandse burgers te voorkom. Goeienaand, ek is Olga Millard. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeugsport

Kuns en Kultuur, Dr. Sanet Steenkamp, het die Onderwys Wêreldforum 2026 in Londen bygewoon. Die forum wat Sondag begin het en vandag geëindig het, was 'n samekoms van ministers van onderwys en opleiding van reg oor die wêreld, sowel as multilaterale organisasies en strategiese vennote. Die amptenare het ervarings uitgeruil en ondersoek hoe onderwys op alle vlakke, ook lewenslange onderwys, herontwerp kan word om op vandag se dringendste globale uitdagings te reageer en hoe om nuwe geleenthede vir groei te ontsluit. Dr. Steenkamp was deel van 'n paneelbespreking met die tema Die benutting van innoverende finansiering vir volhoubare onderwys. Die bespreking het gefokus op die strategiese gebruik van bestaande befondsing om toegang, gelykheid en verbeterde leeruitkomste te bevorder. Die minister het gepraat oor Namibië se nasionale ontwikkelingsprioriteite wat die klem plaas op sportontwikkeling, jeugbemagtiging, gehalteonderwys en die kreatiewe sektor. Sy het ook die belangrikste onderwysprioriteite uitgelig, onder meer vroeë kinderontwikkeling as 'n nasionale fokus, as ook die behoefte om duidelik vasgestelde doelwitte te hê. Sy sê dit is belangrik om die vertroue te wen van wie ook al in Namibië wil belê en hulle moet verstaan wat die belangrikste prioriteite is. Die Komanin gemeenskap se wantroue in Gauss, oftewel hoofvrou Julianne Gavangas, duur voort en hulle het ten gunste van die verwydering van die hele raad gestem. Voorlopige uitslae van die verkiesing wat die afgelope naweek gehou is, toon dat 634 uit 707 stemme hulle verwydering steun. Die verkiesing is na resolusies wat in Januarie deur die gemeenskap geneem is, deur 'n loodskomitee georganiseer om te bepaal of lede steeds vertroue in die huidige leierskap het. Sean Garisip, komiteelid en maatskaplike aktivis, sê die proses het gevolg op beraadslaging met tradisionele raadslede en is in ooreenstemming met die gewoontereg, die wet op tradisionele owerhede en die Namibiese grondwet uitgevoer. Die verkiesing volg op maande se ontevredenheid binne die gemeenskap met beskuldigings teen die leierskap van onder meer magsmisbruik, onwettige grondverkope en die misbruik van gemeenskapsfondse. Die spesiale stemproses sal na verwagting vir 3 weke voortduur om deelname van ander Komanin gemeenskappe soos Nelspoort en Baumgartsbroen moontlik te maak. Die finale besluit sal by die minister van stedelike en landelike ontwikkeling berus. Die Komanin tradisionele owerheid het die mosie van wantroue verkiesing teen Gauss Julianne Gavangas en haar raad as onwettig beskryf. Hulle sê die korrekte prosedures is nie gevolg nie. Walter Hasip, senior hoofman en spesiale raadgewer, sê enige pogings deur gemeenskapslede om 'n erkende tradisionele owerheid buite die bepalings van die wet te vervang, word as nietig beskou. Hy sê diegene wat betrokke is by inmenging met die magte van die tradisionele owerheid kan 'n boete van $4,000 of tot 12 maande gevangenisstraf opgelê word. Gauss Julianne Gavangas het die owerheid se besluit om alle Namibiërs binne sy jurisdiksie te akkommodeer verdedig. Sy sê dit is in lyn met die land se grondwetlike beginsels en maatskaplike realiteite soos ondertrouery tussen verskillende gemeenskappe, tradisies en stamme. Die owerheid sê hulle ontvang slegs $12,000 jaarliks van die regering vir brandstofuitgawes en voer aan dat eise vir geauditeerde finansiële verslae onprakties is, gegeewe die beperkte befondsing. Boere van die Kavango Oos streeksboere Unie het hoë verwagtinge vir Mietko se nuwe uitvoerende hoof vir die noordelike kommunale gebiede Timotheus Katiwa.

Mas Nyambe, voorsitter van die Boereunie, sê Katiwa se aanstelling is 'n oorwinning vir boere in die noordelike kommunale gebiede. Die boere het sekere verwagtinge uiteengesit waaraan

uitvoerende hoof ook aangemoedig om met relevante owerhede te skakel om grond vir 'n voerkraal by die Owungu-Wungu groenskema te bekom om die gehalte en deursit van beeste by die Rundu-slagpale te verbeter. Katiwa het aan die boere gesê hy het hulle bekommernisse gehoor en het die ondersteuning van alle rolspelers gevra. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het 'n beroep op owerhede gedoen om vinnig op te tree om konflik tussen Suid-Afrikaners en buitelandse burgers te voorkom. Die kommissie sê hulle is bekommerd oor verslae en video's wat wys hoe buitelandse burgers in die KwaZulu-Natal provinsie aangeval, geïntimideer en geteister word. Volgens die kommissie het van die Suid-Afrikaners na bewering identiteitsdokumente van buitelanders geëis, winkels in buitelandse besit gesluit en sommige van hulle geplunder. Hulle sê die verifikasie van immigrasiestatus is die verantwoordelikheid van immigrasiebeamptes en die polisie. Die kommissie sê geweld, intimidasie, haatspraak, plundery en die vernietiging van eiendom is onaanvaarbaar en hulle beskou dit as ernstige menseregte skendings en kriminele gedrag. Die kommissie het 'n beroep op die betrokke regeringsdepartemente gedoen om vinnig in te gryp om die geweld in KwaZulu-Natal aan te spreek en om voorkomende maatreëls in ander provinsies in te stel. Hulle het lede van die publiek versoek om gruwe in te dien en betogings op 'n vredesame en wettige wyse te hou en gewaarsku dat mense nie die reg in eie hande moet neem nie. Somaliland het aangekondig dat hulle heel eerste ambassade ooit ter wêreld in Jerusalem gaan open, 'n beduidende diplomatieke stap na Israel se erkenning van die wegbreekgebied. Die stap dui op die verdieping van bande tussen die partye en internasionale aandag word opnuut op Somaliland se omstrede status en sy groeiende strategiese belangrikheid in die horing van Afrika gevestig. Die aankondiging is deur Somaliland se ambassadeur in Israel, Mohammed Hagi, gemaak. Hy het bevestig dat die ambassade in Jerusalem gelees sal wees, terwyl Israel ook beplan om 'n diplomatieke sending in Hargeisa te open. Hy het die ontwikkeling beskryf as 'n bewys van groeiende vriendskap, wedersydse respek en strategiese samewerking tussen die twee partye. Israel se minister van buitelandse sake, Gideon Saar, het die besluit verwelkom en gesê dit is 'n belangrike stap in die versterking van bilaterale betrekkinge en die herbevestiging van Jerusalem as Israel se hoofstad. Israel het in Desember 2025 die eerste land geword wat Somaliland amptelik erken het, wat die debat oor die gebied se internasionale status opnuut laat opvlam het. En die Amerikaanse president Donald Trump het vandag gesê onderhandelinge met Iran is in die finale stadium. Hy het gewaarsku dat daar verdere aanvalle sal wees indien Iran nie tot 'n ooreenkoms instem nie. Dit is nou 6 weke sedert Trump operasie Epic Fury vir 'n skietstilstand opgeskort het en samesprekings om die oorlog te beëindig het tot dusver min vordering getoon. Trump het hierdie week gesê hy was naby daaraan om meer aanvalle te beveel, maar het dit teruggehou om meer tyd vir onderhandelinge toe te laat. Saudi-Arabië se minister van buitelandse sake, Prins Faisal bin Farhan, sê hy verwelkom Trump se besluit om meer tyd vir diplomasië toe te laat. Iran het op hulle beurt vir Trump daarvan beskuldig dat hy beplan om die oorlog te hervat en het gedreig dat indien daar nog aanvalle is, hulle dit sal wreek met aanvalle wat verder as die Midde-Ooste strek. Mohammed Bagher Ghalibaf, speaker van die parlement en Iran se hoofonderhandelaar by die vredesamesprekings, het in 'n stemboodskap op sosiale media gesê openlik

0: en verskuilde stappe deur die vyand wys dat Amerikaners besig is om nuwe aanvalle voor te berei. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die minister van onderwys woon die Onderwyswêreldforum 2026 by. Die Komanin gemeenskap stem ten gunste van die verwydering van Gaus Julian Gavanas en haar raad uit hulle amp. En die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie vra owerhede om konflik tussen Suid-Afrikaners en buitelandse burgers te voorkom. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8:00.
1: Baie dankie, Olga. 'N Belangrike verkeerswaarskuwing, 'n boodskap van die IUM Windhoek, dit is die Internasionale Universiteit van Bestuur. Die IEM wil lede van die publiek inlig dat die 2026 winterkonvokasie eerskomende Vrydag oormôre by die Mercure Hotel in Windhoek sal plaasvind. Motoriste en inwoners word aangeraai om verhoogde verkeersvolumes in en om die Mercure Hotel area tussen 6:00 in die oggend en 7:00 die aand te verwag. Padgebruikers word vriendelik versoek om geduld, versigtigheid en hoflikheid te beoefen om die veiligheid van alle deelnemers en motoriste tydens hierdie belangrike geleentheid te verseker. Gaste wat die seremonie bywoon word aangemoedig om hul reise vooraf te beplan en vroeg op te daag vir 'n gladde en onvergeetlike ervaring. IUM wens met trots alle gegradueerdes geluk en sien uit daarna om hierdie spesiale mylpaal saam met hulle te vier. Dankie vir die samewerking.
2: Jou weer op Hartklop FM.
1: Die weerkantoor voorspel as volg vir môre: die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele tot geïsoleerde donderbuie plek moontlik oor die noordooste, sentrale en suidoostelike dele. Winderige toestande oor die suide sal voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Seegetye by Walvisbaai, 'n hoëgetye het voorgekom sowat 50 minute gelede. Dit was 26 minute oor 6. So hy is sekerlik nog hoog. Hy sal laag draai 29 minute na middernag vroeg môreoggend. 'n Hoëgetye weer môreoggend 6:45, dan weer 'n laaggetye 11 minute voor 1 môremiddag en weer hoogwater 26 minute oor 7 môre aand. Die visvangtoestande in Walvisbaai omgewing is nie baie goed nie, maar die beste tyd môre is 11:45 tot 12:01 môremiddag. Son op in Windhoek môreoggend 19 minute oor 7 en die sonsondergang môre aand 16 minute oor 6. Die minimum en maksimum temperature wat jy kan verwag môre, geografies gerangskik, is begin doorbo in die noordooste. Katima Mulilo 14:28, Rundu 16:26, Nkurunkuru 15:28 en Nana 14:28. Okahao 13:29, Okongo 14:28, Omtea 11:27, Ondangwa 14:28. Oshakati 16:28, Otapi 17:28 en Launafidi 15:28. Opuwo 16:29. Sesfonteine, die warmste lyk dit my, 16:31. Korrigas 14:30. Uchu, die weerkantoor, diere 5 minimum 27 maksimum. Ja, ek weet nie, ek glo dit kan dalk 'n tik fout wees dat dit 15 moet wees, maar nou ja, die weerkantoor sê 5:27. Okokoyo 14:25, Tsumkwe ook 14:25, Tsumeb 13:23, Grootfontein en Okakarara beide 10:22, Otjinene 13:22, Otjiwarongo 12:25, Omaruru 14:27, Randes 13:23, Windhoek 8:22, Rehoboth 8:23, Gobabis sowel as Buitepos 13:23, Aranos 1424, Maltehue 1326, Mariental en Ketmanshoop albei 1426, Karasburg 1126, Aroab 1325,

0: AUS 10/20, Noordover 10/24. Die kus, Terrus Bay 13/18, Henties Bay 12/18, Swakopmund 12/17, Walvis Bay 13/19, Loederitz 12/19 en Oranjemund 14/20. Dan ook die voorspelling vir reisigers na ons aangrensende buurlande. Dit lyk as volg: Luanda, Lusaka en Maputo gaan al drie gedeeltelik bewolk en warm wees. Luanda 21/26, Lusaka 11/23, Maputo 15/26. Gaborone ook gedeeltelik bewolk, maar net matig, 8/21. Harare sonnig en warm, 8/23. Johannesburg sonnig en matig, 11/19. Kaapstad bewolk en matig, 15/20. Sluit af en herhaal die voorspelling vir Namibië: die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele tot geïsoleerde donderbuie plek moontlik oor die noordoostelike, sentrale en suidoostelike dele. Windrige toestande oor die suide duur voort. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm, met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Die weervoorspelling is aan ons beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.

En dis die kenwysie van woensdag aand goue ou saamkuier saam met my Marius Millard, jou gasheer, al die pad tot en met 10:00 vanaand. En in daai uur tussen 9 en 10, daai ekstra uur wat op 'n woensdag aand, 'n klein Saterdag vir jou wag, gaan ons die horlosie terugdraai na 41 jaar gelede. 'n Uittreksel uit die Springbok Radio Top 30 soos uitgesaai op die 17de Mei 1985 hierdie week. 41 jaar gelede. Jy kan ook saampraat op ons SMS-lyn 62223. Is daar enige versoeke is wat jy graag wil hoor? Wees geduldig vir die wag daarvoor. Ek hoop om dit so gou as moontlik vir jou saam te kan bring. Wie weet, dalk nog vanaand, as jy gelukkig is, so stuur gerus. En jy kan ook vir my 'n e-pos stuur. Rig dit aan hartklopuldies@gmail.com hartklopuldies@gmail.com. Ons val weg met 'n vrolikheid uit die laat 70er jare, enetjie op die versoeklys van Olga. Geniet hom,

The Knack met My Sharona, 25 minute oor 7. Volgende twee vat ons terug na die vroeë jare 70, eintlik bekende uit die laat, baie laat 60er jare, en dit is die verjaarsdag hierdie week, laat ons net gou met die regte bladsy kom, nee ek jok verskoning, die sterfdag, eerskomende vrijdag, 11 jaar gelede, sterf Pieter Candy Lottis. Duidelik glo ek, daai naam klink baie Grieks, maar hy was 'n Suid-Afrikaanse uitsaaier en sanger, bekend as Pieter Lottis. Hy sterf 22 Mei 2015 in die ouderdom van 84 jaar. Op die draaitafel sy Walking in the Sunshine, en dit gevolg deur Jessica Jones, Sunday, Monday, Tuesday, op Rudolph se versoeklys.

Jessica Jones, Sunday, Monday, Tuesday, and for it, Peter Lotus, Walking in the Sunshine. 29 minute voor 7:08. Baie dankie, Rudolf, vir jou SMS. Ons sit daai versoeke van jou op die lys. Dan die volgende twee, Chris van der Merwe, ek hoop jy luister. Jy gaan dit bitter baie geniet. Baie dieselfde tipe klank, wat nie baie kommersieel baie gewild was nie, alhoewel hulle baie

Bee Gees, Massachusetts, en voor dit het ons geluister na Joe Cocker met With a Little Help from My Friends. Er is bykans 8 uur enkele secondes, dan is dit so, nog 2 uur se kuiertyd oor, ons druk deur tot 10 uur en net na 9 gaan ons kyk na Uittreksel die Springbok Radio Top 30 soos uitgesaai, hierdie week 41 jaar gelede in 1985. Nou 2 rustiger klanke uit die 80er jare en dit is eerskomende Vrydag in 2024, 2 jaar gelede, sterf die basgitaarspeler en stichterslid van die groep Train, Charlie Colin, op 'n bitter nare manier, hy het in sy stort geval en hy sterf, hy was net 57 jaar oud. Ons sal dig nog sy nagedagtenis, pragtige muziek wat hulle gemaakt het. Ons het Calling All Angels saamgebring, en dan is dit die Deense groep, die top Deense groep van alle tye, Michael Learns to Rock, met My Sleeping Child, vir Edwin van Wyk. Ek glo, is van hulle tweede of hulle derde album, Solo 7 vrystelling, My Sleeping Child. Geniet Train en Michael Learns to Rock.

Grootse klanke van die twee dames, Tina Turner, River Deep Mountain High, en Sure, If I Could Turn Back Time. Nou, twee van die allergrootste liriekskrywers van alle tye, wat hierdie week verjaar. Vrydag word Bernie Taupin, bekend as liriekskrywer vir Elton John, maar hy het ook treffers vir Rod Stewart, Einstein Sure, Starship en Alice Cooper ook geskryf. Ek het een van sy skeppings vir Elton John op die draaitafel, Don't Let the Sun Go Down on Me, en dan Robert Zimmerman, dis Bob Dylan se regte name, Bob Dylan dan sy verhoogname, en hy is ook dan nou beloon met 'n Nobelprys vir letterkunde vir sy liriekskrywing en sy musiek. Hy word eerskomende Sondag 85 jaar oud, na Elton John Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan.

0: Bob Dylan Knocking on Heaven's Door, voorafgegaan deur Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Kenny Rogers is The Gambler op Rudolph se versoeklys volgende en dan Albert Hammond, Gibraltar, hoe sal ek dit noem? Hy is gebore in Gibraltar en hy woon ook tans daar. So Britse paspoort, ek bedoel dis mos 'n Britse kolonie. Liedskrywer van formaat en hy het ook sy eie ding gedoen as solo-kunstenaar. Hy het onder andere Little Arrows byvoorbeeld geskryf. Hy het The Heather I Brief van The Hollies is ook uit sy pen, maar hy is bekend vir 'n hele paar ander dinge wat hy self gedoen het en ek het een van sy grootes saamgebring, want dit is afgelope Saterdag was internasionale dag van in Engels Living Together in Peace, so Albert Hammond the Peacemaker, wat dan nou anders. So eerst The Gambler en dan The Peacemaker en dan is dit Stevie Wonder wat bel net om te sê ek is lief vir jou en dit is 'n baie spesiale boodskap wat gaan aan Sonja en dit kom van Marcus. Geniet.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Staccato's Butchers and Bakers om 'n wêreld bak en kookdag te gedenk. Lekker om van jou te hoor, Beiers, volgende netjie op jou versoeklys. En dit was 'n interessante lysie wat hy deurgestuur het van groepname en plaatname wat precies identies is, soos bijvoorbeeld Bad Company se Bad Company en wat was dit nou weer, Talking Heads se Talking Heads. En die laaste netjie op die lys kom uit 1981, nie baie bekend nie, ek was bevrees dat Shazam het hom ook nie opgetel nie, maar hy was 'n treffer in Suid-Afrika in 1981. Ek dink dis 'n Kanadese groep, ek is nie heeltemal seker nie. Hey You is die naam van die snit en die naam van die groep.

Electric Light Orchestra, I Am Alive. Ja, die uittreksel uit die top 30 is bietjie langer as 'n uur, so ek gaan nou al begin daarmee. Wat is dit? 12 minute voor 9, sal hom so 1 of 2 kan inpas. In posisie nommer 30, Laura Branigan se Tiamo, ons het hom redelik onlangs gespeel, in die 29ste plek, hier definitief 'n Canadese groep, REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling, Power Station, Some Like It Hot, in posisie nommer 28, en ons bly by die hitte, want Bruce Springsteen sê nommer 27, I'm on fire, en dan het ons in die 24ste plek, Glenn Frame met The Heat Is On, maar eerst net in die 26ste plek ook, gaan hom terughou, want ons het nie te veel wat ons kan inkry voor 9 nie, so kom ons luister net na REO Speedwagon en Power Station.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Jy kan God vertrou. 1 Korintiërs 13 vers 7. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Mense sê dikwels, moenie iemand vertrou wat vir jou lieg of wat jou ingedoen het nie. Ek wonder nogal wat sou gebeur as God dieselfde beginsel op ons allemaal sou toepas. Want ek besef al te goed, ek is maar een verraaier as dit by God kom, dag selfs een leuenaar. Ek sê gereeld vir die Here, ek vertrou hom. Ek sing graag in die kerk dat ek alles vir hom gee, maar ek moet erken dat ek dit nie altyd doen nie. Te veel kere is ek nie op daardie goeie plekke in my geestelike lewe waar die Here my lankal wou gehad het nie. Ek laat die Here gereeld in die steek. Nogtans vat hy my keer op keer terug. Hy begin elke slag oor en voor met my. God gee nooit op met my nie. Dit is genade, soos die Bybel my leer. Daarom moet ek dieselfde genade wat hy aan my bewys, ook uitleef teenoor ander. Ek kan nie net daardie mense vertrou wat my vertrou nie, of net gaaf wees teenoor die wat oulik is met my nie. Ek skuld mense basiese vertroue, al word ek soms ingedoen, en al lei ek partykeer skade. So lyk die moeilike roete van Jesus. Ek vertrou eerder as dat ek wantrou. Ek eer en respekteer eerder as dat ek veroordeel en afskryf. Here, help my om ander te vertrou soos U my vertrou. Ek bid dit in U naam. Amen.

Baie dankie, die Nuance Serfontein, 'n minuut oor 9. Ons luister na uittreksel Elie Springbok Radio Top 30 van 1985. Jog, 'n groot jaar in Suider-Afrika, PW Botha wat 'n noodtoestand aankondig in 36 landdrosdistrikte in die land as gevolg van burgerlike probleme in 'n swart woonbuurte. Hy lewer ook die jaar sy bekende Rubicon toespraak. Gemengde huwelike word gewettig in die land, die rentekoerse styg die hoogste ooit 22.15%. Die Kraddock 4, Matthew Gonive, Fort Kalata, Sparrow, Mkonto en Sicelo Mglawli word vermoor by 'n padplakkade net buite Port Elizabeth. 47 mense sterf, polisie wat optree daar.

by 'n herdenkingsgeleentheid in Langa in Port Elizabeth om die Sharpeville slagting van 25 jaar tevore te gedenk. En dan in nie minder nie as 10 groot vliegongelukke in die jaar. Ene redelik naby, nie te groot nie, maar Suid-Afrika se weermag betrokke toe Aeroflot Antonov vragvliegtuig van Quito Carnaval op pad na Luanda deur Suid-Afrikaanse magte afgeskiep word 43 km van Minongwe. 8 passasiers of 8 bemanningslede en 13 passasiers sterf aan boorde. Aeroflot vlug 514 wat by Uktuk in Uzbek in Rusland val. 200 mense sterf. Delta Airlines vlug 191 wat by Dallas in Texas neerstort. 137 mense dood. En dan een van die grootstes, Japan Airlines vlug 123 wat daar die ergste enkel ongeluk in die geskiedenis, 520 mense wat sterf, insluitend die Japaneese sanger Kuyo Sakamoto, wat ook wereldwyd treffer gehad het met wat nou weer Sukiyaki, as ek het nie mis het nie. Britse Air Tours vlug 28M, Boeing 737 wat by Manchester lughawe neerstort, 55 mense sterf, Midwest Express Airlines, McDonnell Douglas DC-9, wat daar in Milwaukee val met 31 sterftes, en dan Arrow vlug Douglas DC-8, wat val by in Canada, Newfoundland, wat 256 sterftes tot gevolg het. In Spanje, die Iberia Airlines vlug 610, wat 148 mense sterf aan boord, en TWA vlug Transworld Airlines, 153 passasiers, van Athene na Roma, hulle val nie, maar hulle word gekaap deur 'n Hezbollah groep, en een passasier, Amerikaanse vlootoffisier Robert Stratham, wat tydens die aanval vermoor word. Nog 'n vlug, Egiptiese Air vlug 648, word gekaap deur Abu Nidal terroriste groep, op pad na Malta, en 60 mense word doodgemaak in die aanval, en Abu Nidal terroriste wat ook losbrand op liggamens in Rome en Wene, waar 18 mense sterf en 120 mense wat beseer is tydens die aanvalle. Die skip Achille Lauro word ook gekaap in die Mediterreense See. Een passasier, die Amerikaner Leon Klinghoffer, wat vermoor word. Die Greenpeace vaartuig Rainbow Warrior, wat gebom word en gesink deur 'n Franse revolutionêre groep in Auckland hawe. Die wrak van die Titanic word opgespoor. En dan ook nog 'n erge ramp, 8 megawatt aardbewing wat Mexico stad tref. 'N geraamde 5000 tussen 5000 en 40000 mense wat sterf in die aardbewing, ongeveer 30000 wat beseer word. Nevado del Reyes vulkaan wat ook in Kolombie tot uitbarsting kom, 21000 mense wat sterf. 10000 mense sterf in Bangladesh vanweë tropiese storm 1B. En dan is dit ook Mikhail Gorbachev wat die jaar Soviet leier word. Die Amerikaanse naturalist Diane Fossey word brutaal vermoor in Rwanda. DNA word vir die eerste keer gebruik in 'n kriminele hofsaak. En Coca-Cola wat probeer om sogenaamde New Coke bekend te stel met 'n splinternuwe formule, 'n totale flop, en hulle is sommer gou weer terug by hulle sogenaamde classic. Die Space Shuttle Atlantis wat sy debuutvlug maak, en die ozoonlaag, die gat in die ozoonlaag word deur Britse wetenskaplikes ontdek. Die internet domeinnaamsisteem word bekend gestel, Microsoft wat Windows 1.0 vrystel, Nintendo se home tuis videospeletjie word vrygestel, Sony se Discman draagbare CD-speler word vrygestel, en die Live Aid konsert in Philadelphia en in Londen wat 50 miljoen insamel vir hongergetuisterdes in Afrika.
Oeg, so baie. Op die sportveld was ook twee rampe. Die Bradford City se stadion

vuur wat uitbreek, 56 mense wat sterf en die Heysel Stadium ramp, 39 toeskouers dood tydens hierdie probleem wat ontstaan het in die Europese bekerfinaal tussen

Teacher, teacher, dear Group 38 special in posisie nommer 12, Foreigner, I Want to Know What Love Is, ook baie onlangs gespeel. So hy mis uit vanavond. In die 11de plek het ons groep King met Love and Pride. Glad nie 'n sukses toe uitgereik is nie, maar die groep is genooi na een of ander televisievertoning daar in Brittanje en toe word hy heruitgereik en toe spring hy sommer al die pad tot nommer 1. So dit is King met Love and Pride op Springbok Radio op 20 in posisie nommer 11. In die 10de plek, Shaken Stevens, Breaking Up My Heart. Madonna is het tweede keer Like a Virgin. Jim Diamond, I Should Have Known Better in posisie nommer 8. Ons luister na King en Jim Diamond.

Ashford & Simpson se Solid het ons gebring by presies 10 uur. So ja, tyd vir my om te groet. Maar ons is nog nie klaar nie. In posisie nommer 4 het ons Murray Head, One Night in Bangkok van die musiekbyspel Chess. Hy is ook nie hier nie. Ons het die top 3 wat ons mee gaan uitspeel. En baie dankie vir vanavond se heerlike saamkuier. In posisie nommer 3 het ons Tees vir Fees se Shout, Commodores se Night Shift in die tweede plek en in die nommer 1 treffer op hierdie, of in hierdie week, 41 jaar gelede, 17 Mei 1985, Billy Ocean se Loverboy. Gegroet, tot die volgende keer, mooi bly.

van jou glimlach, my liefling, bekoor jy my. Laat my hart klop versnel, die glinster van jou seegroen oor.

al is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reën.

was 'n warm dag in die Karoo toe Johanna en Piet gaan vry by die stroom by die kloof. Koffie kan gepak en broodjies gesmeer, staar hulle te shot kan hulle te gebeur. Hulle sien vir Piet met sy hare gelyf, hulle dog hy's 'n bok. Trek hy sneller stryf. En hulle sing Saksadel, Pavel, Box, skiet onne waar die bosveld pieces woon. Skiet om in die hoop op paar soekie vel, maar soek een nieuwe maat vir die voortporta. Vir die voortporta. Piet is in die skouwer gekwes, Johanna het net gehuil. Paul en Sarah, toe kyk wat le, toe hulle dit sien. Sorry bra, ek gedoggie se bok. Sarah sê ek kom. Hulle het hom daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag vir die naaste dorp. En hulle sing Sak Sarah, Pavel, Box, skiet onne waar die bosveld pieces hoor. Skiet om in die hoop op basketbel, maar soek een nieuwe mat vir die voorporta. Vir die voorporta. Somme vinnig herstel, met die nussies in die saal geflirt. Johanna het kom kuier, met chocolates in 'n nuwe skirt. Paul en Sarah het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die Karoo. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie tog, hulle skiet niks dood.

die tyd is verby. Niemand is kwaad nie en albei is vry. Kom kyk deur die ruite, die nag staan in blom. Woorde hoort buite, want hartseer

jy hoor my nie meer nie. Ek sê maar tot ziens, ek sal jou nie steur nie. Ek loop ongesiens, want jy is in orde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is

jy hoor my nie meer nie. Ek sê maar tot ziens, ek sal jou nie stuur nie, ek loop ongesiens, want jy is in orde, waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.